iš tančio iš ten, kur liko šūkės. Ar leisi atsigert vandens iš mūsų upės?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Saulę.
1: Labas rytas visiems, 6 valandos 10 minučių ir kaip žadėjome vakar, toj pačioj vietoj, tuo pačiu laiku su jumis du šaunus vyriukai, tai yra Mindaugas ir Jonas. Labas, Mindaugai.
2: Labas, Jonai, labas rytas visiems mūsų ankstyviesiems vyturiams klausytojams. Jeigu esat įsijungę radio transliaciją, tai turbūt matėt, kaip prieš akimirką Jonas buvo pavirtęs į žaibo makryną.
1: Ai taip, kažkaip pasižiūrėjau, kad likus 10 sekundžių dar nieko neturiu, nei ausinių, nei
2: bet tų 10 sekundžių užteko su kaupu.
1: Taip, susitvarkėm. Kaip tu gyvas, akytės euros?
2: Jau po truputėlį merkėsi akytės, tiksliau atsimerkė.
1: Ir atsimerkė,
2: bet aha. Čia, žinai, tik tai kelių minučių klausimas. Tikrai to išsibudinsim, apkalbėsim visus ryto reikalus.
1: Tu man kažką sakėjai, pasakysi.
2: Taip, aš sakiau, pasakysiu, galiu pasidalinti ir su mūsų klausytojais. Įsijungiau telefoną, ten, žinai, kur tos antraštės ir viena iš antraščių. Vilniuje daugiau negu 50 gatvių remonto vietų, kai kurios gatvės bus išraustos dar kelis metus.
1: Dar kelis metus.
2: Bent jau tai prašo antraštė. Tai panašu, kad bus linksma, mėlėjai. Jeigu norėsit kažkur nuvažiuoti, tai reikės arba pieškute, arba viešuoju, arba žymiai anksčiau išvažiuoti. Na, bet tikėkime, kad tikrai nebus tas eismas toks paralyžuotas baisiai, kaip čia rašo, žinai, kaip ten netoks tas velnės baisus, kaip įpiešė.
1: Bet... Nu, palau, taigi čia jau kiekvienos dienos statistika, nuo 7, 2, 3 kamščiai, nuo 8, vakar... jau 28, tai bus dar
2: taip,
1: daugiau.
2: Taip, panašu, gali būti ir taip, kad, žodžiu, tų remonto vietų taškų yra ne vienas, žiūrėsim, kaip čia mums seksis gyvent.
1: Neatsiejama mūsų, kaip sakoma, gyvenimo dalis remontai. Šiaip visoje Lietuvoje ten viskas remontuojama, tai jau pastebiu kelis metus, bet dabar žvilgtelkim į orus, nes čia yra klausimų, lyg tai ir linoja ir keikiu save, kad skėčio nepasiėmė.
0: Apie orus.
2: Bet žinau, kad geri orai.
1: Neįsilinos.
2: Nuprognozuoti neblogi orai. Šiandien tiesa, kai kur trumpai palis, temperatūros svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje prognozuojame 21, Kaune ir Klaipėdoje 22 laipsnių
1: bet
2: šilumos.
1: Bet skėčio reikės ar nereikės skolintis iš kitų?
2: Kol kas tiksliai neparašyta, žiūrėsim, kai bus, kai bent jau įsigiedrys ir bus šviesiau, tada dar kartelį aptarsim ir jau galėsim galutinai pasakyti.
1: Ačiū, Mindaugai, tau, čia kaip prizas, žinau, kad labai mėgsti šią atlikėją.
2: O, pasigarsinkit radijos.

0: su saule.
1: Nu štai gražios dainos, geras rugsėjo 8-osios rytas, ko daugiau reikia, ar ne?
2: Nu, viską turim, žiūrėk, ir švinta po truputėlį, šviesiau darosi, ir akise, ir lauke, ir judesiukas prasideda, nu, smagu.
1: Klausyk, neslėpsiu, atėjau dėl vaikų susinervinęs, dėl vienos mergičkos, bet kažkaip vat, pabuvus šalia, dar kavuką podos išgersiu.
2: Nu, ir bus gerai viskas.
1: Ir jau matau, kad ir tavo akis didėja.
2: Nu, klausyk, jo, viskas tvarkosi, tik tai sakau, kelios minutės, kelių minučių klausimas. Tikimės, mėlėjai, kad ir jūs, taip sakant, pozityviai įsivažiuojate į antradienį.
1: Nežiūrėjau šiandien kokia diena, bet turėsime gal progą vėliau pasižiūrėti, ar buvai užmetęs akį. Vakar ten barzdo statistikos buvo
2: panevežys,
1: o šiandien kas, beje, kol mes
2: šiandien... Oi, klausyk, žinok, atsidariau. Yra reikalų.
1: Aš turiu ten tą DLT, bet kažkaip...
2: Palauk, klausyk. Šilinė šiandien. Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės laisvės apgynimo diena. Tarptautinė taip. Raštingumo diena.
1: Oi.
2: Ir tarptautinė kineziterapeuto diena.
1: Oi. Ir šita profesija beprotiškai populiarėja, beje.
2: Taip, ir labai labai reikalinga darosi, taip. Nes sėdim visi prie ekranų, susikūprinę, grįžtam namo ir sakau, iš kur čia ta įtampa, ašgi jau nebedarbe, aš namuose, bet parsinešam, o pasirodo dėl to, kad
1: taip, dėl to,
2: sėdim kaip krevetės, žinai, susirietę.
1: Labai taiklus pastebėjimas, tik tai, kad sakė labai mokslai tiek kineziterapeutų dabar pabrangė.
2: Nu, tai populiarėja, žinai, tai taip.
1: Gerai, vieno dalyko mums trūksta, tai yra pokalbių su Lietaus klausytojais, greitai šaunam ką nors... Iš kokio miesto, tu galvoji?
2: Vakar turėjom
1: šiaip
2: ką?
1: Šiaip Vilija pataikydavo, aš dar nei kartą nepataikiau, bet aš specialiai visada sakau tokius... Nu gerai, aš sakau, šlapaberdžiu.
2: Gerai, aš sakau tada Plungė.
1: Plungė, a vakar aš sakiau Plungė.
2: Vakar tu sakai Plungė, ai dėl to ir užstrigo. Gerai, tai aš tada šaunu, žinok, Pakruojį.
1: Pakruojis, tai gerai, aš sakau, šlapaberdžiu, ten prie Kėdainių, o tu Pakruojis. Nu ir žiūrim, ką turim.
2: Tai, 1823 primena mūsų studijos telefoną.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas. Saidra, dėl to kiekvienas.
1: Malonu, ko jūs vardu?
3: Saidra.
1: Taip, o iš kur skambina, čia irgi toks įdomumas?
3: Vilkaviškis.
1: Klausyk, antrą dieną su Valkija pradeda mūsų laidą. Taip. Ir tada viskas kaip ir sviesta.
2: Taip, čia geros nuotaikos ir geros dienos garantas praktiškai.
1: Na, pasakykit, kas pas jūs, kokie orai?
3: 11 šilumos, jau, kaip sakyt, jau nebetoli Kauno, tai saulėtekį prarijas juodas drakonas.
1: O jie, tu kaip vaizdingai. Va, suvalkiečiai, žinok, jie išgelbės Lietuvą, aš tau sakau. Ačiū jums labai. Juodas drakonas.
2: Saulėtekį prarijas juodas drakonas, nuostabu.
1: Aišku, ir kiti smagus, bet kai tai prasėda laidama panė. Alio, labą rytą.
4: Labas rytas, vyrai.
1: Gera, jūs girdėt, ko vardu ir iš kur?
4: Aurimas iš Birštono.
1: Iš Birštono. Oi, ten pas jūs vakar avarija didelė buvo, ar ne?
4: Nu, žinokit, ne mieste čia, įvažiuojam, taip. Aš irgi per televiziją tik pamatau.
1: Jo, aš vakar taip skaičiau, žiūriu, tas mano mylimas Birštonas linksniuojamas. Gerai, kokie orai pas jūs?
4: O, malonu, Jonai.
1: Taip.
4: Lankaisi Birštone dažnai.
1: Nu, tai ten, žinot, tai, kaip čia pasakyti, poilsio tikslais, kad...
2: Kurortinis miestelis.
1: Kurortiškai užsukoma.
4: Taip, aš šiandien irgi išvykstu į Eglę.
1: O,
2: pailsėt, labai gerai.
4: 20 dienų, taip.
2: O, klausykit, visas kelialapis, džiaugiamės už jūs.
1: Gerai, ačiū jums labai. Va čia tai norėčiau dabar, kad kas nors...
2: Tokį šaudys, vaizduoji.
1: Bet kad žmona sakytų, eik tu, kad akis mano tavęs nematytų, varyk tu į sanatoriją.
2: Pailsėk.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu, kas skambina mum ir iš kur?
5: Rymas, iš Panevėžio šiuo metu važiuoju link Zarasų.
1: Taip, oi, Panevėžys vakar šventė gimtadienį, dabar link Zarasų, ežerų krašto, irgi labai gražu. Kas pro langą, kokie temperatūra?
5: Temperatūra dabar rodo mašinoj 12, už langą, nu, nelabai giedra, bet giedrėja.
1: Supratau, gerai.
2: Kol kas visi ženklai rodo, kad tikrai turi būti gera diena.
1: Gera diena ir žmonės mūsų geri, žiūrėkčiai, visi pastebi vieną tendenciją, kuri mus jungia visoje Lietuvoje, kad po truputį giedrėja ir šventa.
6: Čia Lietus.

0: Žvilgtelkim, ką sako žvaigždės šį ankstyvą rytą ir jūs būsite kartu su mumis pirmieji, kurie išgirs. Patarimus pradėkime nuo avino. Ši diena kūrybinga, produktyvi, bendraukite, mėgaukitės renginiais, vaikų draugėje puikiai diena tobulinti techniką, ugdyti kūrybinius gebėjimus. Jums sekasi, vakare laukia puiki bendrystė ir jaukus bendravimas.
1: Jaučiai, pripažinkite savo pažangą, net maži pasiekimai stiprinam pasitikėjimą savimi, o vakare atlikite seniai atidėliotą veiksmą ir užverskite nemalonų puslapį.
0: Dvynių šiandien užlies optimizmas, pozityvaus mąstymo gale, pokalbėje apie namus, šeimą klostysis sklandžiai, galite imtis namų remonto, tvarkymo, sprendimai, bendrauti, smagiai praleisti laiką jūs nudžiugins. Vyresnis draugas gali būti jums naudingas, išklausykite, ką jis siūlo, vakare laukia pokalbiai.
1: Skubotai duotas pažadas gali tapti našta vėžiams, todėl prieš priimdami sprendimą įvertinkite savo realias galimybes. Aiškus dienos planas padės rasti tinkamą kompromisą.
0: Liūtai, ši diena jums ypatinga, mėnulis yra jūsų ženklė, susijungę su sėkmę nešančiu Jupiteriu, jausitės dosnus, optimistiški ir bendraujantis. Žinokit, šiandien gausite tai, ką patys duosite.
1: Trumpa išvyka ar spontaniškai pakeistas maršrutas gali atnešti netikėtų atradimų mergelėms, tačiau nepamirškite patikrinti artimiausių dienų kalendoriaus, kad nepraleistumėte svarbios datos.
0: Svarstyklės šiandien ore tvyro prieštaringos energijos. Viena vertus galite norėti likti nepastebėti, pabūti privačiai, kita vertus jūs kviečia išorinis pasaulis. Puiki diena bendrauti su draugais, grupėmis ir organizacijomis. Kaip tai suderinsite, jau jūsų sprendimas.
1: Skorpionai, nepabijokite pažvelgti į karjerą kitaip, nes standartinė idėja gali suteikti svarbų postumį. Taip pat neignoruokite ir seniai atidėliotų praktinių reikalų.
0: Sėkminga diena šauliams, sėkmė jūsų horoskopo viršuje leidžia kitiems, atsiprašau, nesėkmė, o saulė jūsų horoskopo viršuje leidžia kitiems matyti jūs geriausioje šviesoje. Be to gausų galimybių keliauti, plėsti akiratį per mokslus, mediciną, teisę ar leidybą. Jums sekasi, vakare tyrinėkite.
1: Ožiaragiams žvaigždės pataria, imkitės nedidelės problemos, kurią kiti linkia ignoruoti. Iniciatyva bus pastebėta ir padės paspartinti darbus. Kartais net mažas sprendimas gali turėti didelę reikšmę komandai.
0: Vandeniam, bendraudami su kitais, šiandien turėsite nueiti daugiau nei pusę kelio. Yra kaip yra, vis dėlto tai produktyvi diena. Galite daug nuveikti. Vilios kelionės, partneriai ir draugai jūs palaikys visus 100%.
1: Na ir žuvys. O žuvim šiandien geriausiai seksis mokytis praktiškai pritaikomos informacijos. Todėl pasirinkite vieną konkrečią temą ir įsigilinkite. Net kolegos klaidos taisymas gali tapti naudinga pamoka.
0: 6:36. Tiek rodo laikrodis, jūs klausotės Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama.

0: Taip atėjo akimirka, kai girdite signalą ir mes bandome skambinti ir pasveikinti su gimtadieniu mielo Rimutė. Ar pavyks toj susižinosime, žinau, kad artimieji sugalvojo jai padaryti tokią staigmeną. Tas artimųjų būrys yra labai didelis. Rimutė, kaip žinau, labai mėgsta mūsų radiją. Čia ir vyras, ir 7 vaikai, ir 4 anūkai sveikina. Oi. Viską čia yra labai daug. Tai dabar belieka tik tai sulaukti, kai bus pakeltas ragelis. O už tai, kad mėgstat mūsų radijo stotį, mes jums labai, labai dėkojame, mielą Rimutė, ir visai jūsų šeimynai. Palinkėjimai yra, visko yra, perspėjimas, kad galime ilgiau palaukti, kol pakels ragelį irgi yra. Tai mes taip gražiai ir laukiame.
1: Taip.
0: Na, o jei nesulauksime, tai turbūt...
1: Imsimės plano B.
0: Imsimės plano B ir skambinsime kitu numeriu. Bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai.
1: Taip, laukiam, kaip ir buvo instrukcijoje nurodyta.
0: O, man labai patinka, kad prie gimtadienio, žinok, visur parašyta aistringas radijos stoties lietaus klausytojas arba klausytoja.
1: O, labai gerai. Smagu tokiem net skambinti. Na, kur mūsų Rimutė?
0: Nu, žinau, man atrodo, mes jau čia daug skambinom, ar ne?
1: Taip, išnaudojom, tikrai, žiūrėk, net baigėsi šaukimo signalų limitas.
0: Jau stengiamės iš visų menkų jėgų. Taip, o dabar skambinam Algimantui. Tėtis dėdukas, aistringas radijo stoties lietus klausytojas. Niekad nepamiršta pasveikinti artimųjų, to dabar norim jį pasveikinti. A, supratau.
1: Gerai. Na, žiūrėk, ir vėl, tie ilgi šaukimo signalai. Algimantai, kur jūsų telefonas?
0: Nu ir Algimantui nepavyksta, ar ne?
1: Kažkaip šiandien, žinai, taip lietai.

0: Sveikinate, visiems šventės dovanoja, dabar bats ir pačiam čia šposą sugalvojo.
1: Labai, labai nustebino.
2: Pagaliau atėjo ir jūsų eilė, ratas apsisuko, džiaugiamės, kad galime pasveikinti ir tai panašu, kad tikrai turėsit visą dieną šiandien minėti savo gimtadienį, ar esat kažką nusimatęs?
1: Na, truputį.
3: Tas, taip, kuklus truputį, aha.
0: Truputėlį ir vienas dievas žino, kas yra sugalvota.
2: Jeigu neterio, bet tu kalbėtumėm, tai atrodo kitoks truputį būtų atsakymas.
0: Oi, bet... vyrio, kaip prasinešiu, mopedo iki baro. Gerai, kaip galvojat, kas čia sveikina jūs?
1: Tai turbūt dukra.
0: O dukra vardas koks jos?
1: Agnė.
0: Bravo, viskas šiandien jūs atspėjat ir ne tik Agnė, bet išgirskime, kasgi čia tas didelis būrys. Taip, linkim sveikatos, sėkmės, džiaugsmo, meilės. Tegul tavo gyvenimas būna pilnas pačių geriausių emocijų ir stebuklų mažų kasdien. Pasirašo vaikai Agnė ir Linas, o ir anūkų turit. Anūkai Adomas, Agota ir Atas. Bravo,
2: sveikinimu. Visa graži kompanija prisideda prie sveikinimų ir laukia, kol galės pasveikinti senelį.
0: Taip, o senelė, čia jūs visi susitarė taip iš A raidės. Agnė, Algimantas, anūkai, Adomas, Agota ir
2: Atas.
0: Adas. Fantastiškai.
1: Taip, taip, susitarė.
0: Tai gal dar kokį kadrą turit, Adelija? Čia gali variantų daug turėti. Gerai, tai mes labai džiaugiamės, kad jūs klausotės radijos stoties, labai džiaugiamės, kad turime tokį šaunų klausytoją. Algimantai, būkit pašlovintas.
2: Ilgiausių metų.
0: Per petį apkabinam ir sėkmės. Iki.
1: Ačiū jums labai. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyte.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyte.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyte.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyte.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių.

0: tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du žmonės žuvo ankstyvą rytą Kyjive, nugriaudėjus stiprių sprogimų bangai Rusijai po 3 dienų pertraukos atnaujinus smūgius Ukrainos sostinėje. Nauji sprogimai mieste sukėlė gaisrus Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dar 7 žmonės buvo sužeisti. Smūgiai apgadino pastatus visoje sostinėje, skaitant 5-aukštį gyvenamąjį namą. Lenkija taip pat paskelbė, kad po Rusijos atakos buvo pradėtos aviacijos operacijos. Putinas buvo įsakęs sustabdyti atakas, kol Rusijos ir Ukrainos sostinėse savaitgalį lankėsi amerikiečių pasiuntiniai. Iš pareigų atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupcija, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure, vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuotojų kovos su korupcija prokuratūra pranešė atskleidusi pinigų plovimo schemą, kuriai vadovavo vienas generalinės prokuratūros pareigūnas ir atlikė ten kratas. Tyrėjų teigimu tinklas gaudavo pinigus už skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefonų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos gyventojus ragina likti ramiems ir neišsigasti. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais Eurofighter Typhoon. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė ESO pradėjo mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginius nuostolius. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad jau gauta 5000 prašymų kompensuoti nuostolius.
1: Kadangi mes visuomet sakėme, kad mums reikia kažkokio tokio pagrindžiančio kompensacijų įrodymo, tai žmonės iš tikrųjų dalinasi nuotrauk, tokiem taip pat išmokama kompensacija. Šiuo metu tam pirmame etape, sakytos, beveik 100 kompensacijų, jos buvo už maistą ir vidutinė kompensacijos suma 56 eurų. Tik kreipėsi daugiausiai tie žmonės, kurie buvo nuo 3 iki 6 parų ir maksimali kompensacijos suma yra 220 eurų. Taip pat yra numatytos kompensacijos nuo 7 iki 13 paros 440 ir nuo 14 660.
0: Vartotojų aljanso atstovas Rytis Jokubauskas netmeta, kad ESO dar gali keisti kompensacijų teikimo tvarką, vertindama prašymų skaičių. Tačiau teigia, kad vartotojai bet kokiu atveju turi teikti prašymus ir nurodyti visus patirtus nuostolius.
2: ESO pozicija laikui bėgant kinta. Pačioj pradžioj buvo pasakyta, kad maksimumas yra 220 eurų. Dabar jau pradeda kalbėti apie ir 440. Tie dalykai, jie kinta eigoje. Nu, nenustepčiau, jeigu ir čia kažkas kisto eigoje, tai tikrai nėra gerai, tai tikrai nedaro ESO, nesudaro, kad ESO yra patikimas kažkoks tai žaidėjas. Taisyklės yra sugalvojamos eigoje, tai taip niekas nedaro.
0: Praėjusią savaitę ESO informavo, kad iki 3 kartų didins kompensacijas palyginus su anksčiau skelbtais pažadais. Apie orus Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Radijo stotis Lietus. Traukite iš širdies.
1: Taip, tai yra ta akimirka, kai šį antradienio rytą startuoja mūsų žaidimas Traukite iš širdies. Žaidimo rėmėjas Biofarmacija. Prizas labai geras. Ašva neuroadaptogenų kompleksai su ašvagandu KSM 66 šaknų ekstraktų. Padedantis išlaikyti kasdieninę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. To labai mums reikia.
2: O taip, kiekvienam iš mūsų, tad čiupkite telefoną į rankas. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Tema belieka tik tai pristatyti.
1: Tema, jeigu norit, pristatykime, gal suprasite.

0: Nežinau, supratot ar ne, bet tema paukštis yra. Tai apgalvojam, apmastom, ką jūs žinote, kokios dainų tikrai yra nemažai, tik tai dar primenam ir telefoną.
1: 1, 8, 2, 3.
2: Taip, su Jonu pasikalbėjom, kelias dainas patys atradom ir žinom, kad tikrai yra ne vienas variantas. Galėsi tikrai...
0: Viena man iš karto kažkodėl ta tokia suskambo. Tai iš pat ryto. Ratatyra. Gerai, žiūrim, ką turim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu?
3: Laura.
0: Laura, balsas energingas, kaip suprantu, išsimiegojot puikiai.
3: Taip, tikrai.
0: Nes žiūrint į mano kolegą Mindaugą, tai kažkaip skamba daina, šių naktelį per naktelį, nemigau. Gerai, žiūrim, jūs džiaugiamės ir klausome dainos, prašau.
3: Paukštelį, padangių paukštelį, nunešk mano meiliai laiškelį, širdelė kentėt nebegali. Ir ašaros greužė veidelį, paukštelį, padangių paukštelį.
0: Bravo, gal galime visi trys sudainuot, Mindaugai? Dar
2: galim pabandyti.
0: Trys, keturi. Paukštelį, tu mano paukštelį.
2: Nunešk mano meiliai laiškelį.
0: Ir dar tu pridėk dar surelį. Gerai, ačiū jums labai, bravo šaunuolė. Labai gera užvedanti daina. O dabar klausome, ką šis mūsų atlikėjas padainos. Labas rytas, suraitytas.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, o čia jau jaučiasi iš balso patirtis.
2: Taip,
0: suderintas
2: ramybė.
0: Ramybė, pozityvumu. Kas mums skambina ir iš kur?
4: Jurgita iš Vilniaus.
0: Malonu, Jurgita. Kažkaip net nematom vins kitą, bet taip jau balsais flirtuoja.
2: Truputėlį jaučiasi ta duota. Gerai, Jurgita, ką jūs padainuosit ir mums, ir mūsų klausytojams?
4: Turi būti, noriu paklausti, turi būti būtinai žodis paukščiai,
0: ne.
4: Ar gali būti ir konkretus paukščiai?
0: Gali būti ir gulbė, ir žasis,
2: ir sakalas.
0: Ir sakalas iš pat ryto skrido.
4: Sakalėlė, tik dangaus, laukit iš naujo, nes man radija atsiliekė.
0: Ramiai, gerai, stresuojam. Aha.
4: Sakalėlė, tik dangus, mano laisvė. Sakalėlė, tik manęs nepalik niekada. O mano sakalėlė.
0: Gerai,
2: gerai. Oho, oho.
0: Tas pirmas bandymas labai gerai, kad sustojot, bet taip, vėliau tą balselį kaip parodė.
2: Nenustepkite, jeigu Kastytis jums paskambins ir paprašys back kažkur padainuoti, kai jis koncertinį turą rengs.
0: Pritariamiai, kažką turit bendro su dainavimu, ar ne? Nors kažkada.
4: Mokyklos laikai.
0: Mokyklos. Choras ten per prievartą ar iš noro?
4: Ne, lankiau solinį
2: dainavimą. Oje, va, iš kur tas šaunumas.
0: Gerai, ačiū jums labai, dėkui mūsų klausytojai. Geros dainos, belieka tik tai nuspręsti, kasgi čia nugalėjo šiandien. Alio, labą rytą.
2: Kita čiumpam.
0: Gerai, čiumpam, man kaip gražu. Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
0: Labą rytą, kuo jūs vardu ir iš kur jūs?
5: Aldona iš Alytaus rajono.
0: Aldona, nuspręskit.
2: Kam davanosim ašvą?
5: Aišku, sakalui, antra.
0: Gerai, bravo, moteriškas solidarumas. Taip, ir sakalo tema jums patiko. Viskas, prizas bus įteiktas, o dabar gal šiek tiek apie tą prizą, ar ne?
2: Be jokios abejonės, gyvenant intensyviu ritmu, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritetų. Ašvaganda, tai yra tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnę miego kokybę ir atsparumą stresui.
0: Nu va, viskas, ko mums reikia, ar ne? Biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandų šaknų ekstraktų KSM66. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse www.biofarmacija.eu arba firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste, Verkių gatvė 29F ir dargi Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštėje 14.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Na taip, prizas įteiktas, dainų mes padainavome, o kai skambėjo sakalas, aš net nebejoju, kad visi jūs kažkaip mintyse pagalvojate, kad visai norėčiau tą dainą išgirsti.
2: O tai pasiklausysim Kastyčio?
0: Be abejo, sakalė liek. Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Padėkit, gelbėkit.
1: Brolelį gelbėk, taip.
0: Ratavokite. Klausykit, užmesiu aš jums čia šiandien šioje rubrikoje, kaip čia, pagalbos prašymą. Laikas nepaslaptis nestovi vietoje ir susidūriau štai su kokia problema. Nu taip, vienas jau iš mano daug vaikų būrio apsiženijęs.
1: Taip, pradėjo savo šeimininį gyvenimą.
0: Jo, ir klausykit, kažkada čia taip be vakarojant su šeima išėjo toksai klausimas, kažkas ten taip juokai sako. Nu, tai jau gal greitai ir seneliu tapsi, sakau, pabūdot jūs, klausykit. Aš viską suprantu, bet, nu, aš vaikam net sakau, prie gražių moterų mane tėčių nevadinkite. Sakykite jo. Bet, žodžiu, išėjo klausimas, toksai pradėjom šnekėti apie tai, kad, o, sakau, jokių dėduk mane, sako, kaip tave vadinti, jeigu vat, būsi seneliuk.
1: Taip.
0: Sakau, vardu jau tada geriau vadinkit.
1: Taip.
0: Bet pagalvojau, nu vardu iš tikrųjų, žinau, kas yra brolis, vat, savo anūkus irgi kažkaip išmokinęs vardu, bet ne visiems tai patinka,
1: taip.
0: Aš dar abejoju.
1: Bet tokio aš, reikia bendrinio.
0: Ir supranti, ir visi pradėjo svarstyti, o tai kaip sako, dėduk, sakau, apsaugok viešpatį, su visą pagarbą, kas vadinate.
1: Taip, taip.
0: Dėduk aš tikrai nenorėčiau, kad vadintų.
1: Bočiau.
0: Nu bočiau, nu koks aš tau bočiaus, bočius. Nu, bočiu. Man labai gražu, kai mano mama savo močiutę vadino ir kažkada tai man prisipažino mamutė.
1: Mamutė.
0: Nu, man mamutė, žinok, šakės.
1: Labai gražiai skamba.
0: Bet jo, tai kaip, tėtutė?
1: Tėvukai.
0: Nu, koks aš, tėvukas tai toks, nu, jis toks lėtas. Tėvuką, nelaikas tavo prisipažinti.
1: Tai va dabar kreipiamės į jūs, mėlėjai, reikia Jonui išrinkti tą šaukinį.
0: Nu, žinot, kaip vis tiek tas laikas ateis ir kaip man pasakyt, kaip aš norėčiau, kad mane...
1: Kaip kreiptųsi.
0: Vadintų.
1: Taip, kaip tai pašau.
0: Kaip kreiptųsi. Nu, Jon, be vardo, pavyzdžiui. Nu, Jonai, Jonsio, gerai, ten tie nukai, tegul taip. Nes aš kažkaip tai... Nu,
1: ir kad... nesenelizai.
0: Nu, nesenelizai, seneliuzai, iš vis kažkoks tai... Ir žinokit, vat koks variantas bus geras, tą ir pasimsiu, o tą netgi jums ir kojnes įteiksime.
1: Taip, tai tikrai pažiūrėsim, kaip mums seksis už tavo užduotelę. Įdomu.
0: O kaip tu savo senelius vadinai?
1: Mažai, žinok, interakcijų buvo su seneliais. Tai tiesiog pagarbiai.
0: Nu, bet žinai, nu, norėtųsi tokio, kad ir skambėtų, ir kad nu, nebūtų, kad jau visai
1: šakės. Aš sutinku. Ir man, aš jau noriu kalbinti mūsų klausytojus.
0: Gerai.
1: Matau, kad skambinu čia tikrai nemažai.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, į Lietų paskambinau.
0: Taip, tikrai taip. Lietų, kuo
1: daro minčių Lietų.
2: Taip, minčių Lietų. Mes esame irgi fanai ir draugo sveikinimą klausėm ir įrašiau, tai labai smagu.
0: Labai gerai, ačiū. O į temą, ką galit pasakyti, kaip jūs savo
2: seniai? O temą galiu pasakyti, žinot kaip, mano vardas Lida.
0: Taip.
2: Tai aš noriu pasakyti, kad mamutė ir tėvutis labai gražu.
0: Tėvutis, viskas, priemam, ačiū jums labai, tėvutis. Bet tas tėvutis tai toks atrodytų, nu su visa pagarba, kas tai vadina, bet toks nuskeistas, tėvutis jau žiūrėk sulinko.
1: Kaip tėvukas panašiai.
0: Tėvutis sulinko. Alio, labas rytas.
1: Gerai.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo jūs vardu ir ką siūlot?
3: Agnė.
0: Taip.
3: Turėjau močiutę ir vieduką,
0: taip.
3: Bet vadindavom mamutę ir tėtuku.
0: Nu, va, tas tėtukas iš visų gal ir toksai geras perėjimas. Tėvelis tampa tėtuku.
1: Gerai.
0: Jo, variantas.
3: Ačiū
0: jums labai, įsidėmėk šį numerį, Mindaugai.
1: Įsidėmėjau, taip.
0: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu ir ką siūlot?
4: Gintarė, gal sakau, tėčio tėti. Visai neblogai skambėtų, šaukia vaikučiai. Tėtė,
0: klausykit, tie vaikai ir taip po nosim murma, nieko ten nesuprasi, ką jie ten šneka, o dar pabandykit jiem išartikuliuoti tėčio tėtį. Šakės pasimės tarp trijų pušelių. Bet tėčio tėtį irgi variantas.
1: Gerai.
0: Ačiū jums labai. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ko vardu jūs?
5: Rima.
0: Rima ant kelių, prašau, padėkite.
5: Tėtukas, labai gražus valdau, mes vadindavom tėtukas ir močiutė, bet tavo tėtukas ir mamutė, tai būtų šis gražus.
0: Taip, tėtukas man patinka, tėtukas taip, tėtukas kažkas tokio prie širdies gero. Alio, labas rytas.
6: Alio.
0: Alio, Vilnius klauso, ko vardu ir ką siūlo.
6: Labą rytą.
0: Tėvelis. Tėvelis, nu bet tai tėvelis ir vaikam, tėvelis ir senelis, čia toksai lygybės ženklas.
1: Panašiai.
0: Gerai, ačiū jums labai. Nu, tėvelis toks, nesuprasti. Ne, nu, tai žiūrėk, dabar eina kas nors ir sako, tėvelį. Čia anūkas man sako ir vis tos moterį žiūri, oi, prisidėrimės.
1: Oi.
0: Padūkės, labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir ką jūs siūlot?
7: Aš esu Daiva. Man labai yra gražus, kaip kaimynas čia vadindavo. Tai taip kažkaip tai vis norėdavo ir aš vaikyti, tai vadinti tėteliu.
0: Tėtelis, o.
7: tėtė ir tėtelis. Tėtė. Nu, tai toks senelis visada tas toksai švelnus. Tai
0: super.
7: Tėtėlis.
0: Jo, jis toksai, kaip čia pasakyti, užkoduotas gerumas.
1: Taip,
0: tėtelis.
1: Panašu. Tėtelis. Panašu, kad taip gerai skamba irgi.
0: Bet moterim iš vis sunku babytę, kai vadina.
1: Bet klausyk, Jonai, tau čia bus reikalų.
0: Bus bus gerai. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas. Pagal jūs, aš galvoju, gal jums tiktų mamulė ir tėtulis.
0: Tėtulis.
6: Jūs nenorit tėnelis. Mamulė ir tėtulis.
0: Čia žinot, nu kiekvienas savo problemų turi ir amžiaus nepripažįstų ir dar kreipi.
6: Ne, bet tėtulis.
0: Tėtulis geras.
6: Būtų gražu.
0: Ačiū jums labai labai širdingai. Gerai, paskutiniai du ir gal kažkas tai man iš dangaus nukris. Alio, labas rytas.
8: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
8: Trukdo Irena iš Vilniaus.
0: Malonu.
8: Aš siūlau jums dėdelis.
0: Dėdelis. Girdėtas.
8: Aišku.
0: Ar jūs irgi taip savo šeimoje?
8: Bet labai gražus, įspūdingas. Jonas Tobertas.
0: Gerai, ačiū jums labai. Dėdelis. Gražu tau?
1: Gražu. Bet aš žinok, tau kitą imčiau.
0: Gerai, alio, labas rytas.
1: Alio.
0: Labas rytas. Taip. Oi, nesustoja, žinok, skambinti žmonės. Alio, labas rytas.
9: Labas rytas.
0: Na, ko jūs vardu ir sakykit, dėkit tašką.
9: Aš vardu Arvydas. Taip. O kaip jums toks tėtušiukas?
0: Tėtušiukas. Tėtušiukas, nu jau visai toksai malonybinis. Gerai, ačiū jums labai. Nu, Mindaugai, patark. Kuris tau labiausiai?
1: Aš tau priminsiu, kad kai mum paskambino Agnė ir paminėjo tėtuką.
0: Tėtuką, žinok, man gal. Man atrodo,
1: sužybokysė tau šitas.
0: Nu, toks tėtukas, jis toks, nu, vat, iš širdies, toks tėtukas niekad neišduos, tėtukas visada padės.
1: Tėtukas Jonas.
0: Tėtukai, duok pinigų. Gerai, tai sveikiname Agnė ir labai labai ačiū kiekvienam iš jūsų, ne visus gal ir pakėliau skambučius ir ragelius, bet ačiū, kad dalyvavot, ačiū už pagalbą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Švenčiam radio stotyje Lietuvos gyvenimą, švenčiam rudenį, mes čia su Mindaugu net kažkaip taip broliškai apsikabinom, palingavom, apsikabinkim rudenį, apsikabinkim vienas kitą. Klausykit, rubrika 3 taip, mes čia irgi atbėgsime pas jūs su prizu, bet šiandien toks rimtesnis klausimas.
2: Taip, šiandien kalbėsime apie ketą.
1: Apie ketą, jo, kelių eismo taisyklės. Vakar per žinias mačiau, kad inirtingai valdininkai delsia ir svarsto, ką daryti, ar leisti, ar neleisti. Tai mes jiems padėsime ir jūs galėsite pasirinkti variantą, ar leisti, ar neleisti. O klausimas gan rimtas. Vakar per žinias girdėjau, tai permetu ir jums. Svarsto mūsų ekspertai, ar lenkiant dviratininkus leisti vairuotojams kirsti ištisinę liniją.
2: Taip, iš tikrųjų rimtas klausimas ir su saugumo kelyje susijęs ir, žodžiu, daug yra tų apsvarstyt momentų.
1: Nesu čia ekspertas, bet žinau, kad yra labai daug dviratininkų, yra labai daug automobilistų, tai taip. Norime išgirsti jūsų ekspertišką nuomonę, leisti ar ne, taip ar ne, o vienam iš jūsų mes įteiksime ir prizą. Na jo, gal toksai rimtesnis klausimas, bet nu padėkime tiems, kurie priiminėja visus ten tuos įstatymus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu, ar kelyje ir iš kur?
3: Taip, kelyje Rugilė iš Kauno.
2: Rugilė, dažniau automobiliu važiuojat ar ant dviračio atsisėdot?
3: Automobiliu.
1: Tai leisti ar neleisti kertant ištisinę liniją? Taip ar ne?
3: Nu, aš manau, jeigu ten yra va, koksai posūkis, yra nu, tikrai, kaip pasakyti, vieta, kur tu negali lenkt, nes tu nežinai, kas tau iš priešpriešais atvažiuoja, tai tada taip, aš suprantu, kad nu, negalima. Bet jeigu dviratininkas, kuris tiesiog trukdo eismą, tai aš manau, tikrai galima.
2: Žodžiu, saugiose vietose.
3: Taip, saugiose vietose.
1: Gerai, vieną variantą turim, tu ten fiksuoji, tikiuosi.
2: Taip, taip, taip.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Norim susipažinti ir išgirsti jūsų nuomonę.
4: Ryte jūs trukdo, aš tik už tai, kad leisti, bet dar mano nuomonė yra tokia pirmas dalykas. Visi dviratininkai, paspirtukininkai ir visi, bent jau turėtų išlaikyti teorijos kažkokį dokumentą, nes dalyvauja įsme, važiuoja gatvę, turėt kažkokį dokumentą.
1: Svundaba. Supratom, gerai, ačiū jums labai. Kol kas du taip, leisti.
2: Absoliučiai taip.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu, laukiam eksperto nuomonės?
5: Arminas Alytas. Tai situacija yra labai paprasta. Mes važiuojam į miestą į darbus, ar ne į darbus, nesvarbu. Ir likus iki žiedo maždaug apie 4-5 kilometrams yra pastovi ištisiniai, o ten tiesioji. Tai pagalvokite, jeigu važiuoja dviratis 9 val. Ryto ir maždaug kokių 4 km mašinų eilė.
1: Nu taip, labai vaizdingai nupasakojo, tai kaip suprantu.
5: Tai manau, kad tokiose vietose reikėtų leisti aplenkti. Kas lenkia, lenkia ir be tai.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50%. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
9: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškiai sūreliai magija tik po 39 centus.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Biletus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tu žmonės žuvo mažiausiai 10, buvo sužeisti ankstyvą rytą Kyjeve nugriaudžius stiprių sprogimų bangai. Rusijai po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje. Nauji sprogimai mieste sukėlė gaisrus, smūgiai apgadino pastatus visoje sostinėje, tarp jų ir 5 aukštį gyvenamąjį namą. Lenkija taip pat skelbė, kad po Rusijos atakos buvo pradėtos aviacijos operacijos, buvo paskelbtas pavojaus signalas Liublino ir Pakarpatės vaivadijose, tačiau po pusvalandžio jis buvo atšauktas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas surengė telefoninį pokalbį su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Andrew Bernamu. Skelbiama, kad viena pagrindinių temų buvo Rusijos ir Ukrainos karo sprendimas ir abu lyderiai sutarė, kad būtina toliau dirbti siekiant ugnies nutraukimo Ukrainoje. Po savaitgalį vykusių derybų buvo paskelbta, kad Trumpas ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui. Buvo tikimasi, kad tai jis padarys dar pirmadienį, tačiau kol kas šie pokalbiai neįvyko. Lietuvos apeliacinis teismas tęs žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjimą. Bus tiesiama Antonovo apklausa. Vakar į teisėjos klausimus jis atsakinėjo net 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamajam galės užduoti ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Išskirtinį interviu agentūrai BNS dėl savo įtarimų davė premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė. Anot jos, Raudondvario darbe tvariai įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė, esą galėjo matyti jos darbą ir įvertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Sinkevičienė taip pat agentūrai išvardino ir dvare ir vadovaujant Kauno rajono viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrių vykdytus projektus. Po žurnalistinio tyrimo kilo dvejonių, ar viešųjų ryšių specialiste dirbusi Sinkevičienė, kurios telefonas nebuvo skelbiamas, o bendradarbiai pripažino jos nematė, išties dirba Raudondvario dvare, taip pat dėl galimos sutuoktinio įtakos įdarbinimui dvare ir karjeros šuoliui savivaldybėje. Prasidėjus mokslo metams ir rudenys grįžus į kolektyvus, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19, gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau nustatyti ir pirmieji COVID atvejai. Sveikatos apsaugos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas lyginus su praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu yra kiek mažesnis. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuvos keliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias juos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra. Žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtis, tai skirtingos patirtis skirtingose šalyse. Kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip jis mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir seminų jėnos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: stotis Lietus. Reklama. Proto vinys.
1: Ech, tavyje pinavyje, visą dieną grybai slyjo. Visą dieną nuo pat ryto grybai krito.
2: Na va, kaip eilėmis prasideda mūsų 8 valanda, eilėmis ir žaidimu proto vinys bei ypatingų prizų mūsų žaidimų nugalėtojų.
1: Taip, gerybių maišelis, krepšelis, vadinkit kaip norit, mes turime labai gerų partnerių. Tai dovanojam šiandien dzūkiškų gerybių maišelį, kuriame rasite kvapnio žolelio arbatos, gardžių prieskonių, džiovintų obuolių. Žodžiu, tikras Dzūkijos skonis viename maišelyje gali atsidurti jūsų rankose, o mes primenam visiems, kad rugsėjo 12 dieną Varėna tradiciškai kviečia į grybų šventę, laukiamiausia rudens šventė Lietuvoje, rugsėjo 12 dieną. Grybų yra, norinčių grybauti yra, dovanų yra, nu viskas fantastiškai, o vėliau, kai kurie grybus Dzūkijoje ir pardavinėja, ar ne?
2: Tai aišku, jeigu už ne kelias... grybai ir ne uogos.
1: Jo, už kelias kienyčias uogų pirkos kepėtų neblogo už avietės sagučių ir dar visokių blizgučių, kaip pardavė lepeškaitės, mergos pirko pančiakaitės.
2: Oi, klausyk, tai čia dabar kaip paskambins mums klausyti, irgi reikės padeklamuoti, ne?
1: Bet daug turim tokių eilėraščių gražių apie grybus, neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, o dabar dėmesio, mes pasiruošėm užduoti klausimą.
2: Gerai, klausimą esam paruošę, 1823 primina mūsų studijos telefono numerį ir čiumpam kažką į parankę. Pasiklausim, užduosim klausimą, pažiūrėsim, ar bus atsakymas. Labas rytas.
3: Labas
2: rytas. Kuo vardu?
1: Taip.
3: Jonas.
1: Jonai, rinkitės temą. Sumatros sala, vabzdžiai, garsenybės ar upė?
3: Gal garsenybės.
1: Garsenybės. Kuo garsus Romualdas Kvintas? Variantai, grafikas.
3: Skulptorius.
1: Leiskit pabaigsiu, skulptorius, rašytojas ar kino režisierius, jūs renkate skulptorių, jūsų žinios tobulos, bravo, sveikinam, rudens gerybių, dzūkiškas maišelis, jūsų, ar jau grybavot?
3: Ne, žinu, gal kitą savaitę nuvykti.
1: Kitą savaitę, aš kažkaip ant dienų galvoju, kad kažkur reikėtų nulėkti. Ačiū, kad klausotės Lietaus, o visiems priminame, kad...
3: Dėkui.
1: Dzūkijos miškai jau pradeda pasakoti savo istorijas. Varėnoje prasideda grybų šventė rugsėjo 12 dieną. Miško pasaka kvies nuo pat ryto. Žiūrų kaime Lietuvos grybavimo čempionatas nuo pat ryto. Kasgi čia dar? Varėnoje laukia mūgė, laukia matai, laukia pramogos, laukia edukacijos, laukia ūkininkų turgelis ir grybų paroda.
2: Savo veiklos ras ir mažas, ir didelis. O vakare koncertai iki pat vėlumos. Atvykite į Varėną ir atraskite savo miško pasaką. Daugiau informacijos rasite internete www.varenoskultura.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Dienos trumpėjim, darbų vis daugėjim, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
12: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
13: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 g pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Informuoja radijo stotis Lietus.
17: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.
18: Apsikabinkime rudenį.
19: Lietus.

0: horoskopai.
1: Laikas žvilgtelėti aukščiau. Gal žvaigždė šiandien turi jums gerų naujienų. Horoskopai jau dabar. Ištempiam ausis ir klausom. Pradėkime nuo avino. Kūrybinga ir produktyvi diena. Puiki diena tobulinti techniką, ugdyti kūrybiškus gebėjimus. Jums seksis. Vakare jūsų laukia puiki bendrystė ir jaukus bendravimus. Voilà.
2: Jaučiams žvaigždė sako, pripažinkite savo pažangą. Net maži pasiekimai stiprina pasitikėjimą savimi. O vakare atlikite seniai atidėliotą veiksmą ir užverskite nemalonų puslapį.
1: Šiandien dvynius užlies optimizmas, pozityvaus mąstymo gale. Jeigu konkrečiau, galite imtis namų remonto, tvarkymas irgi labai neblogai. Bendraukite, tai jūs džiugins. Išklausykite, kas ką siūlo vakare, laukia malonus pokalbiai.
2: Skubotai duotas pažadas vėžiam šiandien gali tapti našta. Todėl prieš priimdami sprendimą įvertinkite savo realias galimybes. Aiškus dienos planas padės rasti tinkamą kompromisą.
1: Liūtam irgi ypatinga diena. Kodėl? Todėl, kad mėnulis yra jūsų ženklė susijungęs su sėkmę nešančiu Jupiteriu. Jaustės dosnus, optimistiški ir bendraujantis. Tik, žinokit, šiandien gauna tai, ką patys ir duodat.
2: Trumpa išvyka ar spontaniškai pakeistas maršrutas gali atnešti netikėtų atradimų mergelėms. Tačiau nepamirškite patikrinti artimiausių dienų kalendoriaus, kad netyčia nepraleistumėte svarbios datos.
1: Oi, svarstykliam šiandien tokia įdomesnė diena, prieštaringa netgi, sakyčiau, diena. Viena vertus norėsite pabūti nepastebimi, kita vertus jūs kviečia išorinis pasaulis. Tai puikiai diena bendrauti su draugais, o kaip tai suderinsite, tą vienatvę ir kvietimą bendrauti, čia jau spręskite jūsų sprendimas.
2: Skorpionai, šiandien būkite drąsūs ir nepabijokite pažvelgti į karjerą kitaip, nestandartinė idėja gali suteikti svarbų postumį. Taip pat neignoruokite ir seniai atidėliotų praktinių reikalų.
1: Sėkminga diena šauliams, saulė jūsų horoskopo viršuje leidžia kitiems matyti jūs geriausioje šviesoje, gausų galimybių keliauti, galimybės plėsti akiratį. Jums sekasi, o vakare tyrinėkite.
2: Patarimas ožiaragiams, imkitės nedidelės problemos, kurią kiti linkia ignoruoti. Iniciatyva bus pastebėta ir padės paspartinti darbus. Kartais net mažas sprendimas gali turėti didelę reikšmę komandai.
1: Na ir vandenim, labai geras sakinys, yra kaip yra.
2: Yra kaip yra, čia kaip Mijos dainoj.
1: Jo, bet jūs turėsite šiandien nueiti daugiau nei pusę kelio, bet galų gale tai bus produktyvi diena, galite daug nuveikti, to ir linkime.
2: Na ir žuvys, o žuvim šiandien geriausiai seksis mokytis praktiškai pritaikomos informacijos, todėl pasirinkite vieną konkrečią temą ir į ją įsigilinkite. Net kolegos klaidos pataisimas gali tapti naudinga pamoka.
1: Taip, horoskopai baigėsi, gyvenimas tęsiasi, jeigu šiandien žadėjo žvaigždės jums sėkmę, būtinai ją ir pasiimkite.
0: Apsikabinkime rudenį.
3: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Taip, mielas kompiuterį, ne, čia reikia rašyti mielas Lietau. Noriu Lietuvos kolegų apdovanojimams, taip?
2: Taip.
1: Nominuoti savo kolegą Mindaugą už jos skanumynus, kuriuos jis atneša rytais į studiją.
2: Galima.
1: Siūlau į nominaciją saldusis dosnusis.
2: Taip, mielieji, mes kalbam apie naują mūsų radijo stoties Lietaus projektą kolegų apdovanojimai.
1: Fantastiška. Šiaip iš tikrųjų rimtas reikalas, žinokit, čia tokį, kaip čia užvadinti, tu snikersų pyragą padarėjai?
2: Kažkas to, naminis snikers.
1: A pats darėjai ar žmona?
2: Žmona darė.
1: Žmona, bet jau Lauras...
2: Bet aš truputėlį padėjau.
1: Bet ten, nu, tepėta, šokolada, ten riešutukų ir...
2: Taip, ten yra šitūgi, man atrodo, datulių džemas.
1: A, jie, tu darė sveika.
2: Taip.
1: Tai tu dažniau tą daryk, aš irgi pasistengsiu. Šiaip jeigu apsidairytumėt, nors kartais kolegos jūs ir nuvilia, gal kartais ir erzina, ir šiaip negalite juos žiūrėti, bet pažiūrėkite, tada pamatysit, kad jie ir linksmi, ir įkvėpimo šaltinis, ir diena netokia niuri mūsų kolegų dėka. O mes šiandien dar kartą primename, kad Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus ir kažkas šiemet džiaugsis nugalėtojo statulėle ir projekto partnerio gamtos ateitis dovanomis.
2: Taip, o mes ir dar kartą primenam, kad užsukite į mūsų puslapį lietus.fm, ten rasite kolegų apdovanojimų reklaminį skidelį, ten rasite ir visą informaciją, galėsite užregistruoti savo kolegą. Visas nominacijas rasite, nominacijų turime nemažai.
1: Taip, taip.
2: Ir manau, kad tikrai kiekviename turbūt biure rastumėm bent jau po vieną, o gal net ir ne po vieną, tam tikros nominacijos atstovą.
1: Tikrai, beje, kiekviename biure rastumėm ir šaldytuvą, kuriame galima atlikti archeologinius kasinėjimus. Jogurtas, pavyzdžiui, iš praėjusio mėnesio.
2: Oi, tai čia ne tik, čia tik tai pati pradžia, kaip galima sakyti, ten yra variantų įvairiausių.
1: Pietų indelis net pažintas, ar ne, padažas be šeimininko. Žodžiu, nemeluosime sakydami, kad šaldytuvas itin opitema ir biure, ir namuose, tad nepatingėkime susitvarkyti ir prieš išmesdami pakuotes pašalinkime maisto likučius. Šveisti ten iki blizgesio nereikia, jas tiesiog svarbu ištuštinti, viskas paprasta. Tegul vienintelė biuro paslaptis lieka tai, kas suvalgė jūsų desertą. Dėl ko mes apie tai? Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui. Rūšiuokime dėl Gamtos ateities.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Nu tai ko jūs reperė?
6: Aš tavęs ieškau. Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
8: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
15: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Aš labai tikiuosi, Mindaugai, kad tu turi gerų žinių, ar gerų straipsnių, ar gerų naujienų, vartydamas 15 min.
1: Ką radai tu?
0: Pas mane tai visos tokios tragiškos.
1: Į nelaimių pusę, ar ne?
0: Aha.

0: kad šita programėlė susijungs su Vilniaus nauja programėlė Judu ir jau turite dabar po truputėlį galvoti apie tai, kad geriau pradėti jau dabar Judu naudotis, nes senosios programėlės nebeliks.
1: Bet viena veikia Trafik ta programėlė.
0: Trafi.
1: Aha. Trafi, jo. Taip,
0: jinai buvo ir liks, viskas tvarkoj, ten bus galima stebėti viešojo transporto eismą, pasižiūrėti visus laikus ir visą kitą, bet jeigu kalbam apie bilietelius, tai M-ticket ir M-parking nustos veikti.
1: Klausyk, Egidijus Dragūnas pasakė, kad įsilaužtų jo socialinius tinklus, pranešė šią nemalonę žinę, pradėtas tyrimas ir į Facebook'o, ir Instagram'o puslapius. Tai čia vienas dalykas, kitas. Tai aš čia, žinok, varau dabar vien tokios...
0: Gerai, važiuojam.
1: Ispanijoje vyksta gi tradicinis bulių bėgimas.
0: Ir ten viena moteris, ane?
1: Stovėjo ir ją mirtinai subadė. Toliau, klausyk, gal tu dar turi kažką, man jau vienu antraštį šiurpašiušlenį ir... rastas verkiantis naujagimis, Malaizijos oro uoste sulaikyti.
0: 23 moteris ir 22 vyras.
1: O jėtų.
0: Taip, aš žinok radau tokią informaciją, kad estai nusprendė nebeslėpti trikojų.
1: Kas ten su tais trikojais? Taip. Mačiau, bet neįsigilinau.
0: Tai jie, žodžiu, priėmė sprendimą, kad jie jų nebeslėps. Ir mūsiškiai sujudo, sužinoja ir dabar yra viltis, kad galbūt mes priimsime šią gerą, manau, kad tikrai gerą patirtis iš mūsų kaimynų ir yra šansas, kad ir mūsų valdžia priims tokį sprendimą ir mes žinosime ir aiškiai matysime, kur tie trikojai stovi.
1: Bet aš nesu ekspertas ir negaliu sakyti, kad manęs kas nors klausydamas nepasiūstų, bet aš kai važiuoju kartais į darbą savaitgaliais,
0: taip.
1: Tai aš matau jo labai ramiai ten prie kelio padėti ir visi žino, visiems ten perspėja, kad artėjate ten trikojus.
0: Tai čia perspėja tiem, kurie naudoja programėlės. Taip. O tie, kurie programėlių nenaudoja, dabar aš irgi bijau suklaidinti, bet gal, žinok, bus kažkoks ženklinimas universalus. Arba jie bus kažkoks įspėjimas apie tai, kad netrukus bus trikojus.
1: Tai gerai, nuo programėlių iki trafi reikalų, iki trikojų, vat apie viską jau galite ir jūs pasižiūrėti, jeigu norite daugiau, plačiau, intensyviau, 15 min.
2: Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieš?

0: tą randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalėte?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle ne 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
13: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
14: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
15: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
16: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga šį rytą atlieka kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas 15 min. Kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tarp kitų teisėsaugos akiratėje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė. Prokuratūra nurodė, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybių. Informaciją apie tai patvirtino ir aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis.
1: Nieko nėra, tai kaip ir įprasta, kurios turi būti iki teisminio tyrimo metu, procesas jis yra. Keista, kad tik tais nebuvo gegužės mėnesį, kai buvo daromos jos, nes dėl tos pačios bylos ir viskas. Dėl valdybos automobilio nuomos, trys valdybos, jau viskas senai baigėsi, ten tik tais nieko neatėjo, dokumentus, telefoną paėmė ir viskas, ir baigėsi. Nieko tengi nebus, kai vyksta iki teisminis tyrimas, taip ir vyks tyrimas ir viskas, tai kol baigsis tyrimas, surinks visą medžiagą ir tada jau žiūrės, ką daryti.
0: Vykdant šį tyrimą, kratos gegužė buvo atliktos ir aušriečių lyderio Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičinės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, tokią naujausią informaciją praneša ESO. Kaip teigia bendrovė, elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų, tačiau liko patys sudėtingiausi gedimo atvejai. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje. Tai rodo vietos gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalinti ir stebėjimų grupių išanalizuoti vaizdo įrašai. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija netoli Luhansko srities rytų Ukrainoje. Tuo metu Saratovo srities Engelso miesto gyventojai taip pat pranešė apie oro gynybos veiksmus netoli Engelso 2 karinio aerodromo, kuriame bazuojasi Rusijos strateginė aviacija. Kol kas neaišku, ar šiai bazei buvo smogta. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskirose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Šalies pasienį su Rusija siekia 1340 km. Tvorą Suomija statė beveik 3 metus nuo tada, kai buvo fiksuota į šalį plūstelėjusi nelegalių migrantų banga. Paryžiaus simbolis. Eifelio bokštas vakar vakare buvo uždarytas dėl darbuotojų streiko. Jie protestavo prieš tai, kad darbuotojos moteris savaitgalį buvo pašalintos iš savo darbo vietų dėl hinduistų religinės grupės vizito. Maždaug 100 žmonių delegacija šeštadienį apsilankė prie šio Prancūzijos sostinės paminklo. Jiems atvykus prie paminklo, moterims buvo liepta pasitraukti. Bendrovė valdanti Eifelio bokštą patvirtino, kad delegacija paprašė, jog apsilankimas būtų organizuotas taip, kad būtų apriboti kontaktai su moterimis. Teigiama, kad vadovybė vėliau atsiprašė darbuotojų už šį incidentą. O šiandien Lietuvoje daugiausiai be lietaus, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Legendos ir makaronai.
1: Mes jau ketvirtoje mūsų laidos valandoje, 9:10, čia su Mindaugu smagiai leidžiame laiką ir ačiū jums, kad jūs klausotės Lietaus ir įsitraukėte į bendravimą kartu su mumis. Savo kolega reikia rūpintis, aš žiūrėdamas į tavo šiek tiek pabalusį veidą, visiems būna įvairių rytų, noriu tavęs paklausti, gal tau šieno atnešti?
2: Ką dar pasiūlysi?
1: Gal tau dainelę padainuoti?
2: Gali dainelę padainuoti.
1: Bet aš žinau, ko tau dabar reikia.
2: Man?
1: Tau reikia Belalap Astaxantino.
2: Būtent. Labai gerai man tiktų šitas
1: papildas maisto.
2: Papildas maisto ir manau, kad nemažai daliai ir mūsų klausytojų praverstų jūs labai stipriai.
1: O klausytojams sakome, kad šito dovana gali būti jūsų, nes mes turime fantastišką žaidimo draugą Belalap, kurie mus informuoja, kad nepaslaptis, kad peršalimų sezonas prasidėjo, žiūrėk ir čiaudų, ir kosti, ir nosi šliurpčiai jau visi. Vieną dieną neišsimiegat ir viskas, visas organizmas birėt pradeda, imunitetas jūsų išsibalansuoja, tad Belalap skuba į pagalbą ir turi jums pasiūlymą, kur jūs galite apžiūrėti belalap.lt, skydas jūsų kūnui nuo visų mano išvardintų problemų, Astaxantinas 6 mg.
2: Taip, o mes kalbėsime šį kartą apie Vytautą Didįjį ir jeigu jūs paklaustumėte, kodėl mes pasirinkome Vytautą Didįjį, todėl kad šiandien yra Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo diena.
1: Karalius Mindaugas kalbės apie Vytautą.
2: Absoliučiai taip. Jokios problemos. Visi,
1: vienas karūnuotas kitas.
2: Visi didieji, visi valdė, visi prisidėjo prie mūsų istorijos ir šiandien duoklę atiduosime būtent Vytautui. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Primenam, jeigu kažkam pasimiršo ir mes čiumpame pirmąjį žaidėją į parankę.
1: Taip, išgirsite vieną teisingą, kitą neteisingą teiginį, jūs jau pasirinkit, kas yra teisingas ir tada gausit prizą. Sveiki, kas paskambinot ir iš kur?
3: Inga.
1: Iš kur?
3: Iš Ukmergės rajono.
1: Labai gerai, Inga, from Ukmergės rajonas, gaudykite du teiginius.
2: Taip, mano bus tuomet pirmasis. Aš teigiu, kad iš tikrųjų, valdant didžiajam kunigaikščiui Gediminui, LDK pasiekė didžiausią teritorinį mastą nuo Baltijos iki Juodosios jūros.
1: O aš teigiu, kad Vytautas atvedė į Lietuvą karaimus ir totorius.
3: Antras
1: yra teisingas, taip?
3: Taip.
1: Žiūrim, Vytautas pakvietė šias tautas, totorius ir karaimus apsigyventi Lietuvoje, ypač Trakose, kad jos tarnautų kaip asmeninė valdovo sargyba ir pilių gynėjai. Taip.
2: Visiškai teisingai. Ir žinokit, ir Vytautui taip pat mes galime priskirti tą nuopilną, kai Lietuvos didžioji kunigaikštystė žemėlapyje užėmė didžiausią plotą. Tikrai ne Gediminas. Gediminas prisidėjo savais būdais, o štai valdant Vytautui mes buvome patys didžiausi.
1: Linkėjimai Ukmergės rajonui ir taip pat sakome, kad ir jūs galite turėti tikrą pagalbininką šiuo metų laiku, kuris stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio. Ir
2: tai yra
1: Belalap Astaxantina 6 mg.
2: Taip, super galingas antioksidantas, 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, padedantis išlaikyti jauną odą, o akis sveikas.
1: Kiekvienai, kiekvienam, kas nori spindėti, kas nori jaustis gerai, nes šalčiausia diena, o daugiau apie šį papildą pasmalsaukit, atraskit belalap.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sūneli, labas.
9: Labas, mamyta.
8: Kaip sekėsi mokykloje?
9: Puikiai, mamyta.
8: O kambarį susitvarkiai?
9: Tai žinoma, mamyta.
8: Namų darbus paruošiai?
9: Tai aišku, mamyta.
8: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: apie orus.
1: Taip, apie orus netrukus pasakysime, juolab, kad čia yra labai neblogų žinių, sako, kad sugrįš vasariška šiluma, šilta oro masė, bet klausyk, aš taugi nepasakiau, bet dabar vat spaudoj skaičiau, įsivaizduoju, šiandien ryte, kai važiavau į darbą, pro Antakalnį važiuoju, girdžiu ir greitoj,
2: kažkur lekia?
1: Antakalnyje, žinai, ne, sustojo ir policijos mašina, ir dabar vat tik tai perskaičiau. Pasirodo antradienį ryte, nu tai va čia šiandien, kai aš važiavau, Vilniuje buvo užpulta ir apiplėšta moteris. Ir policija ten, žinok, rimtą operaciją darė, apsupo visą Sapiegų parką. Keturi policijos ekipažai, viskas buvo aptverta stop juosta. O ten pasirodo 5:44, kaip tik
2: taip,
1: tuo metu prie Sapiegų ten gimnazijos viešojo transporto stotelės buvo apiplėšta 49 metų moteris. Taip. Kaip tu negali būti ramus? Greičiausiai jinai gal ten į darbą kokėjo ar ką?
2: Galiausiai.
1: Iš nugaros prie jos užpuolikas pastūmė moterį, ji nukrito, sudavė kelis smūgius ir atėmė kuprinę su asmeniniais daiktais. Wow. Wow, kokie dalykai, ir jie viskas čia šalia. Na tai, būkit atsargus, būkit budrus, matot kokį nors įtartiną, eikite.
2: Jeigu keliaujate tamsesnių paros metu, būkit ten apšviestose vietose. Jeigu galit, keliaukit ne vieni. Visom galimybė naudokitės, kurios užtikrintų jūsų saugumą.
1: Šiaip atrodo, kad tokie dalykai niekada tavęs nepalies, bet važiūrėk, kaip čia buvo Vilniuje Pilaitėje, kad privažiavo automobilis ir gerai, kad vaikas buvo mokytas, kvietė mergaitę ten į automobilį, na iš karto, žinok, hit.
2: Į šoną.
1: Į šoną prie žmonių nuėjo, nes taip mokė mama. Tai mes
2: labai
1: irgi
2: teisingai
1: tokiam dalykam būkim pasiruošę, kiek tai įmanoma, nes vėliau ten, aišku, reikia greitai sprendimą priimti. O dabar grįžtam prie orų. Šiandien geras oras, viskas bus puiku, nes į Lietuvą plūsteli šilta oro masė, temperatūra daug kur kils iki 20-23, o kai kur netgi iki 24 ir 25 laipsnių šilumos.

Saulė tyška, šviesų darželį jėsesės. Tu padainuok, berniok, pablyškės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
6: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
2: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
6: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.

0: Visą šį gražų rytą, gražiai ir maloniai mes bendravome ir atėjo metas atsisveikinti, bet prieš tai irgi norisi kažką malonaus padaryti, tai mes turime nuostabią rubriką, kur jūs galite pasakyti ačiū. Ačiū Mindaugai, sakau tau už tas gerybės, kurias tu atnešiai prie kavos, tai buvo kaip tai buvę.
1: Į sveikatą, tik tai, kad tik tai mačytų, labai džiaugiuos, kad patiko.
0: O jūs pavydėkite, nežinokit, Mindaugas sakė, dar neši šaldytuvą, dar ir rytoj, žinokit, saldumynuose gyvensi.
1: Taip, mes mums pavyko susilaikyti, ne viską suvalgėm, tai tikrai galėsime dar pasilepinti, o dabar metas sceną užleisti mūsų klausytojams 1823, jeigu turite kam pasakyti ačiū, galite šitą progą tikrai pasinaudoti. Ir matau, kad tikrai turime skambučių. Mes tada nieko nelaukiam ir sveikinamės.
0: Alio, labas rytas jums.
2: Labas rytas.
0: Ačiū, kad klausote. Kuo jūs vardu ir iš kur?
2: Jurgita iš Vilniaus.
0: Mikrofonas jūsų.
2: Ir jūs, ir Mindaugą. Žinot, Jonai, jūs penktadienį pravirgdėt ne vien tik tai Vilyje. Verkia pusė Lietuvos. Mums labai gaila, kad jūs paliekat Lietuvą, kad jūs išeinat, nes jūs buvot nuostabus tendemas su Marium, nuostabus tendemas su Vilija, Jonai, mums labai jūsų trūks ir žinot, čia kaip toje dainoje. Neišeik,
0: neišeik, tu iš to. Ačiū Jums labai, žinokit, ačiū labai už gerus žodžius, bet atsargiai aš kažkaip taip savo prisakiau, kad irgi nežliumsiu, nesigraudinsiu, bet taip, nu kartais reikia širdies įsiklausyti, bet taip, ačiū labai.
1: Taip, aš, turim dar tikrai vienas.
0: Gelbėk ir tavo kolega.
1: Sveiki Lietuvos.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Agne.
1: Agne, klausom jūsų.
3: Aš norėčiau padėkoti savo vyrui, pasakyti didelį ačiū už tai, kad myli ir kad turim gražią ir nuostabią šeimą.
0: Oi, kokie jūs šaunuoliai.
1: Gerą girdėti.
0: Kiek kartų su vyru esate?
3: Nu, realiai santuokoje 8 metai, o tai 12 metų.
0: Nu gerai, o neapkerpėjot, va čia jūs surprizą per radio eterį padarėte.
3: Kiekvieną dieną vis kažkas nauja.
0: Nu ką paskutinį tokį kartą, ką galima eteryje sakyti, vyras jums kaip surprizą tokį padarė.
1: Aha, įdomu.
0: Kugelį iškepė, gėlių padovanojo.
1: Be progos.
3: Vestuvių progą nupirko naują žiedą, parnešė gėlių ir nupirko didelį tortą.
0: Aja, tau koks šaunuolis.
1: Tikrai geras.
0: O čia sako italai romantiškiai.
1: O sakykit, kuo vardu vyras?
3: Vladas.
1: Vladui linkėjimai.
3: Sako, žemaičiai užsispyrė, ką pasako, tą padaro.
1: Žodžio žmogus, Vladas, supratom.
3: Labai.
1: Gerai, džiaugiamės.
0: Linkėjimai Vladui.
1: Taip, dar.
0: O kaip ten sakė, idealiausias gyvenimas, kai nori eiti į darbą,
1: aha,
0: o po darbo labai nori grįžti namo.
1: Tikrai taip.
0: Vadinasi, tu laimingas.
1: Tikrai taip. Panašu, kad...
0: Tai matau, kad Vladui gerai yra.
1: Vladui tikrai gerai, dar vienas kavutį turim, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną, Vladas ar ne?
4: Ne, Petras.
0: Gerai, Petrai, susitiksim prie vartų kažkada, tai tik jūs praleisite, o dabar kam dėkosit?
4: Ja, ir pavardės beje pasačios. Noriu padėkoti žmonai, kuris su manim praleido 36 metus.
0: Oh, bravo.
1: Prabėgo kaip akimirka turbūt.
4: Ja, kaip akimirka, viskas gerai, viskas gražu, visko buvo, kaip sakyt, gyvenimas. Tas yra duobėtas. Bet šiai dienai viskas gerai ir ačiū jai labai labai.
1: Petrai, kuo vardu žmona?
4: Stasija.
1: Linkėjimai didžiausia.
0: Beje, aš, kadangi kars nuo karto ir turkiškus serialus garsinu, ten labai yra gera gyvenimiška išmintis.
1: Taip.
0: Netikėki tom porom, kurios absoliučiai niekada nesipyksta.
1: O taip, nebūna namų bedumų.
0: Tai va, o kai pasipyksti, žiūrėk jau ir, aišku, nereikia ten jau, žinai, taip jau viską sudeginti, bet pasipykimai kartais yra labai gerai. Ačiū Jums labai. O, su Petru šneki.
1: Taip, labai smagu. Dar vienas skambutis matau, kad yra. Pamėginkim, sveiki.
5: Labą rytą.
0: Labą rytą, ar geras tas rytas ir kas mums skambina?
5: Jovytė iš parapijos.
0: Ach, Jovytėlė, malonu.
5: Nu, o kaip dabar mes, Jonuli, be tavo labas rytas klausyk, kaip mes kelsimės,
0: Nu, bet nežinau. Aš pusryčius vaikam darysiu. Į mokyklą išleisiu.
5: Didžiausia sėkmės, bet labai bus gaila. Bet Jonuli, vis tiek nuvažiuosim į Pilviškus, kada
0: nors. Nuvažiuosim, tikrai, aš jau žinokit, pradedu, kaip čia pasakytų, žygius, va šį penktadienį, brolis Vytaras pakvietė, važiuosim į Kupiškį,
1: pradėsim
0: nuo Kupiškio, o vėliau jau į
1: Pilviškį. Jovita, įsijunkit serialus ir turkiškus ir visokius kitokius, girdėsit Jono balsą. Ateikit į krepšinio varžybas.
5: Viską žinau.
1: Taip, Jonas Aišku. Tikrai nedings ir aš manau, mes jį kada nors prisikviesim atgal.
0: Mes čia su Jovita
5: tik... Ačiū, labai didelis visą, tikrai labai didelis ačiū. Ačiū. Gaila, bet nuo ką darysi.
0: Na taip. A, mes su Jovita čia šiaip tai, kaip čia, apsimetinėjame, mes šiaip susiskambinsim gal.
1: Taip, jokios abejonės ant ryšio, kaip sakoma, ar ne?
0: Jo, jo. Žinai, žmona pažiūrės, kas čia tau skambina? Radio klausytoja, taip. Jovita iš parapijonio.
1: Visiškai taip. Na ką? Taip,
0: viskas.
1: Ačiū visiems, mylėjai, kad buvot su mumis šį antradienio rytą. Kviečiame ir rytoj ant mažų mažiausiai nuo šeštos įsijungti savo radijo imtuvus. O dabar, jeigu jau pradėjot rytą su Lietumi, tai ir būkite iki vakaro.
0: Ačiū jums labai už gerus žodžius.
6: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Walden 3,49. O saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Maksima tai, ko reikia.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga šį rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos vyko pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pati tarnyba pranešė, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo sukčiavimo. Skelbiama, kad kratos atliktos Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui, organizuojant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos politiniai partijai aplinkybių ir siekiant surinkti tyrimų reikšmingų duomenimis. Kratos vykdytos Nemuno aušrai priklausančių Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kęstučio Bilios, Daivos Žebilienės, Linos Šukytės Korsakės ir Tado Sadausko gyvenamosiose vietose. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad naujos kratos jo esą nenustebino.
1: Nieko nėra, tai kaip ir įprasta, kurios turi būti iki teisminio tyrimo metu procesas jis yra. Keista, kad tik tais nebuvo gegužės mėnesį, kai buvo daromos jos, nes dėl tos pačios bylos ir viskas. Dėl valdybos automobilio nuomos. Trys valdybos, jau viskas senai baigėsi, ten tik tais nieko neatėjo dokumentus, pat ne dokumentus, o net telefoną paėmė ir viskas ir baigėsi. Nieko tengi nebus, kai vyksta iki teisminis tyrimas, taip ir vyks tyrimas ir viskas. Tai kol baigsis tyrimas, surinks visą medžiagą ir tada jau žiūrės, ką daryti.
0: Vykdant šį tyrimą, kratos gegužė buvo atliktos ir aušriečių lyderio Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Lietuvos apeliacinis teismas tęsia žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjama tęsiama Antonovo apklausa. Vakar į teisėjus klausimus jis atsakinėjo apie 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamajam užduoda ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Prokuroro Dainius Stankevičiaus paklaustus, kokie konkretūs instrumentai buvo naudojami siekiant gerinti Snoro finansinę padėtį, kaltinamasis teigia, kad banko lėšų naudojimo jam gelbėti schema turėjo būti laikina. Prie Berlyno Brandenburgo vartų susirinko keli tūkstančiai protestuotojų, pasmerkusi kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietijai, kuri iškovojo pergalę Saksonijos Anhalto žemės regioniniuose rinkimuose. Tiesa, šį kartą į protestą susirinkusios minios buvo mažesnės nei 2025 metų pradžioje, kai tokie protestai buvo organizuojami pirmą kartą. Tuo metu Lietuvos prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė žinių radijui teigia, kad ši pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms, tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Indonezijoje palaipsniui atnaujinami skrydžiai po to, kai dėl ugnikalnio įsiveržimo jie buvo sustabdyti net 2 dienom. Dėl Ana Krakata ugnikalnio įsiveržimo sutrikdyta veikla sustabdė beveik 3000 skrydžių ir paliko beveik 340 tūkstančių keleivių oro uostuose. Džakartos pagrindinėme tarptautinėme oro uoste skrydžio laukia apie 178 orlaivius. Indonezijoje yra daugiau nei 120 aktyvių ugnikalnių ir čia dažnai vyksta išsiveržimai dėl šalies padėties palei Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, seisminių lūžių žiedą aplink Ramųjį vandenyną. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų 10 minučių, o čia skamba eteryje pati geriausia, nuotaikingiausia laida. Viskas bus gerai.
1: Labą rytą visiems. Lietuvos eteryje Laisvė ir Marius. Laisvė, labas.
0: Labas, Mariu.
1: Kaip tu gyvoji?
0: Žinok, neblogai. Todėl, kad vakar grįžau, galvojau, kad jau širdis stoja.
1: Aha.
0: O šiandien
1: čia tavo tokia nuolatinė būsina.
0: Nu, nenuolatinė. Žinok, vakar man tikrai buvo pasidarę negera. Ir supratau, kad esu tiesiog persidirbus.
1: Taip.
0: Nes vakar nuvažiavau į kitą ofisą, atrodė viskas kaip ir tvarkoj. Tada man staiga išraudo visas veidas. Kolegė man sako, ar tau viskas gerai, ar tu nemiršti.
1: Gal tu su spaudimu turi problemų paprastai?
0: Ne, aš tiesiog, kadangi neišsilsiu, tai va čia ir kaupėsi.
1: O kodėl tu neišsilsi?
0: Nu, vat, kad matai milijonas visokių reikalų.
1: Laisva, tu nuostabi.
0: Kas tai parašė?
1: Čia parašė mums klausytoja Aida. Laisva, tu nuostabi, tu geriau pas Marijų paprašy, kad batus tau patogius nupirktų dovanų, kad basai nereikėtų į sceną lipti. Ha, ha.
0: Nupirksiu.
1: Sėkmės jums, jūs nuostabus. Ką?
0: Nupirksiu batus.
1: Tai kad tau patinka basai būti.
0: O tai šitas pas kas, padovanosi man gėlių, tik tau gėlės nepatinka.
1: Jo, šiaip Aida turi naitų batų ir daugiau negu reikia.
0: Šiaip tikrai.
1: Tikrai o nesideda tų batų, dar nusiemo tuos batus per koncertus.
0: Nes aš kaimietė, kaimietka.
1: Nes jai patinka basai šokti.
0: Man patinka, aš žinokit iš vis, aš gyvenime stengiuos daryti tas, kas man patinka ir jeigu noriu, tą ir darau.
1: Taip.
0: O nes kada, jeigu ne dabar?
1: Šaunuolė.
0: Nu, ar ne taip?
1: Taip.
0: Gerai,
1: o dabar mes norim jums pristatyti mūsų šios dienos temą.
0: O ne.
1: Aš žinau, kad daugelis žmonių...
0: Jau mane nervasi, manęs aš žinau, apie ką kalbėsi.
1: Ateina tas galvos skausmas, kuris vadinasi automobilio paieškos. Nu, tai būna. Kiekvieno šeimoje tai būna.
0: Tu gal geriau pasakyk, kodėl šitą mintis kilo iš viso šitą temą?
1: Todėl, kad Laisva šiuo metu ieško automobilio ir mes su Gintu Vačikausku ją labai dėl to, kaip čia pasakyti, traukiam per dantį.
0: Žodžiu, aš tiesiog norėjau vyriško patarimo.
1: Tai tu labai vyrišką patarimą, bet tau nepatinka.
0: Nes aš turiu tam tikrą pinigų sumą
1: jo.
0: Ir suprantu, kad už ją... Bet kokio naujo nenusipirksiu.
1: Taip.
0: Galiu nusipirkti naują, bet ne bet kokį, kokį noriu.
1: Pigesnį tą.
0: Nu, tarkim, varje. Nu, ten, tarkim, nežinau.
1: Pigesnį.
0: Pigesnį
1: naują.
0: Pigesnį naują.
1: Taip.
0: Arba galėčiau nusipirkti kelių metų senumo,
1: nu,
0: bet ten, pavyzdžiui,
1: metų
0: nu, 23 metų, tu čia
1: nu, gerai, nu, kelių tai, metų. 3-4 metų
0: nu, pavyzdžiui,
1: senumo.
0: Kokie Audi arba BMW.
1: Bet geresnės markės,
0: taip. Ir jie taip. Mane dabar čia ėda ir sako, kad tu čia pasikėlus, tau čia reikia visokių mandrybių, bet, pavyzdžiui, Audi ir BMW, tai ar ten, pavyzdžiui, Mercedes, taigi man atrodo labai geros kokybės automobiliai, kuriuos...
1: Nebūtinai.
0: Ką reiškia nebūtinai?
1: Su mechanikais pakalbėk.
0: Tai aš labai tikiuosi, kad jie mums paskambins į laidą ir pasakys savo nuomonę.
1: Žiūrėkite, mūsų šios dienos tema yra tokia, kas jums svarbiausia renkantis naują automobilį. Ar tai yra markė, kaip Laisvai? Nu, nes jinai yra markės svarbios.
0: Nesu.
1: Jai reikia prestižinę.
0: Aš važinėjau dabar iki šiol su Nissan Juke.
1: Tai kas pasikeitė?
0: Nu, vat noriu dabar Audi arba
1: gerai,
0: BMW.
1: Gerai, toliau.
0: Nu.
1: Ar jums svarbiau yra automobilio techninė būklė, kas man atrodo pats svarbiausias dalykas?
0: Tai man norėtųsi ir to, ir to.
1: Ir ar tai yra kaina, pavyzdžiui? Pagal ką jūs renkatės, pagal kaip susidėlioja jūsų prioritetai? Taip. Šis klausimas yra ir mūsų puslapyje, bet jūs galite paskambinti mums telefonu 1823 ir pasakyti, kai renkatės naują automobilį, į ką visų pirma žiūrite, į ką orientuojatės? Kaina, markė, techninė būklė, metai,
0: taip.
1: Kokie dalykai, kokie parametrai jums yra svarbiausia?
0: Mariau, žinok, pasipylė skambučiai, pabandykim.
1: Labai
0: aš labai tikiuosi, kad paskambins koks nors nusimanantis apie automobilius, taip. Ne taip kaip kas.
1: Gerai.
0: Gerai, pažiūrėkim. Labą rytą, kas mums paskambino?
1: Sveiki.
2: Sveiki, Tomas.
0: Tomai, ar turit kažką bendro su automobiliais, ar tiesiog iš patirties pasidalinsit savo kažkokiais tai pirkimo reikalais?
2: Neremontuoju, bet eksploatuoju.
1: Eksploatuojat.
0: Gerai.
1: Tai... Kai jūs pats renkatės automobilį, kokie jūsų pagrindiniai prioritetai?
2: Kadangi esu aukštas, tai automobilio dydis, kad tilpčiau aš ir šeimyną.
1: Aha.
2: Ir tada renkėti iš to, kas lieka. Ir tada, aišku, pasižiūri komplektaciją, stovi visą metus.
0: Taip. Dabar sakykit, galite išduot paslaptį, su kokiu automobiliu, kokios markės automobilių jūs važinėjat?
2: Šiuo metu su Mercedes.
0: Kelintų metų?
2: 2024.
1: 2024. Gerai, bet renkantis automobilį jums ir markė yra labai svarbu. Ar jūs pirma žiūrite į tos dalykus, kur sakėte?
0: Rida, ten...
1: Dydis, rida, da, kokybė, nežinau.
0: Kodėl Mercedes?
2: Jo,
0: nes Mercedes...
2: Aš prieš tai važinėjau su visiškai nauju iš salono Peugeot.
0: Aha.
2: 508 ir tada vėliau pagalvojau pakeisti į, nu, į prestižinį gamintoją, tai galiu pasakyti, kad iš savo patirties, kad geriau 2 metų žinomas ir prestižinis gamintas, negu paprastesnis gamintas ir automobilis iš salono.
1: Gerai, ačiū Jums už nuomonę, dėkui,
0: matai?
1: Laisvą jaučia, krikštų ir džiaugauja.
0: Nu, nes aš galvoju lygiai taip pat.
1: Aš pabrėšiu.
0: Nu gerai, ar trijų, nu gerai, ką jau keičia ten 2 ar 3 tie metai?
1: Rida keičia.
0: Nu tai taip, rida. Tai,
1: rida keičia.
0: Bet yra ir naujų automobilių, kurie daugiau nudardėja, negu, pavyzdžiui, ten keliais metais.
1: Naujų automobilių, tu svarbi, kad tai nėra logiška. Naujas automobilis nieko nenudardėja.
0: Žiūrėk, jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim mane ir paimsim, taip, pavyzdžiui, kitą moterį, kuri važinėja tik po miestą, tai aš galiu nusipirkti tokio pačio, tos ne.
1: Tai ieškosi 4 metų, bet priklausė dedukui Vokietijai, kuris tik sekmadienis važiuodavo.
0: Pavyzdžiui, ir tokių yra.
1: Pagal tą pasaką.
0: Bet rydą galima patikrinti.
1: Ir pakeisti irgi dar galima.
0: Galima, žinoma, viskas
1: gerai,
0: galima.
1: Gerai, mes šios tikrai smagios temos sugrįšime. Beje, kol kas puslapyje, atsakinėjantis į klausimą mūsų klausytojai, apie tai, kad jiems svarbu markė, pasisakė 0%.
0: Kol kas.
1: Kol kas.
0: Pažiūrėsim, kaip bus toliau. Tai. Grįšim prie šios temos.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti.

0: iki minus 40%. O 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Nu, žinokit, baigiu visus skelbimus pražiūrėti automobilių.
1: Sėkmytės tau, Laisva.
0: Ačiū tau.
1: Sėkmytės, žinau, kad tai nėra lengvas užsiėmimas. Ką padarysi? Žiūrėkit, mums rašo ir mūsų paštą, etriseta.lietuvis.fm žmonės. Paulius parašė, aš renkuosi mašiną dėl šitų pravažumo kūro taupumų pigių eksploatavimas, tai aš vairuoju tų automobilis Subaru Impreza. Gerai, Gerai. Super.
0: Aha.
1: Taip, Jovita mums parašė, Laisva, rinkis pagal širdį.
0: O!
1: Moteriškas požiūris.
0: Ačiū.
1: Nu, žinokit, tada Lamborghinis gali grėsti.
0: Ne, nu, tai pinigų tiek neturiu.
1: Taigi, nesės Laisva už kokio Volkswageno. O kas blogai su Volkswagenu? Nuostabus automobilis.
0: Tes, ką rašo, aš irgi...
1: Kaip mergička atrodys. Reikia, kad ir komfortiškai važinėtų, ir greitai.
0: O.
1: Aš tai už Mersa ir tik už komfortą.
0: O.
1: Nu, dar Lexus, sako, tau tiktų.
0: O.
1: Šiaip Lexus yra ta pati Toyota, jeigu ką.
0: Nesvarbu, bet vat, auksiniai žodžiai buvo. Jovita, ačiū.
1: Automobiliai, viskas tvarkoja.
0: Labai teisingai pasakėt. Reikia, kad gražiai atrodyčiau pirmą dalyką.
1: Žiūrėkit, mes šiandien tik tai, kad laisvą automobilį renkame. Mes klausime jūsų, koks svarbiausias kriterijus jums renkantis naują automobilį.
0: Taip.
1: Ar tai yra markė, ar tai automobilio techninė būklė, ar tai yra kaina, ar tai yra metai, ar tai yra rida. Savo patirtim pasidalinkite, paskambinkite mums 1823.
0: Taip, prieš tai skambino štai klausytojas, kuris pasakė, kad važinėjo iš pradžių su Peugeot, dabar nusipirko Mercedes ir yra vis tik tos nuomonės, kad geriau šiek tiek senesnės, bet tos, na, sakykim...
1: Čia amžinas ginčas beje yra, ar pirkti naują, ar pirkti senesnį, bet geresnės, na, markės, sakykim, tai prestižiškesnį. Gerai, pakalbinkim mums skambinančių žmonės, ką pasakys jie.
0: Taip, pabandykim kažką tai.
1: Na,
0: ir labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Čia Richardas.
0: O, taip.
2: Richardas
0: atsiduso. Richardai, trumpai ir aiškiai, pagal ką jūs automobilį renkatės?
2: Trumpai ir aiškiai, naujo pirkti neapsimoka, nebent labai daug uždirbęs į milijonierius. Kadangi išvažiavai iš serviso, minus 2-3% iš karto.
1: Nu, bet kai leasingu ima, tai iš principo čia automobilio nuoma, galima sakyti.
2: Leasingu tik telefonu simu, o daugiau gyvenime nieko neimiu.
0: O.
2: Tai šiaip, nes ką, nesusaskaitą kartu moku. Kaip kas liečia, kai rinkuosi.
0: Taip.
2: Automobilis neturi būti, reikia būtinai tikrinti, jeigu atperki ten 3-5 metų.
1: Aha.
2: Autoservise firminiam to gamintojo.
0: Taip.
2: Ar nedaužytas, ar nedažytas. Greičių dėžė svarbiausia.
0: Taip.
2: Pavarų, tai žinot, variklis. Turi būti oda, ten visos aklo zonos visokie tokie, jeigu tai tuščias kaip teleloto, kaip aš sakau, komplektacijos, tai šiandien automobilis ir labai bus blogai parduot. Tai, o ten bensai, jeigu perk BMW, tai yra galvaromi ir stotelio automobiliai, nebent 4WD turi būti.
0: 4WD, aš irgi pritariu.
2: Tik ne kitaip.
0: Supratau.
2: Nu, nežinau, aš antipatiją jaučiu BMW, jeigu pirkti iš tų geresnių, tai tik Mercedesą.
1: Mercedes.
2: Aš jums tokį dalyką. Aš labai ilgai stebiu rinką šitą.
0: Aha.
2: Automobilių, autoplius, autogidai.
0: Taip. Gerai.
2: Beveik jokio skirtumo. Volkswagen ar Mercedes ar BMW, tik tai, kad tų dalys brangiau yra aptarnavimai. O komfortas, oda būtinai turi būti ventiliuojama, šildoma. Tik komfortas pats, tobulai, sėdi, nuvažiuoja, aš, pavyzdžiui, turiu Volkswagen B8 20 metų ir aš labai jo patenkintas.
0: Gerai, Richardai, supratom, labai ačiū jums. Gerai, jo, pabandykim, taip, labą rytą, kas man paskambino?
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Sveiki. Malonu, kokie jūsų nuomonė, kokie jūsų kriterijai pagrindiniai automobilį besirenkant?
3: Pagrindinė kriterija, sakyčiau, žiūrint, kur tu gyveni ir kam automobilis labiau reikalingas.
1: Taip.
3: Jeigu tu gyveni mieste, tu reikėsi galbūt ekonomiškesnę mašiną ir tokią mažesnę.
1: Taip.
3: O jeigu tu gyveni užmiestį, tai aš manau, kad reikėtų, kad automobilis būtų daug saugesnis, patvinesnis ir buvo...
0: Tai o jūs šiuo metu kokį automobilį vairuojat?
3: Toyota RAV4.
0: Gerai, ačiū labai. Dėkui.
1: Ačiū labai, dėkui. Aš tik dar noriu paklausyti, o kam Laisva tau važinėjant tik tai keliais 4 varomi?
0: Nebūtinai keturi varomi. Tai tikrai tik ne galas. Aš esu turėjęs galų varomos. Ai, tai jo, jo, tai čia nebūtinai, nebūtinai.
1: Žiūrėkit, nu čia įdomi, labai pas mus visi šitie pokalbiai klostosi, mes dar šią temą pratęsime.
0: O palauk, keturi va, aš gali kaimą grįžti. Tu galvoji, ten nebūna žiemą reikalų į kalną užkilti.
1: Nu tai čia nebent bekelė.
0: Nebūtinai. Pavyzdžiui, aš turėjau kažkada tai mersiuką.
1: Taip.
0: Ir buvo, nors ir priekis varomas, beje, to merso. Aha. Tai žinok, aš, pavyzdžiui, iš kiemo čia, pavyzdžiui, centre neišvažiuodavau.
1: Ai,
0: nes jisai buvo sedanas, žodžiu, ir jį tiesiog labai nešiodavo. Tai žodžiu, jeigu yra keturi varomi, tai čia tikrai nėra blogai.
1: Ne, tai aišku, kad nėra blogai. Jo. Vėlgi priklausomai pagal poreikius. Gerai, grįžtame prie šitos temos po kelių kūrinių. Dabar aš pradėjau gimti.
0: Taip.
1: Mūsų eteryje.
0: Taip.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Autai.
1: Na ką, pridėsim dar kartą mūsų temą. Klausime savo klausytojų, kas svarbiau jums rengantis automobilį.
0: Autai.
1: Beje, primenu, tai nėra tema, ką pirkti laisvai, nes kai kurie žmonės rašo, ką tau pirkti.
0: Ačiū mažučiai, kad man rekomenduoja.
1: Pirkite Fiat Fremont, rasite bet kur... Rasite bent kur pinigus dėt. Ai, čia ta prasme, kad reikės remontuoti.
0: Ai, nu tai jūs man čia nerekomenduokit.
1: Ok, šito tai gal tada
0: nereikia. Ištrink iš karto šito.
1: Jo. Taip. Lauk, kas čia dabar? Labą dieną, kadangi aš jūsų pastovį klausau, tai jau kelintą kartą girdžiu apie Žemaitukų koncertą rugpjūčio mėnesį. Čia nesena reklama leidžiate, jeigu lysto atsiprašau. Nu ne, nesena, nes rugpjūčio mėnesį tai kitais metais.
0: Jeigu ką.
1: Kitais metais,
0: jeigu
1: rugpjūčio
0: ką.
1: Mėnesį.
0: Gerai, Mariukai, aš noriu kam apie mašinas pašnekyti. Agaliu.
1: Šnekė.
0: Su klausytojais. Labą
1: Prašau.
0: Rytą. Kas mums paskambino?
1: Alio.
0: Raimondai, kaip jūs automobilį perkat, arba pirkot, nežinau, pagal kokius reikalavimus?
1: Kriterijus.
2: Žiūrų, katras mėgstams modelis ir daugiau, nu ką, mašina, kai aš sakau, yra loterija.
1: Aha.
2: Jeigu pavyks, ten į vidų neįlysi smarkiją, išorį gali...
0: Na, bet jeigu nauja, pavyzdžiui, visiškai iš salono, tai gal nereik lysti tą vidų tada?
2: Ai, nu tai jeigu nauja, pa naujas mes nešnekam.
0: Šnekam.
2: Mes nešnekam apie devietas. Ne, aš naujos neįperku dar.
0: O klausykite, pats kokią vairuojat?
2: Aš vairuoju dvi, jie abidvės Volvo.
0: Abidvi Volvo.
1: Bet tai žiūrėkit, sako, tai vidų neįlysi. Tai prieš perkant vis tiek reikia nusivežti į servisiuką, kad pakeltų, pažiūrėtų, patikrintų, pajungtų.
2: Ne, aš ne toks žmogus. Aš ateinu, apžiūriu pats, jeigu man tika, patika, žiūriu
1: aha.
2: į ridą
1: aha.
2: Ir perku.
0: O klausykit, ridą, pavyzdžiui, kiek jau yra ta riba, kur jau va, dar perkat, nu, sakot, bet jeigu jau
1: jo,
0: daugiau, tai jau
1: daugiau
0: nelabai.
1: Negu tiek, tai jau nepirksiu. Daugiau negu 100, daugiau negu 150, negu 200, tai kiek?
0: Uh-huh.
2: Nu, maždaug apie virš 300-400 tūkstančių.
1: Ta prasme, jau tokio, jau tokio nelabai.
2: Jei ne riba, ten 300 tūkstančių nėra riba. Volvo.
0: Bet čia jūs apie dizelį turbūt kalba, dizelinį variklį, ar ne? Jeigu toksai tokia rida.
2: Aš tik dizelinį.
0: Gerai, gerai dar pabandykim. Labą rytą.
1: Visi turi savo metodų.
0: No, ta.
1: Alio, labą dieną, klausim jūsų. Alio.
0: Sveiki.
1: Kas mums paskambina?
3: Marčius iš Miškovežio.
1: Marčius iš Miškovežio. Puiku, Marčiau. Kur jūsų Miškovežis šiuo metu yra? Kokiuose Lietuvos kampeliuose?
3: Šiuo metu nuo Prienų link Marijampolės.
1: Viskas.
0: Labai gerai. Dabar apie tos automobilius. Pagal ką jūs, pagal kokius kriterijus renkatės?
3: Ai, nežinau. Aš tai, pavyzdžiui, rinkausiu, kad man būtų šeiminiškas.
1: Koks?
0: Šeiminiškas.
1: Ai, šeiminiškas.
0: Gerai, bet tai jūs pirkot naują ar dėvėtą?
3: Dėvėtą pirkau, naujų kiek jau uždirbam.
0: Gerai, kelintų metų automobilį pirkot?
3: 2015.
1: O tai šeiminiškas koks? Anksčiau buvo labai populiarūs šaranai, kaip šeiminiškas, arba dar koks ten būdavo? Galaxy's liktai?
3: Šaranas kaip pasatas yra toks, kaip pasakyti, autovežius. Aš pirkau Citroeną Grand Coupe pasatą.
1: Aha. Ok, ir kaip patenkintas, dažnai reikia remontuot?
3: Šiaip galėčiau pasakyti, kad visi keikia tuos prancūzus, bet aš tai galiu pakirti.
0: Jums patinka, ne?
1: Aš manau, kad prancūzai yra skonio reikalas.
0: Visiškai, aš irgi taip galvočiau. Gerai, ačiū labai.
1: Dėkui.
0: Nu, dar vieną gal pabandom, gerai?
1: Gerai, paskutinis pašnekovas.
0: Labą rytą.
1: Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Sigitas.
1: Sigitai, malonu, jūsų kriterijai perkant automobilį.
4: Ką būtų universalas man? Daugiau važinėjos.
0: O kelintų metų pas jūsų automobilis?
4: Ai, dabar tai 2012.
1: Gerai, vėlgi toks pats klausimas, koks jūsų pagrindinis, sakėte, jau yra universalas, kokie dar kriterijai reikia, kad būtų? Tarkim, vėlgi, dėl ridos.
4: Visi varome, va čia žmogus kalbėjo apie Volvo, tai aš irgi Volvo mėgstu labai, gera mašina ir tokio pastebėjimai, jeigu 300 tūkstančių pravažiavęs automobilis, tai būna dažniausiai daug kas pakeista, jau naujais mazgais visokiai.
1: Taip.
4: Jeigu 200 tūkstančių, tai žinok, žmogau, reikės keisti. Daug kas reiks pačiam keisti. O čia jau būna pagrindiniai tokie didieji mazgai pakeisti.
0: Mm-hmm.
4: Tai va, tokia.
1: Supra.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū labai.
1: Dėkui. Ir ačiū visiems, kurie skambino mums, kurie rašė. Aš dar tik tai užmetu akį vėlgi mūsų apklausą puslapyje lietuvos.fm. Kiek žmonėms, kiek procentų žmonių įvertino, kad jiems ir markė labai svarbu.
0: Aha.
1: Tai žinok, nelabai daug. Tik tai 21% dėl markės perka. Pagrindinė didžiausia dalis vis dėl to 50% sako, mums svarbiausia automobilio techninė būklė. Ir 28% sako kaina.
0: Na, tai vis tiek panašiai čia visi.
1: Nu kas?
0: Ar nuo to man lengviau pasidarė?
1: Ne.
0: Tikrai ne.
1: Tikrai ne.
0: Todėl dabar užleidžiu jums dainą ir einu į skelbimą ieškot automobilių tūliau. Ačiū.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17 antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Lux Decor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 eurų. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 eurų. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pareigūnams atlikus kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų, Seimo pirmininkas

0: Juozas Olekas tai vardino kaip nemalonų atvejį ir tikino, kad kalbėsis apie tai su teisėsaugos dėmesio taip pat sulaukusią parlamento vicepirmininkę Daivą Žebelienę. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų. Jis vykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Prokuratūra nurodo, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno Aušrai aplinkybių. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė ESO pradėjo mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Šį rytą elektros vis dar neturėjo apie 1000 vartotojų. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad jau gauta 5000 prašymų kompensuoti nuostolius.
1: Kadangi mes visuomet sakėme, kad mums reikia kažkokio tokio pagrindžiančio kompensacijų įrodymo, tai žmonės iš tikrųjų dalinasi nuotraukų, tokiem taip pat išmokama kompensacija. Šiuo metu tam pirmame etape, sakykime, tos beveik 100 kompensacijų, jos buvo už maistą ir vidutinė kompensacijos suma 56 eurų. Tik kreipėsi daugiausiai tie žmonės, kurie buvo nuo 3 iki 6 parų ir maksimali kompensacijos suma yra 220 eurų. Taip pat yra numatytos kompensacijos nuo 7 iki 13 paros 440 ir nuo 14 660.
0: Vartotojų alianso atstovas Rytis Jokubauskas netmeta, kad ESO dar gali keisti kompensacijų teikimo tvarką. Vertindamas prašymų skaičių, tačiau teigia, kad vartotojai bet kokiu atveju turi teikti prašymus ir nurodyti visus patirtus nuostolius.
2: ESO pozicija laikui bėgant kinta. Pačioj pradžioj buvo pasakyta, kad maksimumas yra 220 eurų. Dabar jau pradeda kalbėti apie ir 440. Tie dalykai, jie kinta eigoje. Nu, nenustepčiau, jeigu ir čia kažkas kisto eigoje, tai tikrai nėra gerai, tai tikrai nedaro ESO, nesudaro, kad ESO yra patikimas kažkoks tai žaidėjas. Taisyklės yra sugalvojamos eigoje, tai taip niekas nedaro.
0: Praėjusią savaitę ESO informavo, kad iki 3 kartų didina kompensacijas palyginus su anksčiau skelbtais pažadais. Paštomato operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negalia, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino tinkamo paštomato skirelių prieinamumo, apie tai praneša lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuo skireliu naudotis, nėra. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paprašė Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen parengti Europos teisėkūros tekstą, kurio vaikams iki 15 metų būtų uždrausta naudotis socialiniais tinklais. Apie tai teigiama naujienų agentūros AFP matytame laiške. Anot Makrono, taip siekiama apsaugoti visus ES vaikus. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūtį atmetė prancūzų siūlymą uždrausti asmenims iki 15 metų naudotis socialiniais tinklais. Paryžiaus simbolis Eifelio bokštas vakar vakare buvo uždarytas dėl darbuotojų streiko. Jie protestavo prieš tai, kad darbuotojos moteris savaitgalį buvo pašalintos iš savo darbo vietų dėl hinduistų religinės grupės vizito. Maždaug 100 žmonių delegacija šeštadienį apsilankė prie šio Prancūzijos sostinės paminklo. Jiems atvykus prie paminklo, moterims buvo liepta pasitraukti. Bendrovė valdanti šį Paryžiaus objektą patvirtino, kad delegacija paprašė, jog apsilankimas būtų organizuotas taip, kad būtų apriboti kontaktai su moterimis. Teigiama, kad vadovybė vėliau atsiprašė darbuotojų šį incidentą. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Na, o dabar mūsų dar viena nuostabi rubrika – žaidimas, pratesimas, kurio metu jūs, mėly mano, paskambinate mums į studiją. Ir reikiamoje vietoje, kai Marius sustabdo dainą, pratesite ją reikiamai žodžiais. Jeigu jūs tai padarysite teisingai, mes jums padovanosime lietaus nuostabes, gražias, minkštas kojines. Bet, kad jos atitektų jums, na, sakau, yra tam tikra užduotėlė pratesti. Ir dažniausiai, beje, kai Marius pasako, kad bus labai labai lengva, nu, ne visada man pavyksta.
1: Aš nesakau, kad šiandien bus labai lengva, nes, gerai, žinai, kaip būna su naujom dainom. Naujų dainų žodžius mes kažkodėl visą laiką sunkiausiai išmokstame.
0: Yra tiesos.
1: Net jeigu yra. Tai yra naujausia žemaitukų daina.
0: Taip, taip. Atrodo, tu tikrai žinai. Taip. Bet jau kai reikia va, toj vietoj kažkaip imti ir pratesti, nes matai, būna tam tikrų vietų, kur atrodo tikrai įsimena.
1: Taip.
0: O jeigu va, tik tai gudriau Marius kažkokią vietelę parenka, nu, va, kartais ir pakiša tai koja. Tai pažiūrėsim, ar būna, taip nutiks ir šį kartą.
1: Gerai.
0: Todėl dar kartelį priminsiu, 1823, paskambinkit mums į studiją.
1: Su kuogi pabendrausime, pirmuoju arba pirmąją, tuo pasižiūrėsime. Alio, laba diena, klausome jūsų. Kas? Kaip?
0: Klausom. Oi, Kristina.
1: Jūs labai trukinėjat, Kristina.
0: Aha, labai prastai jūs girdim.
1: Alio.
0: Ar mum pavyks jumis pažaisti?
1: O, dabar geriau, taip, puikiai.
2: Gerai,
1: gerai, Kristina, jau išdaviau. Kristina vardas, gerai išgirdom?
2: Taip.
1: Labai gerai. Kristina, išdaviau, kad tai bus žemaitukų naujausia daina. Pasiklausykite, kai daina sustos, jum reikia pratesti bent vieną eilutę. Važiuojam. O kaip toliau? Ten net girdėjusi kažkas pilko. Alio.
0: Kristina,
1: o Kristina ėmė ir pabėgo.
0: Išgirdo žemaitukų dainą, galvoja,
1: sako,
0: ne man.
1: Gerai, bandom dar kartelį su kitų klausytojų. Alio, laba diena. Kas paskambino mums?
3: Labas.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Milda.
1: Milda, labai gerai. Priminti iškarpą iš dienos.
3: Gal ne.
1: Nereikia.
0: Gal ne. Tai, nu, tai klausom tada.
1: Nu, gerai.
3: Pilka kasdienybė taip išvargina mus. Prašau, pasak. Taip.
1: Tai jau viskas gerai.
0: Šaunuolė.
1: Pilka kasdienybė čia išvargina
0: mus. Visiškai teisingai.
1: Milda, mes jūs sveikiname. Yeah. Dėl prizo su jumis susisieksime. Jūs gausite SMS žinutę, kur bus viskas paaiškinta. Dėkui.
0: Šaunuolė.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos.

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Reklama.

0: Tu matai, pasižiūrėkime, apie ką rašo portalai, ką kalba žmonės, ką aptarinėja. Žinai, ką aptarinėja žmonės?
1: Ką?
0: Kodėl Stano vestuvėse liudininkų buvo ne Zvonkus?
1: Aš tai suprantu.
0: Kodėl? Nu gerai, tavo versija kokia?
1: Mano versija, kad nėra čia ko būt prilipus kaip visose srityse.
0: Nu, nes Jampolskis buvo.
1: A, Jampolskis buvo?
0: Nu, santuokos liudininku tapo poros bičiulis aktorius Marius Jampolskis.
1: Palauk, dabar tai tikrai įdomu, tai kodėl ne Zvonkus?
0: O, vat, pasakė Stano, kodėl ne Zvonkus.
1: Pasakė, kodėl.
0: Cituoju. Zvonkus ir tai per daug dėmesio gauna. Jau visus užkniso juodai. Komentaruose man rašo, kiek dar galima tą Zvonkų čia matyti. O kalbant rimtai, tai dėl to, kad Marius tikrai buvo tas žmogus, kuris nuo pat pradžių dalyvavo šiuose santykiuose gerąją prasme. Tiesioginė prasme, šventojo ėjome pasimatymą, o jis mus kartu vežė, kartu ir buvo.
1: Va.
0: Va taip.
1: Ir čia ko. O aš turiu dar vieną žinę.
0: Na.
1: Egidijus Dragūnas praneša nemalonę žinę.
0: Egidijus,
1: taip.
0: Kokia?
1: Sel.
0: Nu, aš supratau.
1: Jo, sako, kad netgi pradėtas intensyvus tyrimas, nes pasirodo, į Egidijaus socialinius tinklus buvo įsilaužta ir šiuo metu Sel grupės lyderis nekontroliuoja.
0: Neturi prieigos prie savo soctinklų.
1: Taip, ir šiaip iš esmės tokie įsilaužimai, nu žinai, pavyzdžiui, jeigu tu ten turi
0: Daug sekėjų,
1: 100 tūkstančių ir daugiau, aš manau, kad turbūt Egidijus tikrai tiek turėjo, tai nu, tikrai nefainai yra.
0: Nefainai.
1: Tai va, tokia situacija, beje, su tais visais socialinių tinklų įsilaužimai, žinok, ir aš esu labai atsargi ir neretai, pavyzdžiui, jeigu ten būna kokios žinutės arba kokios nuorodos, nu jau tikrai stengiuosi, žinai, nespausti, nors kitą kartą net ir to nereikia. Aš esu girdėjusi ne vieną atvejį, kad žmonės tiesiog ryte nubunda ir mato, kad ops, nebeįeisi. Tai va tokia irgi naujienytė iš...
0: Tokia naujienytė.
1: A, girdė, o jeigu aš, pavyzdžiui, ženysiuos, atsiprašau, tekėsiu.
0: Na.
1: Ar tu būsi liudininkas?
0: Oi, neapsaugok viešpatę.
1: Ta prasme?
0: Nu, ta prasme, koks aš tau liudininkas?
1: Labai geras?
0: A, nepatikimas?
1: Rimtas? Kodėl tu nepatikimas?
0: O prasme, o čia kur, bažnyčioj?
1: Nežinau dar.
0: Bažnyčioj negaliu apskritai būti liudininku.
1: Ar tikrai?
0: Nu, taip.
1: Už tam tikrą pinigų kiekį gali visi.
0: Ta prasme, tu čia kunigui duosi, kad mane įleistų.
1: Taip.
0: Bet tai tada, nu, kaip galima papirkinėti kunigą? Nu, ta prasme...
1: Čia nepapirkinėti, yra tam tikros stavkės.
0: Kokios stavkės?
1: Nustatytos.
0: Ne, ką, čia pareiga kunigo sutuokt.
1: A, žiūrėk, aš esu daug reportažų nufilmavęs.
0: Nu, gerai, jokauju, aš apsimintinėju, aš žinau, kad jį mapinimus.
1: Bet aš grįžkim prie tavo kaip liudininko pareigų.
0: Ačiū,
1: ar tu
0: Ne, aš pasakysiu taip, žiūrėk.
1: Kodėl tu atsisakai būti liudininku mano vestuvėse?
0: Priklausomai. Su kuo tu tuoksis?
1: Palauk. Noriu pasakyti, kad aš tau turėsiu parodyti jaunikį ir tik pagal tai tu nuspręsi, ar būsi mūsų liudininkas.
0: Tu nori pasakyti, kad aš ateisiu jūsų vestuves, būti jūsų liudininku, iki to laiko nematęs nė karto jaunikio, nežinodamas, kas jis toks.
1: Tu būsi jį matęs.
0: No.
1: No.
0: Taip.
1: Tai tu nori pasakyti, dar tau gali netikti?
0: Gali.
1: Išprotėjai.
0: Kodėl?
1: Bet aš tai tau tinku jau metai laiko.
0: Bet tai tu esi poros liudininkas, ne tavo asmeninis.
1: Nu, bet tai tu nebūsi, jeigu tau nepatiks mano...
0: Balijo būsiu, pažadu.
1: O kaip liudininkas ne?
0: Kaip liudininkas ne, pažadu.
1: Tai tu supranti, kad ką tik mano širdis sudužo iš šipulis?
0: Kodėl?
1: Kodėl tu nebūsi mano liudininku?
0: Dėl, kad aš atsakingai žiūriu į tokias pareigas.
1: Eik tu!
0: Aš to rimtai sakau.
1: Eik
0: tu! Nu taip, aš tarkim, neinu į kažkokią laidą, jeigu aš kažkaip abejoju jos reputaciją. Nu neinu, nekalbu.
1: Ar tu mano reputaciją nebejuji?
0: Bet tarkim, jeigu aš taip žiūrėsiu jūsų tą santuoką, nu taip...
1: Žiūrėk,
0: ne visai rimtai.
1: Baik dabar pasakyk žmonėm, kad tu juokauji ir baik vaidint.
0: Ne juokauju. Nu, aš tikrai, ta prasme, visų pirma, man nepatinka būti liudininku, nes aš nesuprantu iš viso, kas čia per prasmė liudininku to. Zaksė, aš galiu pasirašyti tau, jeigu nori.
1: Dabar verkiu.
0: Nevsimetinėk. Zaksė, aš tau galiu pasirašyti.
1: Nevsimetu.
0: Bet į bažnyčią kažkur, tai aš tikrai
1: liudininku.
0: Ne, nebūsiu.
1: Šiaip pirma, aš dar nesiženiu, tai nežinau, ko čia dabar grūdinu.
0: Galiu tavo vaiko krikštatėvį būti, jeigu nori.
1: Jau yra.
0: Gal kito?
1: Gal.
0: Be problemų, žinai.
1: Palauk, o tai jeigu vaiką dar turėsiu, tai būsi krikštatėvis?
0: Be problemų.
1: Rimtai?
0: Bet tu žinai, kad aš netikintis ir nekrikštytas.
1: Gerai, pakrikštysi.
0: Bet galiu būti krikštatėviu.
1: Krikštysi mano antrą vaiką ir tave to pačiu.
0: Manęs tai ne.
1: Jo.
0: Ne.
1: Tik jie plašins ir tave šiek tiek. Ir tu automatiškai būsi krikštytas.
0: Ne, žinok, vaikeli, neveikia iš tas dalykas. Taip. Ne,
1: Veiks.
0: Tai gerai, sutarsim kažką.
1: Taip.
2: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar kviečiame visus į rubriką Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl šią akimirką jūs esate laimingi.
2: Taip, o norim mes išgirsti kuo daugiau ir kuo įvairesnių laimės paslapčių. Taip, kad skambinat ir garsiai šaukėt, kodėl jūs laimingi.
1: Aš laimingas.
2: Nes? Nebebūsi mano...
1: Jau paskelbta, kada bus įžepta Kauno kalėdų eglutė. Aš priminsiu, tik vasarą
2: baigysi. Kada čia būsi įžepta?
1: Ne, tai viskas gerai.
2: Bet pats faktas?
1: Bet, nu gerai, jie pranešė, kad lapkričio 27, bet... Hebra, jūs žiūrėjot, kad dar 4 mėnesiai? Prasme, kaip ir gerai gal tą informaciją žinot, bet...
2: A kam? Taigi vis tiek žieps.
1: Nu tai...
2: O kam žinoti?
1: Nu gerai.
2: Šiaip. Nu bet nu, šiaip, jeigu rimtai.
1: Prieš 4 mėnesius. O mes dar juokiamės iš prekybos centrų, kurie pradeda dėlioti kalėdinės dovanas, likus ten, nežinau, ten...
2: Nu šiaip tikrai žinau.
1: 3 mėnesiam iki kalėdų.
2: Nu, kaip pagalvoju.
1: Apspjovė visus Kaunas.
2: Reikia,
1: prekybos centrus.
2: Aš tai siūlyčiau joninės, tik atšvenčiam ir iš karto paskelbėt.
1: Kada bus kitos joninės?
2: Ne, kada eglutė.
1: Ai. Bet visi miestai.
2: Visi miestai, jo.
1: Taip. Gerai. Ir portalai iš kart paskelbė apklausas, kurio miesto kalėdų eglė bus geriausia šiais metais. Dar kalbant net ne apie neįžeptą eglę.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Aš tai už tai žinokit, tikrai.
1: Ar kažkas mums paskambins?
2: Galėtų nieks neskambinti.
1: Tu džiaugtumės.
2: Būčiau, nes tu mane padarai nelaiminga ir aš noriu, kad ir kiti būtų dabar tokie.
1: Kaip aš padariau tave nelaimingą?
2: Pasakai, kad nebūsi liudininkas man vestuvės.
1: Aš sakiau, kad priklauso nuo aplinkybių.
2: Žiūrėk, tu jau viską pasakai.
1: Palauk, koncentruojamės į mūsų...
2: Tu jau nurašiai mano būsimą vyrą.
1: Į mūsų rubriką prašau koncentruotis.
2: Atsiprašau.
1: 1823. Paskambinkite.
2: Matei skambino laimingas ir iškart.
1: Paskambinkite, jeigu jūs galite pasakyti, kodėl jūs esate laimingas. Nekreipkite dėmesio, kad laisva čia šneka ir jūs provokuoja. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Ruslanas.
1: Ruslanai, malonu. Ruslanai, kodėl jūs šią akimirką laimingas?
2: Ir ar tikrai?
3: Šiandien aš laimingas, nes rytoj grįžtu į Lietuvą.
2: O
1: kur dabar esat?
2: Aha.
3: Iš Anglijos.
2: Iš Anglijos.
1: O grįžtat atostogų aplankyti kažką ar visam laikui?
3: 10 dienų atostogų.
1: 10 dienų atostogų.
2: O kiek ilgai nebuvot Lietuvoje?
3: O, 13 mėnesių.
1: 13 mėnesių. O kiek ilgai gyvenate Anglijoje?
3: 26 metai.
2: O katra mieste?
3: Tai Šiauliai.
2: Ne, o Anglijoje kur gyvenat?
3: Bedfordai.
1: Bedfordas.
2: Klausykite, o grįžti su visam nesiruošėt?
1: Aha.
3: Nu, ne.
2: Kodėl?
3: Gaila, bet ne.
2: Vis dar per blogai tai mūsų.
1: Žiūrėkite, jūs 26 metai, nu vis tiek gyvenate Anglijoje, bet reguliariai lankotės Lietuvoje, taip?
3: O, į metus vieną kartą.
1: Gerai, nu tai reguliariai, per metus vieną kartą.
3: Vieną kartą, bet dar laimingas, nes ir toj susitiksiu su anūku antrą kartą.
1: O anūkas Lietuvoje.
3: O anūkas Lietuvoje.
1: Tai aš įtariu, kad anūkui yra 2 metai, nes jeigu jūs kas met važiuojate, tai reiškia jam 2 metukai. 18 mėnesių.
2: Klausykis, tai mes džiaugiamės, kad jūs grįžtat, grįžkit dažniau. Norėtume dažniau jūs matyti
1: Lietuvoje. Beje, ką norėjau paklausti, jūs, kadangi ilgai negyvenat Lietuvoje, bet lankotės Lietuvoje, per tuos 26 metus iš šono žiūrint, labai pasikeitė Lietuva?
3: Nu, labai.
2: Labai.
1: Labai.
2: Gerai, ačiū jums, kad klausot.
3: Ir daug tvarkingesnė.
2: Nu va.
1: Va, taip. Čia tai taip. Girdėjau, kad ten dabar...
3: Ir užsakykit gerą orą, nes girdėjau Lietuvoje labai lyja.
2: Va, iš kart rašau,
1: tai lyja, tai saulė šviečia, žinokit, viskas kaip Lietuvoje. Beje, rytoj mačiau, kad kažkaip anomališkai vienai dienai žada 25 laipsnių šilumos.
2: Pagaliau ir vėl suknelį išsitrauksiu.
3: O pas mus dabar lyja.
2: Lyja.
1: O pas jūs lyja. Gerai, tai va taip ir keičiamės.
2: Anglija, Lietuvos.
1: Ačiū už skambutį jums labai, dėkui. Dar vieną žmogų greitai pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Danutė.
2: Danutė, kas gero, ko laiminga?
4: Laiminga važiuoja šiandien į Druskininkus, į reabilitaciją.
2: O, tai klausykit, būsit ir sveikesnė, ir guvesnė, ir dar laimingesnė, vadinasi, taip?
4: Pakeitė sana, gydytojas Giedraitis, Jonavoje.
2: Aha, tai kiek laiko reabilituositės?
4: 24 dienas.
2: 24 dienas. Nu, tai linkim tokio, kaip čia sakyt, lengvo to gyjimo, lengvos reabilitacijos. Ačiū.
1: Ir ačiū labai už skambutį. Taip. Dėkui. Na štai, radome laimingų žmonių. Nepasisekė tavo planas, huliganas, kad nieks nepaskambintų.
2: Nieko, tik dar mano gerai. Diena.
5: Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokuratūra praneša teismui perdavusi Europoje šiurpinusios grupuotės vadeivos Sergejaus Begliko ir 12 kitų asmenų nusikalstamo susivienimo bylą. Piniginių lėšų suma, kuri vardinama kaip grupuotės apyvartiniai finansai, siekia beveik 674 milijonus eurų. Grupuotės iki sulaikymo mėgavosi turtais bei prašmatnių gyvenimų būdu. 13 kaltinamų dabar laukia teismo Vilniuje, byla sudaro maždaug 240 tomų. Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas Martynas Jovaiša sako, kad asmenims reiškiami kaltinimai net keliais nusikaltimais, tarp jų ir žmogaus gyvybei.

0: Anot prokuroro, tyrimas buvo išskirtinės apimties ir sudėtingumo.
1: Neteisėtai įvežta ir išvežta į Lietuvos Respubliką ir kitas šalis galėjo būti beveik 700 milijonų eurų. Už šią nusikalstamą veiką, būtent turiuomenį dalyvavimą ginkluoto nusikalstamo susivienimo veikoje, baudžiamasis kodeksas numato galimą sankciją iki 20 metų laisvės atėmimo arba iki gyvos galvos laisvės atėmimo.
0: Kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Brikinas sako, kad vykdant Europos arešto orderį grupuotės lyderis Beglikas į Lietuvą buvo atskraidintas pernai kovą, o ekstradicija buvo išskirtinio sudėtingumo.
2: Tyrimo metu buvo nustatyta, kad šio susivienimo lyderiai Sergejus Beglikas ir Renaldas Kanys reziduoja ir gyvena Ispanijos karalystėje. Ir šis nusikalstamas susivienimas organizuoja ir vykdo labai didelių kiekių narkotinių medžiagų kontrabandą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad per tyrimo laikotarpį siekianti nuo 2014 metų, tuo metu iki 2019 metų, minėtas nusikalstamas susivienimas ir jų nariai įvykdė virš 9 tonų įvairių rūšių ir įvairių kiekių narkotikų kontrabandą.
0: Iki teisminio tyrimo duomenimis ginkluotas nusikalstamas susivienimas veikia tarptautiniu mastu keliose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje ir Afrikoje. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas dalyje Nemuno aušros parlamentarų namų, vienas iš jų, Robertas Puchovičius, situacijos teigia nedramatizuojantis bei sako, jog buvo paimti telefonas bei kompiuteris. Apie tai jis sakė duodamas interviu nacionaliniam transliuotojui. Kratos atliktos pas 5 iš 11 aušriečių valdybos narių bei Seimo narių. Lietuvos 15-mečio žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendraamžių. Tai akcentuoja naujausią vadinamąjį PISA tyrimą, pristačiusi Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Lietuvos moksleiviai pagal matematinės žinias pasirodė aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus už 63. Ministerijos teigimu neblogai lietuviai atsakė ir į naujos kategorijos informacinių problemų sprendimo klausimus ir čia buvo 63. Karalius Karolis III paaiškino princo Hario ir jo žmonos Megan statusą po to, kai jie apsisprendė grįžti į Jungtinę karalystę. Anot karaliaus jie lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Tai rašoma karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške. Teigiama, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip tai darė nuo 2020-ųjų, kaip įsitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:04.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar ji?
2: 12 valandų.
3: Jis ar ji?
2: Teisingai dinuoja viską. Ir mes turime žaidimo rėmėjo, tai yra biofarmacija, o prizas ašva. Neuroadaptogenų kompleksai su ašvagandu KSM66 šaknų ekstraktu, padedantis išlaikyti kasdieninę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
3: Dabar žiūrėk, atsakėjai klausimą, dėl ko aš tokia esu išlaikanti pusiausvyrą ir energiją.
2: Čia tu apie tikrai save?
3: Aš apie ašvagandą.
2: Bet tu jis dar nepradėjai gal naudoti.
3: Aš ją geriu, bet dar biškį būna kartais pamirštu.
2: Taip pat žinok, nepamiršk. Nes vat matosi, kad kurią dieną pamiršai, tu labai matosi, žinok.
3: Šiandien pamiršau, ar ne?
2: Pamiršai.
3: Taip. Tu per daug gerai, Mariu, mane pažįsti, mane jau biškį erzina šitas reikalas.
2: Kas bus po 10 metų mūsų bendro buvimo kartu?
3: Būsiu laimingai ištekėjusi, tu būsi nepabuvojęs mano vestuvėse, aš tiesiu šitą temą.
2: Nematau problemų.
3: Gerai, mieli vyrai, šiandien skambinat jūs numeriu 1823 todėl kad
2: klausimai yra jums, 5 klausimai, jeigu bent į 3 atsakote,
3: bet jums bus šakės,
2: jūsų.
3: Aš iš karto pasakau.
2: Vėlgi pažadu laisvą, kad jums bus šakės, pabandom, kad nebūtų vyrams šakės. Alio, laba diena.
3: Pažiūrėkim.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Gintaras.
3: Gintarai, jums yra kad nors buvusios šakės?
4: Na,
2: ir ačiū Dievui.
3: Gerai, nelinkiu, bet žinokit, gali būti pirmas kartas.
2: Gintarai, dėmesio, 5 klausimai, bent 3 reikia atsakyti teisingai, pradėkim.
3: Gintarai, kurie atlikėja atstovavo Lietuvai Eurovizijoje su daina Sentimentai?
2: Sukas į ratą.
3: Bet tu galvoja momentai, bėgam.
2: Monikaliu, gerai, toliau.
3: Kuris miestas yra Peru sostinė? Peru sostinė. Peru.
2: Aš tai atsimenu.
3: Gerai. Kaip vadinamas medicinos mokslas, tiriantis širdies ir kraujagyslių ligas?
2: Sako, reikia pas gydytoją kokį?
4: Kardiologiją.
3: Gerai. Kokiame Lietuvos regione mano kolega Marius Berenis, va tas, kur dabar čia irgi kažką sako, turi sodybą. Dažnai jisai minė, kad važiuoja ten standaram, ne, ne.
4: Nu, kiek žinu, Alitus liktais.
3: Tai kas ten?
2: Regionas koks?
3: Kas per regionas?
4: Dzūkija.
3: Dzūkija, sako. Gerai. Kaip vadinama matematikos šaka, nagrinėjanti figūras, jų dydžius ir formas?
4: Su matematika man problema.
3: Ne, bet čia žiūrėkit, matematikos šaka, reiškia, nagrinėjanti formas, dydžius, figūras. Kas kaip tokia?
4: Geometrija.
2: Ir tai viskas.
3: Nuskambėjo visi 5 klausimai. Ir jum nešakys. Jum visiškus nešakys.
2: Jums viskas gerai.
3: Jums viskas gerai.
2: Sveikiname.
3: Norėjau sakyti sentimentai, aplodismentai jums.
2: Jūs ten su Peru sostinė šiek tiek.
3: Lima.
4: Lima.
3: Nu, bet jūsgi žinojau.
2: Gintrai, mes jūs sveikiname, dėl prizo susisieksim, gausite žinutę, kur bus paaiškinta, kaip galėsite prizą atsiimti. Ačiū jums labai. O mes visiems jums norime papasakoti štai ką, kad gyvenant intensyviu ritmu, kaip laisvą gyvenant, pavyzdžiui, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritetu. Ašvaganda 1000 metų rytų tradicijoje naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnę miego kokybę ir atsparumą stresui.
3: Biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų, tai yra KSM66. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internete www.biofarmacija.eu
2: arba dar galite firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14. Prisiminkite, kad tai yra maisto papildas, jis neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairių subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
4: Aš.
3: Kas tvarkys komunalinius?
5: Aš galiu.
3: Aha, o kas ima internetą?
5: Čia ilgam?
3: Tai visam.
6: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED Advanced lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
9: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
12: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
13: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Oi, kaip nesinori visiais rytais lipti iš šiltos lovos ir šluostytis to tokiu, žinai, drėgnu rankšluosčiu.
3: O kas blogai tau su drėgnu šluosčiu?
2: Nemalonu,
3: ponui.
2: Pigu taškas LT žino, kaip sukurti namus, kuriuose gera. Aš apie ką noriu
3: gerai, tęsk.
2: Atnaujinkite savo buitį patogiai. Dirt Devil elektrinis rankšluosčių džiovintumas pigu plus nariams dabar kainuoja vos 41 eurą ir 99 centus.
3: Sugalvojate atnaujinti ne tik vonę, bet ir visus namus, baldams ir interjero detalėms pigu plus nariams dabar taikomos nuolaidos net iki 40%.
2: Čia, žinokit, ne tą simbolinę, kur nu, tai mes jums pritaikysim nuolaidytę, nu tai 4%.
3: Ne. Čia, kur tikrai pajusit.
2: Iki 40%.
3: Taip, todėl nešalkite ir keliaukite į pigų LT programėlę. Užsisakykite ir atsimkite prekes dar šiandien. Nereikės laukti.
2: Taip, nes tu esi vertas namų, kuriuose yra gera.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kas nuo redakcijoje, daktoriau, šiandien šioje rubrikoje jums laisvą padainuos naują savo dainą kapelą. Jis dar neįrašyta, bet jinai jau paprasčiausiai va taip.
2: Ne, dar nedainuosiu.
1: Bet turi naują dainą.
2: Jau galima sakyti, griaučiai yra.
1: Griaučiai, skeletas.
2: Skeletas.
1: Kas tau tą dainą padeda kurti?
2: Padeda Tadas Juodsnukis. Ir dar prisidėš iš Setbaujų.
1: Oho, kokia komandėlė tu subūrėjai.
2: Tai, tu ką galvoji, aš čia šiaip savo.
1: Setboj, garsus ir atlikėjai ir prodiuseriai, Artiomas.
2: Jo.
3: Ir Tadas Juodsnukis.
1: Wow.
2: Pažiūrėsim, kas gausis, bet manau, kad bus gerai, o dabar ne apie mane.
1: Dabar apie Ievą.
2: Kokia?
1: Šiaip, jeigu atvirai, aš šitos atlikėjas tikrai prisipažinsiu, ranką prie širdies pridėjęs.
2: Nežinai?
1: Nežinau.
2: Ok.
1: Jinai pasivadinusi Ieva Joku. J-O-K-U. Joku.
2: Taip, Joku.
1: Ir daina, kuri vadinasi Scenarijus.
2: Scenarijus. Gerai.
1: Pasiklausykime, įvertinkime, patiks, nepatiks, išsiaiškinsime lygiai po minutės.
2: Taip.
1: Nes po minutės mes nutrauksim dainos perklausą.
2: Ir tada?
1: Ir jūs galėsite paskambinę pasakyti dainai ar taip arba ne.
2: Gerai.
1: Ieva Joku daina Scenarijus.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo, nuo šokinis kūrinys.
1: Vaina, tokia įdomi, labai daina, labai, labai, labai, norisi daugiau jos išgirsti, bet turim, ką turim, štai tokios mūsų...
0: Pastebėkite, vis laiką jie labai gerai įsimena, nes daug kur ir užsienio dainuose yra.
1: Yra, taip, žaismingai.
0: Visokių tokių.
1: Yra.
0: Gerai, 1823, kaip jūs dainą vertinsite.
1: Norim išgirsti, taip.
0: Labai diena, klausom jūsų.
1: Jūsų vertinimą.
0: Alio.
1: Alio, alio.
0: Ko vardu?
2: Gintaras.
1: Gintarai, kaip jums daina?
0: Taip ar ne?
2: Puiku.
0: Taip, sakot. Gerai, pirmą pliusą nupaišėm.
1: Ačiū.
0: Antras skambutis, alio, laba diena.
1: Klausom.
2: Laba diena.
1: Ko vardu?
2: Raminta.
1: Raminta, taip ar ne dainai, sakot?
2: Ne.
1: Ne, ne patik Ramintai.
0: Bam, vienas ne.
1: Nu, bet gali būti ir taip.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Ugnius.
0: Ugniau, taip ar ne dainai?
3: Nu, kažkas košmaras, ne.
0: Košmaras.
1: Ne patiko.
0: Ne.
1: Nu, gerai.
3: Ne.
1: Nu, ne, tai jau.
0: Aš dabar tą garsą balsu galėsiu daryti. Ne.
1: Ne. Ne. Ne. Neįsismarkau.
0: Taip, taip, palaukai. Du, ne, vienas taip yra pas mus. Taip.
1: Taip.
0: Gerai, ir dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Dainai, ne.
0: O,
1: jas, wow. Kas čia mums taip pasakė? Ko vardu?
0: Zenonas.
1: Zenonai. Nu, nukirt,
0: dainai, ne.
1: Nukirtot visas stygas, visas natas išvaikėt, išmušėt, iš viską padarė.
0: Trys, ne, vienas toks, kaip čia dabar pasakyti, toks iš mandagumo taip buvo. Tai reiškia, kad, na, bent jau kol kas mes šitos
1: dainos... Tokie mūsų klausytojų nuomonė, pilnai, mes ją turim priimti.
0: Nepaklausysim. Paklausykim kitą dainą, labai gražią. Mūsų dainą apie rudenį.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Nieko, švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
2: Apsikabinkime rudenį.
3: Lietus.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Na ką, Laisva? Tu slapukė esi visumoje, aš dabar pagalvojau, žinok.
2: Apie ką tu čia kalbi?
1: Tu visumoje esi va toks žmogus, kur va, mėgsti turėti paslapčių.
2: Ką tu čia kaltini mane dabar?
1: Tu tokia truputėlį slapukė.
2: Apie ką tu čia kalbi?
1: Aš paprasčiausiai konstatuoju, va dabar, aš tarkim, aš kaip atversta knyga.
2: Wow.
1: Nu gerai.
2: Kokia tu atversta? Tu gerų...
1: Žurnalas.
2: Tu atverstas. Gerų geriausio atvejas, žinai, kas atverstas?
1: Na.
2: Mažas kokybiškas atvirukas.
1: Mažas kokybiškas atvirukas. Tebūnie taip. O tu visada kaip užrakintas trim užraktais telefonas.
2: Nu, bet tu supranti, kad tu
1: prieini, šiandien... kai dažnai kolegos telefono bandai paskaityti, ką nors, o ten ir piršto antspaudą, ir pin kodą.
2: Bet tu supranti, kad čia ne apie mane kalbi. Jis dabar, žinokit, mane šmeižiant visus Lietuvus.
1: Ta prasme.
2: Nu, tai kaip nėra.
1: Aš manau.
2: Aš iš vis sakau viską, kas ant liežuvio galo, ir paskui pati nervuojas, kad per daug pripasakoja.
1: Kai kada būna taip.
2: Nu.
1: Bet aš manau, kad turėti paslapčių nėra blogai.
2: Taip, dėl to daugiau tau nieko nepasakosiu.
1: Taip. Tai mes ir sudarėm sutartį, kad nuo rytojaus su Laisva niekam nieko, prasme, ką čia, niekam nieko.
2: Ir nieko panašaus iš
1: niekam pasaulyje. nieko ne už ką niekada kažkaip.
2: Ne, tai gal pasakojamės, tai kas čia kontra, čia susipykt.
1: Oi, slapukė tu esi.
2: Reikia atsisveikintis, nori pyktis, va tipinis vyras.
1: Slapukė tu.
2: Tipinis vyras.

0: aš taikiausias žmogus pasaulyje.
1: O aš kas?
0: O tau pagal nuotaiką.
1: Tu nenusikalbėk, dabar reikėjo gražiai atsisveikinti, tu man sakai, aš slapukė.
0: Dabar, žinokite, pagirsiu Laisvą.
1: Nu, sakyk.
0: Aš dar nebuvau pradėjęs dirbti su Laisva ir šnekėjau su viena jos kolegė.
1: Katra čia? Aš žinau.
0: Nu, tai kokiegi daugiau.
1: Nu. Ką sakė?
0: Ir aš sakau, nu, aš labai tikiuosi, kad aš su ja nesusipyksiu. Ir ta kolegė tavo sako, aš tau garantuoju, nesusipyksi. Sakau, kodėl tu čia dabar taip galėjau? Sakė, susipykti su Laisva yra labai, labai sudėtinga.
1: Bet žinok, įmanoma.
0: Bet sakė, jeigu jau susipyksti, tai tada jau saugokis, vaikė.
1: Forever and ever, kaip
0: taip,
1: sakant, būna.
0: Bet sakė, šiaip yra labai, labai, labai, labai sunku susipykti su Laisva.
1: Auksiniai žodžiai
0: dabar
1: iš jo žmogų.
0: Gera laidos, vat, finalas.
1: Va, dabar finalas gerai? Yra išrištas taip, kaip priklauso. Taip, taip. Kad mano pastebėjimas.
0: Ir galėsim apsikabinti, netgi, žinok.
1: Kiek sekundžių šį kartą?
0: Dvi.
1: Gerai, aš rezimuosiu. Tai va,
0: tai nu, nes pas mus apsikabinkime rudenį, tai...
1: Tai mes apsikabinam dabar. Taip, taip. Nu, šiaip iš tikrųjų neapsikabinam, bet kartais, kartais nutinka visai. Gerai, tai aš rezimuosiu. Tai nesipykit ir jūs. Būkit laimingi. O jeigu kitą kartą ir
0: norit,
1: suima koks...
0: turėkit paslapčių, turėkit.
1: Taip, o jeigu kitą kartą ir suima koks nervas, vat geriau padarykit taip, kaip darom kartais mes su Marium. Ateinam, apsikabinam ir išsiskirštom savais keliais.
0: Žiauriai yra taip, mes taip darom.
1: Šiaip, jo, gal
0: gal net ir nelabai.
1: Šiaip tu niekada išvis netaip nedarai, aš ten bandau, tipo, imituot, kad tave apsikabinu, tu neleidi. Nu, žodžiu, čia nesvarbu. Aš nupiešiu tą gražesnį paveikslą.
0: Gerai.
1: Apsikabinkit, pasidžiaukit.
0: Kas jums yra fainas žmogus?
1: Kad ir medį.
0: Keistai atrodo, bet gerai.
1: Gyvenam vieną kartą, ką norim, tą darom. Tai žodžiu, būkit laimingi, apsikabinkim rudenį, apsikabinkim vieni kitus, o mes susigirdėsime, kaip įprasta, mūsų laidoje jau rytoj nuo 10 valandos ryto. Iki.
0: Geros dienos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
5: O taviškiai žiūri kažkokius

0: ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 39, šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69, o bulvių traškučiai Estrela 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad tikisi rugsėjo pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kad aptartų oro gynybos paramos Kyivui paketą. Ukrainos lyderis žurnalistams teigė besitikinti susitikimo su Amerikos prezidentu po rugsėjo 20 dienos, per kurį bandytų užsitikrinti Jungtinių valstijų tiekimą padėsianti perimti Rusijos balistinę. Raketas. Suomijoje šiandien prasidėjo laivo įtariamo pažeidus du povandeninius kabelius tarp Suomijos ir Estijos kapitono ir bocmano teismas. 132 metrų ilgio krovininį laivą Fitburg plaukusi iš Rusijos į Izraelį, Suomijos pareigūnai sulaikė praėjusių metų gruodžio 31 dieną. Įtariama, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje pažeidė du telekomunikacijų kabelius. Kapitonui Rusui ir bocmanui Azerbaidžano piliečiui pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo turto sugadinimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir kišimosi į telekomunikaciją sunkinančiomis aplinkybėmis. Lietuvos 15-mečių žinios matematinio ir gamtamokslinio raštingumo bei informatinio problemų sprendimo gebėjimų srityse yra reikšmingai aukštesnės už

0: EBPO šalių vidurkį, tačiau skaitimo gebėjimų rezultatai prastėja, tiesa, jie vis dar artimi šalių vidurkiui. Tokius duomenis atskleidžia naujausias EBPO, vadinamasis PISA tyrimas. Organizacijos valdybos narė Rita Dukinaitė sako, kad aukščiausius rezultatus pasiekė 4-6 procentai, o bent bazinį lygmenį nuo 71 iki 80 procentų Lietuvos moksleivių.
1: Palyginti su EBPO šalių vidurkiu 6-8 procentais aukščiausius lygmenis pasiekiančių 15-mečių Lietuvoje yra šiek tiek mažiau, tačiau bazinio lygmens nepasiekiančių taip pat yra mažiau. Ko ir siekinys? Mūsų kuo mažiau, kad būtų žemųjų pasiekimų. Nors antro lygmens nepasiekusių mokinių yra Lietuvoje kiek mažiau nei vidutiniškai EBPO, vis dėlto reikėtų toliau stiprinti priemonės skirtas žemų pasiekimų prevencijai, nes daugiau nei ketvirtadalio 15-mečių pasiekimai nesiekia minimalaus lygmens.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad problemų vis dar yra, nuo jo reikia sugrįžti prie skaitimo gebėjimų gerinimo, taip pat atkreipia dėmesį ir mokinių lankomumo problema.
2: Svarbus momentas, ką norime atkreipti dėmesį, ką parodė tyrimas, kad yra labai svarbu mokinių lankomumas. 2003 metais buvo sukurta lankomumo gerinimo planas, šį planą mes atnaujinsime, jį pagal esamą situaciją patobulinsime ir, manau, reikės kalbėti ir griežtinti priemonės, kad užtikrinti vaikų lankomumą, nes tai duoda gerus rezultatus. Kalbant apie skaitimo gebėjimus, kurie yra žemesni, prieš keletą metų Nacionalinė švietimo agentūroje buvo programos skaitimo skatinimo, manau, šios programas turime atgaivinti.
0: Tai didžiausias iki šiol toks vykęs tyrimas, jame dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje tyrime dalyvavo 7700 vaikų iš 295 lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis mokyklų. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Labadiena visiems Lietuvos klausytojams. 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Aurimas ir Simona perima vadžias į savo rankas. Labas, Aurimai.
3: Labas, Simona. Labas, Lietuva. Labas, antradieniukas. O koks geras. O šilumėlė. 21 šilumos. Rytoj, žinok, užmečiu akį net vietomis iki 26. Nu, tai žodžiu, welcome back, vasarėlė. Taip, taip. Manau, kad širdelė dainuoja. Ir tu gerai atrodo, ar čia dėl to? Ar tu, ai, tu beje visada gerai atrodo.
2: Oi, ačiū tau labai. Žinok, irgi atkreipiu dėmesį, kad žmonės kažkokie, žinai, laimingi, besišypsantis, gatvėse, žinai, taip apsirengę lengvai.
3: Žinok, ne, aš kadangi dabar ėjau 5 km pėšimis, tai žinok, kaip tik labai jokas paėmė, nes labai tokie dideli kontrastai. Žinok, vieni eina jau su tokiom rimtom rudeninėm striukėm, kaip ten sako, demi sezoninės, kur jau rimtesnė, žinai, o kai kas eina trumpomis rankovėmis. Ir, o aš ėjau su džemperiuku, žinok, bet aš link tų jau, aš norėjau džemperį nusimti.
2: Tau su šiltu.
3: Šiltu, 21, tai.
2: Gerai, tai mes, žinokit, labai, labai norim palinkėti jums gero antradienio. Šiltas jis, tikiuosi, visoje Lietuvoje, apie orus mes irgi būtinai pakalbėsim.
3: Net ne gero, o gerulio.
2: Taip, gerulio.
3: Gerulio.
2: Taip, gerai. O mes, žinokit, tam, kad būtų dar geresnė nuotaika, turim jums pasiūlymą. Išsirinkite vieną iš šių dainų ir daina surinkusi du balsus ir nuskambės.
3: Uiku.
2: Galbūt jūs galvojate, nu, čia gerai, čia toks gražus rugsėjis, bet... Bet jei gyvenčiau mėnulį. Paulina Paukštaitytė, jaunosios kartos turbūt žvaigždė
3: ir
2: turbūt turinti armiją gerbėjų. Pretenduoja šiandien jūsų širdis, o gal jūs kažkaip šiandien labai jau sentimentaliai nusiteikia ir...
3: Senas geras kūrinys, geltona.
2: Edilija čia, žinok, ir Iglė.
3: No, čia tas pats.
2: Taip,
3: jo, čia nauja versija.
2: Čia nauja versija, suskambusi dar šiais metais, tu netikėjai manim. Tai klausėme jūsų, ar Paulina Paukštaitytė, ar duetas Edilija ir Iglė?
3: Vat beje, tu netikėjai manim, kai aš tau sakiau, kad atšils. Prašau.
2: Nu va, ar
3: daina tą skiriu tau.
2: Ar tai reiškia, kad šitą būtent tu rinktumeisi?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne. Aš tą trečią, vidurinį imčiau.
2: Lietuvos alio.
4: Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
4: Kristina.
2: Kristina, kuri daina?
4: Už antrą.
2: Gerai, truputėlė nostalgijos ir sentimentų. Sveiki.
3: Alio, labadiena.
5: Labadiena.
3: Kuo vardu?
5: Kestis.
3: Kestuti, kuri daina labiau?
5: Aš šiaip mėgstu... Krūgą. Krūgą tokia,
2: Ne, neturim tokio varianto.
3: Gerai, Kestuti, ačiū. Ir iki Krūga.
2: Sveiki.
6: Labą dieną. Krūga.
2: Laba, kuo vardu?
6: Rita, už antrą.
3: Už antrą.
2: Viskas nuspręsta, garsinam, klausom ir
3: tikim. Skau, kad tu netikėjimu.
2: Nu va, jau dabar tikim.
0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
0: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ir man atrodo, taip apsikabinę, mes keliausime gruodžio 9 dieną į M1 muzikos apdovanojimus, vykstančius jau, nežinau, antrą kartą galima sakyti, metai iš metų norėtų sakyti, bet taip tikiuosi, kad ir bus.
2: Taip, šiemet ir vėl jūs laukia M1 muzikos apdovanojimai, gruodžio 9 dieną pasižymėkite, bilietus pirkti kviešime jau dabar, nes jie tikrai brangs.
1: O ten, žinokit, ir gyva muzika, ir netikėčiausi muzikiniai duetai, ir kad galėtume tą pamatyti, žinoma, mums reikia gerų patikimų partnerių ir apdovanojimų partneris Aquafor, vandens filtrai, kai svarbu ne tik skambesys, bet ir kokybė. Renkamės tai, kas patikima. Aquafor investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
2: Beje, bičiuliai, ar žinojate, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai. Aquafor vandens filtrai tai raktas į kasdienybę be jokių rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
1: Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visą tai nemokamai. Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
0: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų 31 minutė ir mes šiandien norime jūs pakalbinti, nes Aurimas kažkur perskaitė, kad šiandien yra minima iguanų diena. Prisijunkite prie pokalbio 1823 arba elektroniniu paštu eteris@lietuvos.fm galite mums parašyti, jeigu jums patogiau. Tai žodžiu, iguanos.
3: Iguanos, įdomus taip, kokio gyvūno niekada neperlipintumėte savęs ir niekada nepaimtumėte į rankas. Tu turi
2: pavyzdžiui,
3: tokį?
2: Pavyzdžiui, žinai, aš tau pasakysiu taip, kad...
3: O dėl, aš jau pagalvoju ir mane iš karto nupirti, na?
2: Aš esu, pavyzdžiui, dariusi tokią procedūrą, kur dėlės dėdi, žinai. Nu tai pavyzdžiui, aš galiu jas užsidėti, kad jos man įkastų, bet ją į ranką paimt man nefaina.
3: Ui, žinai? Ne, tai yra labai nefaina.
2: Gerai,
3: jungiam telefono liniją.
2: Sveiki.
3: Labadiena. Alo.
4: Labas diena.
3: Labas, ko vardu?
4: Petras.
3: Petrai, kokio gyvūno niekada neimtumėt rankas?
4: Gyvatės bijo labai.
3: Gyvatės. O jeigu tai būtų žaltys?
4: Nu, jisai nėra piktybinis toks.
3: Bet turbūt vis tiek nebūtų labai malonu.
4: Nemalonu, aišku, būtų.
3: Aha, gerai, gyvatė. Gerai, aš žinok, žiūriu dabar.
2: Šiaip yra... gyvatės iš irginės.
3: Ko tu niekada neimtum? Be tų dėlių.
2: Nežinau, man visokie greiti labai baisu, žinai, kur reikia greiti.
3: Tai žiūrkė, pelė,
2: drėžiukai,
3: nebūtų tavo...
2: Ne, aš galėčiau pavarys. Gal tą. Galėtum? Tai jos netokios ir greitos.
3: Aš tiesiog niekada neimčiau tavas, jokių tarakonų, ypač kur te būna tokie, žinai, kur dalyvauja varžybose, dideli tokie.
2: Aš, aišku, nerimčiau ir tokių, kurie gali man įkasti.
3: Ai, ne, tai čia jau. Čia
2: sveiki. Labą dieną, ko vardu?
5: Labą dieną.
3: Ko vardu?
5: Jovita.
3: Jovita, ko niekada nepaimtumėt rankas?
5: Tai gal paprastos lietuviškos žiurkės, nu labai mėgau tokių gyvūnų. Paprasta lietuviška žiurkė.
3: Žiurkė. Aha, gerai, Jovita, išgirdom, ačiū labai. Sveiki. Labą dieną.
2: Sveiki. Kas mums
6: skambino? Niekada neimčiau varlės,
2: tokios nekaltutės, mažutės.
3: O kai būna, žiūrėkit, o mažos, kai būna varlytės tokios, kur ką tik tai, vat, pradėjo šokinėti.
6: Kai šokinėja pievo į grafą, bet ir rankas,
3: Bet ir tos mažutės irgi nepaimtumėt.
6: Ne.
3: O žiūrėkit, va tą mažytę galiu paimti, bet kur, vat, kokia mama, kur ten žiūri, ką tu čia darai, tai jau tos mamos tikrai neimčiau.
2: Gerai. Ačiū labai.
3: Gerai, mes grįšim.
2: Grįšim, ar ne? Gerai, grįšim.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus. Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Ir tikrai klausimas nebus, ar dar žydi tie jazminų žiedai.
3: Jo, tikrai.
2: Bet mes kalbam apie kitus, ne visai tokius gražius ir kvapnius greičiausiai dalykus, apie pačius nemaloniausius gyvūnus. Šiandien iguanos diena, mes tikrai labai mylim visus gyvūnus ir iguanas. Tame tarpe, bet paskambinkite, pasakykite, ko niekada neimtumėte rankas.
3: Taip, girdėjome, kad tikrai neimtų rankas gyvatės, tame tarpe ir žalčio, taip pat žiurkės.
2: Varlės.
3: Man žiurkė visai gražu, aš netgi tokios, kur būna laboratorinės tokios, žinai. Mm-hmm. Man jos labai beje protingos.
2: Ne, tai matai, čia turbūt ir yra, žinai, tas visų žmonių skirtingumas,
3: taip.
2: Tas pačias turbūt ir varlės kiti labai myli. Ir...
3: Man tai baisiausiai turbūt, kas gali būti šitoje žemėje, tai yra vorai. Žinok, čia yra labai blogai.
2: Voriukai su tam visom savo
3: vytėm. Voriukai, žinok, ir mamytės.

0: tėveliai, žinok, man jie visi ir, ir dideli, ir maži, nežinau. Nu, čia yra baisu. Jokio voro. Mm-hmm.
1: Bet netgi tie mažiukai,
0: kur... Ne, ir mažiukai, žinok, nu taip, taip.
1: Kur sako, kur laimė nešo, kur jie tokie...
0: Jeigu, žinok, aš gal pabūsiu nelaimingas, bet jau tik to. Gerai, 1823, bičiuliai, kokio gyvūno, mažo ar didelio, naminio ar nenaminio, niekada neimtumėte į rankas?
1: O gal jūs šiandien kaip tik švenčiate iguano dieną, nes esate iguano augintojas, pavyzdžiui?
0: Nu gerai, pabandom surasti ir tokį žmogų. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo esi vardu?
2: Aldona.
0: Aldona, kokio gyvūno niekada neimtumėte į rankas?
2: Taigi rupūžė.
0: Rupūžė, ojei.
1: Rupūžės.
2: Ir vaistinė yra, bet padarys įsiukų, tai pamatysim, kas bus.
0: O kas bus?
2: Oi, pabandykit.
0: Ne, nu ačiū, gerai, Aldona, nereikia. Ačiū, nebandysim. Supratom, kad geriau nereikia. Mhm.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Kestutis.
1: Kestutis, ko jūs neimtumėt?
3: Aš girdėjau apie vorą, tavo kolega kalbėjo. Taip, taip. Kad voras blogas. Ne, voras, atsiminkite, voro niekados nemušti.
0: Žinom, kad negalim mušti. Ne, tai žiūrėkit, ne dėl to, kad jis blogas, bet tiesiog aš jo neimčiau rankas, nes man nėra malonu.
1: Ne, tai numušti, tai šiukštų.
0: Ne, tai negalima, nes jis laimė neša.
1: Gal mes geriau apsikabinkim ir...
0: Apsikabinkim šį rudenį ir aš
1: taip. Gerai, taip.
0: Iki. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį

0: Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
1: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
1: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama veiksmų koordinavimo stoka, nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Tai paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad per mažai pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius.
1: Šiandien yra daug nežinomų, kad mes šnekame šiek tiek toliau nei valstybės arba valstybės institucijų, galbūt kritinės sektoriaus pasirašymas. Toj vietoj to matymo vadiniam lygmenį yra labai mažai. Integracijos į bendrų veiksmų, suderintų veiksmų, pasirašymo veiksmų, dalį su verslo subjektais ir organizacijomis jo trūksta.
0: Tuo metu New Generation Warfare Center vadovas Gregas Melčeris teigia, kad pratybos atskleidė, jog Lietuva turi nemažai visuotiniam gynybos modeliu reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų integracijos į vieningą sistemą.
2: Šiuo metu sistema dar nėra integruota į vieningą ir dar neįveikiančią visumą. Ne kiekvienas Lietuvos žmogus žino, koks būtų jo vaidmuo, ką jis turėtų daryti ir kas konkrečiai nutiktų kilus grėsmei.
0: Dviejų dienų pratybose vertinta, kaip valstybės, savivalda, organizacijos ir visuomenė būtų pasirengusios veikti didėjančios grėsmės, mobilizacijos ir karo sąlygomis, taip pat tikrinta sprendimų priėmimo atsakomybės ir išteklių paskirstimo sistema. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir konkrečiai Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Tai šiandien pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Vienos konvencija yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nenurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti. Maskva savo ruoštų jau pareiškė, kad jos atsakas bus griežtas ir skausmingas. Islandija iškvietė Jungtinių valstybių ambasadorių prezidentui Donaldui Trumpui socialiniuose tinkluose paskelbus žemėlapį, kuriame ši sala ir kitos šalis buvo uždengtos Jungtinių valstybių vėliava. Trumpo platformoje Truth Social paskelbtame žemėlapyje Jungtinės valstybės, Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinė Amerika ir Karibai buvo uždengti Jungtinių valstybių vėliava ir visa tai buvo pavadinta Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Joks paaiškinimas nebuvo pateiktas. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Ne tas žodis, kaip bus smagu, kai jūs nukeliausite į Auto Expo Vilnius jau rugsėjo 18-20 dienomis. Litexpo vyksianti Auto Expo Vilnius trims dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Taip, o mes, žinokit, jums net keturis pakvietimus į šią parodą padovanosime. Lankytojai lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau informacijos apie parodą autoexpo.lt.
3: Viskas tu įsivaizduoji, keturi bilietai turim, tai čia visa šeima gali eiti. O man atrodo, kad automobilių gerbėjų tai gretos tik tai auga šiais laikais. Gerai, aš žinok, pakeičiau tekstą ir kažkaip labai jau čia akivaizdu viskas. Manau, kad labai lengvai pasimsti dovaną. Gerai, keliau telefono ragelį ir mes važiuojam į parodą. Alio, labadiena.
4: Labadiena.
3: Labadiena, kuo vardu?
4: Vaidas.
3: Vaidai, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš Norvegijos.
2: Iš Norvegijos. Tai grįžit į parodą.
4: Taip, taip.
2: Gerai. Tai linkime sėkmės ir dėmesio užduotis.
3: Man nieko tau negaila. Nei gėlių, nei meilės, negaila bus tau nieko, amžinai.
4: Ne pinigų.
3: Kaip? Tai... Gerai.
2: Gerai. Pakartokit dar kartelį. Aš girdžiu, kad kažkas jums padeda.
4: Ne pinigų turėjau.
3: Kaip, tai palauk.
2: Man nieko tau negaila.
5: Ne pinigų, nustarėjau.
2: Nei pinigų, nei meilės.
4: Nei meilės, taip.
3: Gerai, nei pinigų, taip, teisingai, ką ten gėlės? Pinigai, duodi pinigų ir nusipirksi.
2: Kas jums padeda, Vaidai?
3: Vaidai, gerai, ačiū labai. Jums atitenka keturi bilietai į nuostabų renginį.
2: Taip, ir visus kviečiame dar kartelį rugsėjo 18-20 Litexpo Auto Expo Vilnius. Trims dienoms.
3: Taip, daug informacijos autoexpo.lt.
0: Reklama.
1: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 29 minutės. Mes su Aurimu labai norim sužinoti, kokie orai yra visoje Lietuvoje. Ar saulėta, ar vėjuota, ar užtenka šilumos, ką veikiat, kur keliaujat, ar niekur nekeliaujat, tiesiog ramiai darbuojatės ir nervuojatės, gal kad toks geras oras ir reikia sėdėti prie
2: stalo. Oi, nu tu čia labai papasakoji taip neskaniai, bet aš tada rytoj papasakosiu apie tai, o dieve, negaliu patikėti, žinau. Jeigu galite imti trumpo atostogų, tai imkite, žinokit, nieko nelaukite.
1: Ulele.
2: Gerai, kaip yra šiandien pas jūs ten, kur esat?
1: Gerai, 1823, laukiame skambučių. Aišku, ir mūsų mėlėji užsieniečiai, klausytojai gali prisijungti, nes tikrai smalsu, ar jau nuslūgo tos karščio bangos. O gal jeigu jau Lietuvoje taip šilta, tai ir užsienyje labai karšta?
2: Galbūt. Alio, taip. Gali būti žmogus ir Lietuvoje, ir ne Lietuvoje, kur bebūtumėte. Kokie orai, ar lyja, ar nelyja, viską mes išklausysim. Ir žinosim, pavyzdžiui, kad ten ir ten nevažiuot.
1: Taip.
2: Tikrai, ane? Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo jis vardu?
3: Sigutė.
2: Sigutė, iš kur?
3: Pakruojo rajono.
2: Iš Pakruojo rajono. Kaip ten pas jūs?
3: Oras gražus, šilta, 21, nedebesuota.
1: Fantastika.
2: O kaip yra smagu, Sigutė?
1: Ką veikiat, Sigutė, ar darbuojatės, ar galit palsėti šiandien?
3: Ne, darbuojamės, bet šiuo metu vežuosi savo atžalą iš mokyklos.
2: Ha, gerai, linkėjimai aišku, abiems, gerai. Ačiū iki. Žiūrim čia. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas jums paskambino?
4: Juozas.
1: Iš kur jūs, Juozai?
4: Nuo Suvalkijos.
1: O gerai, o tai konkrečiau, kur čia ta Suvalkija?
4: Kur neturi Marijampolės.
2: Netoli Marijampolės.
1: Gerai.
2: Gerai, kaip ten pusis orai?
4: 23, saulėta.
2: O jie, kaip gerai. Nu super, labai gerai. Pažiūrim gal apie rytojų.
1: Žiūrim, aš jau užmatau, kad tu tiesiog nekantrauji.
2: Aš kaip spirgutis ant keptuvės.
0: Apie orus.
1: Na?
2: Laikykite, žinokite. Trečiadienio naktį vietomis gali kai kur trumpai palinoti. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28.
1: Oi.
2: Makrinės rajonuose apie 22 šilumos, šį naktį Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, dieną Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje apie 22 šilumos.
1: Nu, pagaliau vasarą gal atėjo.
2: Buhu! Wow.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 15 valandos ir mes pasikrikštudami lekiame į gimtadienį, kurį šiandien švenčia Marija.
2: Labai malonu. Marija Gema, du vardai. Rasa pranešė apie Marijos Gemos gimtadienį. Paskambinkim ir paklausim.
1: Žinok, man atrodo, kad čia yra kažkokia giminė.
2: Kodėl? Apie ką?
1: Kuri yra įdomių vardų, tokie, žinai, sugalvotojai. Nes, pavyzdžiui, Marija sveikina Tabėją.
2: Va. Gerai,
1: skambiname
2: Marijai Gemai, Tabėjai.
1: Aš priminsiu, kad sveikinimus galite registruoti Lietuvos FM mūsų svetainėje.
2: Čia tarptautinis yra, pasirodo. Mm-hmm. Gerai.
1: Vaiblingeno, ar ne? O Vaiblingenas kur yra?
2: Čia Anglija turbūt, ne?
1: Gerai.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Marija Gema?
3: Taip.
2: Marija Gema jums skambina?
4: Radijos stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu
1: mangioji. Sveikinam.
3: Ačiū labai, ačiū.
1: Marija, žinokit, na, negana to, kad mūdu čia, bet dar ir choras prisijungė.
3: Dėkui.
1: Ilgiausių metų.
2: Oi, Marija. Žinokit, gavom, žinokit, labai labai gražią registraciją. Tik paklausykite, kiek daug mylinčių širdžių čia susirinko paklausyti.
1: Mylima mamytė, močiutė, nors Vokietijoje po rinkimų Saksonijoje slogios nuotaikos, dukros ir anūkai sveikina jūsų tortadienio iš Vaiblingeno ir Gindulių. Praėjusiais metais, sako, atšventėm jūsų gražų jubiliejų Lietuvoje, šiemet iš viso širdies per atstumą traukiam jums ilgiausių metų. Apkabinam ir linkim stiprių metų, šiltų emocijų ir laiko su savimi. Dėkojame už įskiepytą meilę Lietuvai, kuris stipriai rusena ir pasaulio lietuviuose. Anukėliuose. Sveikinimai jums nuo...
2: Nuo Rasos, Tabėjos, Luko, Agnės ir Gabrielius Adų.
3: Labai didelis ačiū, labai ačiū jums.

0: Labai malonu.
1: Mums irgi labai malonu.
2: Taip, Marija.
0: Labai didelis dėkui. Staigmeną padarėt.
1: Nu, tai labai džiaugiamės, kad pavyko. Tai žinokite, tegul būna visuomet tik šviesios dienos. Tegul visada jūs lydi gera sveikata. O jeigu turite galimybę įsijungti lietų, žinokite, mes jums ir dainą pakrosim.
2: Taip, žemaitukai jau pasiruošę išlėkti į sceną.
0: Labai didelis ačiū. Gerai, įsijungsiu.
2: Gerų metų.
1: Ačiū labai. Iki. Ačiū, Marija Gema. Iki. Sėkmės. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV4 Hybrid visureigiai. Virš

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Penkių Nemuno aušros parlamentarų namuose atliktos kratos rodo, jog yra klausimų, į kuriuos teisėsauga ieško atsakymų. Taip šiandien pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu kratos dar nereiškia nusikaltimo. Jos esą rodo, kad tyrimas vyksta ir lieka neatsakytų klausimų. Kaip jau skelbėme, teisėsauga atliko kratas penkių Nemuno aušros frakcijos Seimo narių namuose. Krata taip pat vyko partijos lyderio biure. Šios kratos susijusios su tyrimu dėl automobilių nuomos partijai Nemuno aušra. Tyrimą atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbia, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pasienio pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė įtariamą dronais iš Baltarusijos ką tik skraidintą rūkalų krovinį. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobilių atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo pasiimti asmenys. Netrukus dėl šio įvykio laikyti ir du tarnyboje buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai. Tęsiant operaciją, pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė ir dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Prasidėjus mokslo metams ir darbuotojams rudenį sugrįžus į kolektyvus, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19, gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuoliai. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu kiek mažesnis, tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuva atkeliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias jos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra, žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtys skirtingose šalyse, kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 10 minučių Lietuvoje mes kviečiame jus į žaidimą.
2: Taip, į žaidimą, kuris vadinasi ne į temą, reikia dviejų dalyvių ir tam, kuris bus ir greitesnis, ir daugiau teisingų atsakymų rinks, zaunosime Lietuvos kojines, kurios yra nepamainomo šį rudenį, kuomet reikia apsikabinti ir kojytės reikia apkabinti. Gerai, 1823, reikia dviejų dalyvių ir vieną mes jau turime. Alio.
1: Gerai, Lietuvos alio.
2: Labą dieną. Alio.
3: Klausu.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Labą dieną, Loreta.
2: Loreta, malonu, iš kur paskambinu?
3: Iš Molėtų.
2: Iš Molėtų. Gerai, Loreta, sveikinam, keliaujam į žaidimą.
1: Taip, keliaujam į žaidimą ir iš tikrųjų šiandien yra, man atrodo, kad labai svarbi diena. Šiandien yra tarptautinė kineziterapeuto diena ir mes turbūt kartais dėl malonumo einam pas kineziterapeutą, pavyzdžiui, jie ten ir gali, žinai, ir pamankštinti, bet svarbiausia turbūt, kad jie padeda žmonėms judėti, atgauti judėjimo džiaugsmą. Ir mes šį kartą pabandykime prisiminti, kokių raumenų žmogus turi. Tai jeigu toks raumuo yra, sakykite į temą, jeigu manote, kad nėra, sakykite ne į temą, gerai?
3: Gerai.
2: Puiku.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Dvi galvis.
3: Ne.
1: Cerberio.
3: Ne.
1: Trigalvis.
3: Ne.
1: Trapecinis.
3: Taip.
1: Laisvasis.
3: Taip.
1: Keturgalvis.
3: Ne.
1: Gerai, tai žinokit, ir dvigalvį, ir trigalvį, ir keturgalvį raumenis turi žmogus, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Čia tas man, bicepsas, tricepsas, nežinau, kaip keturgalvis yra, trusis raumenai. Tai jūs neklydote dėl trapecinio, toks tikrai yra, ir neklydote, kad cerberio tokio, nu, nėra tokio raumens. Čia aš kažkaip pagalvau, kad galbūt visai panašiai skamba. Tai du taškeliai, Loreta, ir kol kas kaip pažiūrėsim, ar to užteks, kad išpieštumėte.
2: Aš irgi noriu pažaisti ir kažkam sakau labas.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Vitalija.
2: Vitalija, jūs iš kur?
4: Iš Vilniaus rajono.
2: Iš Vilniaus rajono. Vitalija, labai malonu. Ar buvot Italijoje?
4: Ne.
2: O patinka ši šalis?
4: Nu, labai.
2: Labai gerai. Vitalija, žodžiu, vardinsiu įvairiausius objektus, lankytinių objektai, gal kažkokios šventyklos, taip toliau ir panašiai. Jeigu tai yra Italijoje, sakykite temą, jeigu ne Italijoje, sakykite ne temą.
4: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Undinėlė.
4: Ne.
2: Venecijos kanalai.
4: Taip.
2: Koliziejus.
4: Ne.
2: Komo ežeras.
4: Taip.
2: Sagrada familija.
4: Taip.
2: O be reikalo.
1: Gerai, Loreta. O, atsiprašau, Vitalija.
2: Taip, Vitalija, taip. Sagrada familija yra Barcelonoje, čia taško neturime. Taip. Komo ežeras, taip, labai gražus, yra iš tikrųjų Italijoje pirmas taškas. Koliziejus, sakyt, ne, be reikalo. Koliziejus yra Romoje. Venecijos kanalai, be abejo, kad tai yra Italijoje, taip, du taškai. Ir trečią gauname už undinėlę, kuri yra kur?
4: Danijoje.
2: Kopenhagoje, Danijoje. Tiesiogiai trys taškai ir šiandien
1: Italija, taip, vieno taškelio persvara visgi pergalė jūsų ir žinoma Lietuvos kojinės dovanų.
2: Taip.
1: Sveikinam.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 g pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
9: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
8: entuziastams,
9: benzingalviams,
8: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus. Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Mėlėjai, mes grįžtame į eterį, nes norime jums priminti greičiausiai, nes jūs tikrai esate girdėję apie Colonvel, tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, taip pat ir gerina žarnyno veiklą.
3: Nuo Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Colonvel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tereikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Man tai atrodo tiesiog nuostabu. Norite išbandyti, norite prisijungti, tiesiog parašykite Colonvel Facebook arba Instagram paskyrose. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje.
3: Na, o šiandien mes kalbiname Oksaną Katilienę, kuri yra Colonvel sveikatinimo projekto dalyvė.
2: Sveiki, Oksana.
4: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai papasakokite apie tai, kaip jūsų gyvenime atsirado Colonvel.
4: Į projektą mane atvedė smalsumas, tiesiog norėjau įsitikinti, ar tai, kas yra kalbama, yra tiesa.
3: Tai ar įsitikinot?
4: Taip, įsitikinau, likau labai maloniai nustebinta, nes poveikis iš tikrųjų toks, kaip ir yra aprašymė.
2: O jūs, kaip suprantu, vis dar tęsite tą, kaip sakyti, draugystę, ar ne, su Colonveliu?
4: Taip, iš tikrųjų, man labai patinka Colonvelio poveikis, aš jaučiuosi daug lengvesnį, žvalesnį ir vis dar tiesiu.
2: Puiku.
3: Džiaugiamės, Oksana, ačiū labai.
2: Labai. Tikrai gražios dienos ir man atrodo, kad aš pati, žinai, kadangi jau prisipratinau ir žinai, irgi nebeįsivaizduoju dienos be Colonvel to, žinai, šaukštelio, tai visus dar kartą skatinam apsilankyti. O Colonvel produktus rasite specialiomis nuolaidomis, galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu galite užsisakyti +370 633 99 99 8.
3: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
2: O taip pat primename apie Colonvel produktus. Colonvel tai žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai.
3: Nu, Colonvel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, Colonvel Hormone Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 15:33, Aurimas be galo džiaugiasi rytojaus orų prognoze, tai pasidalink.
2: Tai ne tik aš, manau, kad džiaugiasi visa Lietuva. Trečiadienį naktį vietomis dieną kai kur gali trumpai palyti. Šią naktį 11:16 ir tuo dieną 23:28 vakariniuose rajonuose apie 22 šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16, Šiauliuose apie 17 šilumos, net ir naktys tokios visai nieko. Dieną Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje apie 22 šilumos. Pasaka.
1: Pasaka, o mes visai netrukus dar ir į pasakišką gimtadienį lėksim. Jeigu norit suspėti užregistruoti, tai registruokite lietus.fm.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: 50.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Walden 3,49. O saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Maksima tai, ko reikia.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Juhu, lekiam į gimtadienį. Nors, aišku, reikėtų dainuoti.
2: Šitą ne. Aiskai, reikia, jo, reikia prusaičių.
1: Nu, nes 39-as gimtadienis, aš kaip suprantu.
2: Taip, sūnus, ar ne, nori tėti pasveikinti.
1: Skamini?
2: Jo, aš skaminu.
1: Taip, gerai, aš priminsiu, kad jūs galite sveikinimus registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Ten rasite patogią registracijos formą. Pasveikinkim vieni kitus. Nu va. Gerai. Tomai, pakelk rankelį. Palauk, iš choro sudėti.
2: Tomai, kai bėgame, tai ten į ne.
3: Alio.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškau Tomo.
3: Taip.
1: Tomai, klausykit, Saulius jau visai netoliese, bet norėjau pasitikslinti, ar jūs ten, kaip ir buvom sutarę, sceną pastatė, ten kolonėlę suderinot?
3: Kokias kolonėlės?
1: Nu, Sauliui, kad galėtų dainuoti, atkai atvažiuos.
3: Ai, nežinau, žinokit.
1: Nežin, o tai kaip dabar čia, nu, nes jis sakė, jau man sako, 10 minučių liko iki vietos.
3: O kas čia jumis kvietė?
1: Nu, tai, ką žinau, užsakovai.
3: Kurie būtent?
4: Radio stotis Lietus.
1: Radio stotis Lietus.
3: Supratau.
2: Tomai, sveiki, Simona ir Orima. Žinokit, jį turėjo minėję Saulių Prusaitį. Žinot, dainuoja, jei tau 39, Palanga nepadės.
1: Nu, girdėjom, kad į temą būtų visai. Bet žinokit, Saulius sakė, aš jeigu yra rizika, nevažiuosiu. Tai mes čia, žodžiu, čia Aurimo draugeliai nori padainuoti. Nu, va, irgi
2: Tomai, tai žinokit, dabar visa Lietuva žino, kad šiandien Tomui 39.
1: Tomai, mes, žinokit, sveikinam jūs visai Lietuvai girdint, Aurimas ir Simona čia. O jums ką dar turim perduoti, paklausykite. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio.
2: Kaip galvojat, Tomai, kaip galvojat, kas jūs sveikina?
3: Galbūt sūnus.
2: Sūnus, žinokite, du, Dominikas ir Gabrielius.
3: Taip, taip.
2: O ką kitą pamiršot?
1: Tomai, tai gerų laimingų metų. Atšveskite savo gimtadienį, apkabinkite sūnus ir tiesiog mėgaukite akimirką. Diena tikrai nuostabi šiandien gimtadienio proga.
3: Taip, ačiū labai.
2: Ačiū labai.
1: Iki.
4: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio

0: Būkite ir internete Ermitažas LT.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
3: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas ir vyriausybės nariai su išvažiuojamoju darbo vizitu šiandien ir rytoj lankosi Klaipėdoje. Čia jie planuoja patvirtinti ir šios vyriausybės darbo prioritetus. Ir tai yra pirmasis Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės vizitas po šalies regionus. Tačiau neigiama, kad jis susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais, siekiant sustiprinti silpną socialdemokratų poziciją. Klaipėdoje.
1: Su rinkimais, kurie vyks kitų metų kovo mėnesį, čia niekaip nesusiję. Mes tikrai norėjom atvykti čia, pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, nors Šilutės meras labai agitavo, kad pasimatytume kartą per metus ar du kartus, bet Lietuvoje yra 10 regionų. Nepavyks turbūt per likusius du metus visų aplankyti, bet stengsimės tą daryti ir po Klaipėdos ir kitus. Čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedama Klaipėdos. Vyriausybė darbuosis ir šiandien, ir rytoj. Turėsime ir vyriausybės tikrą posėdį, kuriame priimsim svarbius valstybės sprendimus. Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas bus patvirtintas būtent čia Klaipėdoje.
0: Dar prieš paskirimą premjerų vasarą Mindaugas Sinkevičius žadėjo ypatingą vyriausybės dėmesį regionams. Ukrainos geležinkelių spaudos tarnyba šiandien praneša, kad per Rusijos smūgį į keleivinę traukinį važiavusi maršrutu Dniepras-Zaporižė žuvo traukinio palydovė. Iš pradžių bendrovė pranešė, kad evakuacija buvo atlikta laiku ir kad visi keleiviai yra saugus. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad žuvo palydovė ir tai jau antrasis keleivinis traukinys per kelias valandas, į kurį buvo smogta. Anksčiau du Rusijos dronai atakavo keleivinį traukinį važiavusi iš Kyivo į Sumus, čia buvo sužeistų žmonių. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Tai šiandien pranešė vengrų užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Vienos konvencija yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Ministrė nenurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti, tačiau Maskva savo ruoštu jau pareiškė, kad jos atsakas bus griežtas ir skausmingas. Vokietijos policija sulaikė įtariamąjį dėl virtinės sabotažo išpolių prieš šalies elektros tinklus. Apie tai šiandien pranešė pareigūnai, nepateikė išsamesnės informacijos. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytasis yra 48-erių klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisiėmė atsakomybę už šias atakas. Nuo praėjusios savaitės rinkti išpoliai prieš elektros tinklus vyko pagal panašų modelį. Fejerverko tipo raketomis buvo šaudoma į laidus, ten sukelti trumpą įjungimą. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom? Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Aš tai žinau, ką valgys mūsų klausytojas, kuris laimės 15 eurų vertės Hesburger kortelę.
2: Jo, žiūrėk, ir dar noriu pridurti, kad Hesburgeryje ne tik, kad viskas labai kokybiška, bet sąlyginai ir nebrangu, taip, kad už 15 eurų tai čia galima, žiūrėk, ir 3 pavalgyti.
1: Va, labas visiems, beje, prisijungusiems.
2: Labas, labas.
1: Mes kaip tik bandom jau sugalvoti, ką čia valgyti. Ką čia valgyti. Ir jums už receptą esam pasiruošę padovanoti 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį kviečiame užsukti paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantišką gardų Hesburger kebabą su vištiena ir tik 4,40 €.
2: Ir patiekti manimi jis tikrai yra nemažas, nes aš valgiau sekmadienį ir man jau pakakau.
1: Tai va, o jūs mums paskambinę papasakokite, ką jūs šiandien gaminate, o už receptą mainom žodžiu. Jūs mums receptą, mes jums 15 eurų Hesburger kortelę.
2: Bet tarimės taip, kad receptas turi mums patikti, jeigu nepatiks, tai neduosim. Nu, vat, nesakykite, kad šiandien išvirsiu vištos koją ir suvalgysiu. Tiesiog kažką.
1: Arba duonos.
2: Mondriau kažką. Jo.
1: Kažką. Aš tai noriu, kad mūsų, žinai, šitie visi kulinariai, kurie mus čia kartais palieka be žado paskambintų. Ir mes tikrai turim tų tokių klausytojų, kurie labai labai skaniai atrodo, kad gaminti mokslai.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Andrėjus.
2: Andrėjus, norėjau kulinaro ir prašom.
1: Taip, nuliuks.
2: Išsipildė norai. Andrėjau, ką šiandien skanios gaminat? Ką tiekit ant stalo?
3: Šiandien pirmą kartą gaminu, turiu gerą svečią, tai šiandien pirmą kartą gaminu, nežinau, kas pavyks, bet pieninis paršelis.
1: Ojei.
3: Aha. Ir pūdį orkaitė jau beveik be 10 minučių 5 valandas, kad jisai ten gulė.
2: Lietai, žodžiu.
3: Lietai. Ir dar pusantros valandos tikrai ten bus. Ir pažiūrėtum, kas išeis. Padariau tokį padažiuką, kurio kas 20 minučių jį apipilstų, kad jisai ten prigautų šitų sulčių. Ir vat žiūrėsim, kas išeis vakare.
2: O tai žiūrėkite, Andrėjau, o dabar pieniniam paršelį jūs prieš tai kažkokį masažiuką atlikos, vis tiek ten kažkokių prieskonėlių, ar?
3: Ne, iš tikrųjų, ne, visi prieskonėliai po biškį ant jo pilų. Jisai, vat kaip mėžios buvo padėtas, pririšau jį taip, kad nepabėgtų, ir pradėjau po biškį pilti tokiu mano padažiuku, kas 20 minučių, su temperatūra dabar 110 laipsnių, jisai po biškį, ir kas 20 minučių, va tas va, prieskonis po biškį eina. Jisai nebuvo niekur marinuotas, o marinuojasi, kol gaminasi.
2: Nu, jūs du kartus paminėjot padažiuką, o tai gal bent jau trumpai, kaip iš ko tas padažiukas pagamintas?
3: Padažiukas yra česnakai, bet nelabai smulkiai padaryti, yra

0: petražolės, labai daug druskos, pipirų ir biškį ten tokių mano įvairių žolelių.
1: Gerai.
2: Nu, žinokit...
1: O garnyras? O garnyras?
0: O garnyras prie jo bus, iš pradžių buvo išvirtos bulvės, jie dabar atšalo, tokios ne iki galo išvirtos, ir tada juos užkepsiu, kad jie greičiau...

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Biletus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
9: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 16:30 ir dar truputėlį turime laiko pabūti kartu ir pasidžiaugti, žinoma, rytojaus prognoze. Šių šiandien orai labai lepina, bet rytoj bus dar geriau.
2: Su mane sako, aš netrukus pagrosiu į Jevą Verį, sakau, o orai, žinok, bus irgi veri geri.
1: Very good. Gerai.
2: Trečiadienio naktį vietomis, dieną kai kur gali palyti trumpai, naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai karščio. Pajūryje kiek vėsiau, 22, bet kaip pajūryje irgi visai neblogai, tai žodžiu, va, tai tokie reikaliukai.
1: Nuostabu, tikrai.
2: Taip. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
9: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas.
1: Aš tai kažkaip klausau ir atrodo, kad pirmą kartą išgirdau, kad sako, ar spėsiu įgyvendinti tai, ko noriu jau seniai, dainuoja du Donatai.
2: O žinau, kažkaip man pasigirdo, ar spėsiu grįžti į namus.
1: Taip.
2: Bet irgi taip.
1: Yra ten, taip. Yra. Bet žodžiu, pagalvojau, kad man atrodo, kad rugsėjis yra iš tikrųjų toks laikas, kai jeigu visgi, ten nežinau, kažkaip prašydami tų naujųjų metų planus dar nepradėjote, tai būtų pats metas pradėti ir nebetidėliokite, nes na, jeigu nepabandysite, jeigu nepradėsite, tai žinokit, niekur nebus.
2: Galbūt. Aš žinok, užminčiu akį į portalą Žmonės LT. Vilniuje nerimsta aistros dėl Jessicos Shy koncertų Vingio parke. Internete kilo pasipiktinimo banga, kodėl šou metu leista naudoti tiek daug pirotechnikos, nors sostinė jau kelerius metus ferverkų atsisako. Na, netgi ferverkų tą visą festivalį perkelia į Kauną. Sostinės savivaldybė ramina, sako, bendro draudimo parke nėra, o atlikėjos komanda turėjo visus reikiamus leidimus, pasak valdininkų, kiekvienas renginys vertinamas individualiai, užtikrinant visišką saugumą žmonėms bei gamtai. Nors tikrai ten buvo nemažai. Va, kas čia dar? Žinok, vis dar netyla aistros ir yra daug besidominčių vestuvėmis. Geros žinios Lietuvos muzikos pasaulyje. Rugsėjo 6-ąją Kaune žiedus mainė atlikėja Drina ir muzikos prodiuseris Donatas Tamašauskas. Pora susitokė po 2 metų draugystės, o šventę vainikavo ypatingi papuošalai.
1: Kokie?
2: Va, unikalius auksinius žiedus jauniesiems kelis mėnesius, kurie žinomas juvelyras Raimundas Miliauskas, ar žinai tokį. Tai vat, nuotakos žiedą papuošė subtiliai inkrustuoti briliantai, juvelyras... Nežinok, juvelyras džiaugiasi jaunųjų pasitikėjimų ir linkėjams ilgų laimės metų. Žinok, apie visą tai plačiai Žmonės LT ir karatai ten bus ir viskas, o mūsų laidai batai, aš kiek supratau.
1: Bent jau šiandien tai tikrai bėkim ir mes pasidžiaukim dar tuo gražiu vakaru, geru oru, jau mačiau Kotryna mums mojavo pro langelį. Tai linkim jums gero likusio antradienio, susitikime rytoj nuo 13 valandos čia. Su daina leiskim gyvenimą, ne tik kiekvieną.
2: Pasakom choru, būkite geri vieni kitiems. Iki.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokolagenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama ir veiksmų koordinavimo stoka, taip pat nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Tai paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas teigia, kad per mažai į pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius. Dar visai neseniai valdančiojoje koalicijoje buvusi Nemuno Aušra jau 2 kart pripažinta pažeidusi rinkimų kodeksą, neteko valstybės finansavimo, o dabar partijos nariai sulaukė ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratų. Politologas Ainius Lašas sako, kad tai nestebina, nes skandaluose ir teisėsaugos dėmesyje skęstančių partijų Lietuvoje būta ir anksčiau. Tikėtina, kad dalis rinkėjų gali nusivilti, kituose rinkimuose Nemuno Aušra gaus mažiau palaikymo, bet tikinčiųjų partija dar gali likti, nes išties jų palaikymas skatina ir savo problemų aiškiai netvarkančios sisteminės partijos.
1: Yra naujesnis aspektas, yra vat būtent ta toks susipriešinimo lygis yra šiek tiek paaugęs, manau, Lietuvoje, kaip ir Europoje bendrai ir ne tik Europoje. Ir tai tada skatina grupę žmonių netikėti tuo, kas vyksta, arba galvoti, kad tai yra sisteminių partijų kažkokių tai labai įtakingų žmonių įtaka ir bandymas susidoroti štai su Žemaitaičiu ir jo projektu. Problema yra ta, kad tos sisteminės partijos nepasidaro namų darbų taip pat. Ir aš prisiminčiu tą patį čekiukų skandalą. Taip, ten yra gal smulkmena, sumų prasme, bet nei viena sisteminė partija realiai nepasidarė namų darbų ir rimtų išvadų partijos viduje, kalbant apie tą skandalą. Ar buvo susižiūrėti partijų sąraštai? Nemačiau nei vienos partijos, kuri tai padarytų, nes tai yra skausminga. Ir tai ilgainiui užmaitina tas populistinės partijas, nes jos ateina ir sako, žiūrėkit, jie tokie patys.
0: Sako politologas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, lankėsi ir partijos pirmininko, kaip Seimo nario, biure Kelmėje. Tyrimas susijęs su aušriečių pirmininko ir vicepirmininkės automobilių nuoma partijai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, 2 tarnyboje buvo Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat aptiktas ir didelis kiekis nelegalių rūkalų. 22 dėžės baltarusiškų cigarečių įtariama dronais buvo tik ką atskraidintos iš Baltarusijos. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Tai susitinka akys, puolame vieni kitiems į glėbį. Apsikabiname rudenį, apsikabiname kolegas, jūsgi apie savusius kolegas. Nepamirškite pranešti mums, registruokite savo į kolegų kolegą. Yra Lietuvos kolegų apdovanojimai Lietuvoje paskelbti. Visą informaciją rasite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 17:10. Tai sakyčiau, mylėjai Lietuvos klausytojai, atėjo ir man metas, malonu širdžiai metas, su jumis apsikabinti.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Lietuvoje antradienio vakarą laikrodžiai rodo 17:17. Tai kaip jūsų dienelė, kaip jūsų sveikatėlės, kaip jūsų kolegos, kas gero jūsų namuose. Mėlyji, aš tikiuosi, kad visa apie tai papasakos jūsų pasirinkta daina. Ir jeigu esate, nu, tas fainuolis, šaunuolis, geruolis, lietaus klausytojas ir vakarojantis kartu su širdelėmis, žinote, kad iki 18:00 pildau jūsų muzikinius įgėdžius. Žinot. Beje, jūs taip pat ir žinote, kur reikėtų rašyti, ką reikėtų laiškelyje palikti. Nu, man belieka tik tai pakartoti elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm. Tai ką grojam, mano mylėjai, ką grojame? Kokia daina turėtų jūs pradžiuginti, kokia daina turėtų jūs nustebinti? Galų gale, jeigu esate žmogus, ne karto to dar nedaręs, pabandykite dainos magiją ir patys įsitikinsite, kaip antradienis įgauna visai kitokias spalvas, visai kitokius jausmus ir pats kažkokiu truputuką kitokiu patampate. sirdelės@lietus.fm. Labas, Kotryna, labai norėčiau išklausyti vieną dainą, nes šiandien labai norėčiau pasidomnoti šią dainą kaip prisiminimą apie vasarą. Nes kitą vasarą jau turiu planų nusifotografuoti su šiuo dainininku. Taigi tokia žinutė yra palikusi man Inesa, kuri paprašė Dovimi atliekamos dainos Man nereikia nieko.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
8: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
8: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.

0: Mama iš Kauno siunčia žinutę, paprašiusi Justino Jaručio Paulinos Paukštaitytės dainos Diena po dienos Alma, linkėjimai tau atgalios. Nerijus rašo labas Kotryna, norėčiau išgirsti Viktoro Prapro sugrįžk, ačiū labai, linkėjimai iš Panevėžio. Ei, Panevėžy, linkėjimai atgalios. Beje, jeigu jūs mylite, bet kažkodėl tai tylite, galite tuos jausmus daina išreikšti. Jeigu netylite, bet visi mylite, parašykite, kokia turėtų būti ta triukšminga garsi daina. Jeigu nemylite, netylite ir iš vis ne apie meilę galvojate, o tai o kas sukasi jūsų mintyse? Aš tikrai tikiu, kad kokia galbūt gera daina. Ta daina būtinai turi skambėti Lietuvos eteryje, taigi mėlyje Lietuvos klausytojai, primenu, sirdelės etalietus.fm.
1: Širdelės.
0: Mindaugas rašo, noriu rytas perone, ačiū. Mindaugai, rytas perone.

0: Patiktų. Labas, Kotryna. Šiandien gaila visos dainos neišgirdau, kurią atlieka jie bajokų. Dainos pavadinimas siužetas, pirmie akordai, oi kaip užkadino. Laima rašo, gal paklausome naujos jie bajokų dainos scenarius. Šiandien pavyko išgirsti kelis fragmentus ir taip patiko, kad norėčiau paklausyti visos. Jeigu ir jūs norite visos, visos dainos, nesvarbu kokios, rašykite sirdelės etelietus.fm. Jie bajokų Lietuvoje scenarius, kas ten pas mane pagal scenarių? Ha? Sinaptikai, sinaptikai.
1: Apie orus.
0: Sinaptikai, tai kokie scenarijai rytoj mūsų gamtoje? Beje, turbūt visą dieną šiandien ne tik tai mano kolegos, bet ir jūs, šypsodamiesi, jau planuojate besiklausydami informacijos apie orus, ką veiksite rytoj, tai ką veiksite rytoj. Sinaptikai sako, trečiadienio naktį, kai kur vakariniuose rajonuose truputuką palis, vėjas pietryčių pietų 50 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos 11-16 maždaug laipsnių tarpį, bet pajūrė turėtų būti apie 18 šilumos. Dieną vietomis truputuką palis, perkūnė, vėjas pietryčių pietų perinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną tarp 23-28, pajūrė turėtų būti maždaug apie 21 laipsnį šilumos. Naktį Vilniuje Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 šilumos. Dieną Vilniuje Šiauliuose 26, Kaune Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. O, mylėjai Lietuvos klausytojai, tai sakyčiau, vasara, vidury, rudens, ar ne? Nu, toksai keistas, keistas jausmas, ten turbūt sėdėdami kažkur tai aukštai tarp debesų, na, gal kokiais azartiniais žaidimais yra užsiėmę su lietuviškais orais. Beje, žinote, man yra palikęs Antanas, kuris mane kaip tik ir siunčia ten, tarp debesų, kažką surasti, apie ką žemaitukai sako, kad manęs tenai nėra. Antanai, žemaitukai lietuje specialiai su daina. Tarp debesų manęs

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį Valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
1: Reklama.

Kur tu dainuoja Irma su Sauben, kur tu? Norėčiau paklausti to žmogaus, kuris šiuo metu įsivaizduokite vienas toks vyrukas. Vilius gamina skaniausius kepsnius šeimai, na, turbūt kažkur tai už kampo stovėdama. Ta tokį gerą kepsnio kvapą beuostydama Dovilė parašė man žinutė, norėdama perduoti Viliau, girdi tau linkėjimus ir Irmos bei Sauben atliekama daina kur tu, pradingai. Vilius mesite kepa, Doviliuk, kantrybės. Na, galų gali, kaip pasakytų vyrai, ar ne? Na, tas moteris. Ei, moterys, jeigu nenusėdite vietoje ir jaučiate, kad reikėtų kažką tokio gero vardant šeimos padaryti, nu, tai parašykite laiškus. Jūsų šeima gal irgi turi kokią širdžiai mielą dainą, būtinai sugrosiu. Nežinau, kur link jūs šią akimirką lydėsiu, bet tikrai palydėsiu. Žodžiu, jūs tik kaip aš sakau, duokite man žinę. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Labą dieną, rašo man Egidijus. Labai norėčiau Modern Talking, You're My Heart išgirsti. Na tai ką, Egidijau, pasigarsink savo radiumtuvą, nu bet taip pasigarsink savo radiumtuvą, kad visi Lietuvoje žinotų, ai, tai čia tas Egidijus, kuris per lietų dainos paprašė. Sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
9: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: O širdelė, jeigu jau šiandien saulėta ir graži diena, tai reikia ir Bavarijos saulė danguje, visiems linkėdamas gražaus vakaro ir sėkmingo darbų pabaigimo, palinkėjo Simonai, tai kad saulė danguje, ten viena girdėjai, ten ir meilė širdyje. Ir kaip gera, kai tu esi šalia. Na, žodžiu, pasakėjai A, reikia pasakyti ir B, reikia ir pasakyti ir C, žodžiu, meilės tau. Ir kad šalia būtų tas, su kuriuo iš tikrųjų yra gera. Nesvarbu, ar tai draugas, ar šeimos narys, ar meilė, ar keturkojais. Žodžiu, Simonai, tai būna gera širdyje. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė ruošia svarbiausių šios dienos įvykių apžvalgą. O kai laikrodžiai rodo 17 valandų 57 minutės, esu pasiruošusi išpildyti paskutinį šios valandos pageidavimą. Širdelė, aš gyva ir tai gerai, nes kai aplinkui nesupranti, kas vyksta, tai tik tai daina ir padeda, rašo Indrė. Indrė, nežinau, kas ten per uraganai siautėja tavame gyvenime, arba kaip šiais laikais įprasta sakyti tavoje realybėje, tu tik tai laikykis. Indrė rašo, labai norėčiau išgirsti Giedrės atliekamą dainą trečia para ir su šia daina perduoti linkėjimus visiems Lietaus besiklausantiesiems.
1: Trečia para, tavęs nėra, tik tai lakoniška žinutė G.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vaga. O tu lakonišką žinutę gau.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš mėgų.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas ir vyriausybės nariai su išvažiuojamojų darbo vizitu šiandien ir rytoj lankosi Klaipėdoje. Čia jie be kita ko planuoja patvirtinti ir šios vyriausybės darbo prioritetus. Ir tai yra pirmasis Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės vizitas po šalies regionus. Tačiau neigiama, kad jis susijęs su artėjančiai savivaldos rinkimais siekiant sustiprinti silpną socialdemokratų pozicijas Klaipėdoje.
1: Su rinkimais, kurie vyks kitų metų kovo mėnesį, čia niekaip nesusiję. Mes tikrai norėjom atvykti čia, pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, nors Šilutės meras labai agitavo, kad pasimatytume kartą per metus ar du kartus, bet Lietuvoje yra 10 regionų. Nepavyks turbūt per likusius du metus visų aplankyti, bet stengsimės tą daryti ir po Klaipėdos ir kitus. Čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedam nuo Klaipėdos. Vyriausybė darbuosis ir šiandien, ir rytoj. Turėsime ir vyriausybės tikrą posėdį, kuriame priimsim svarbius valstybės sprendimus. Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas bus patvirtintas būtent čia Klaipėdoj.
0: Teigia premjeras, dar prieš paskirimą premjerų vasarą Mindaugas Sinkevičius žadėjo ypatingą vyriausybės dėmesį regionams. Pareigūnams atlikus kratas dalyje Nemuno Aušros valdybos narių namų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai vardijo kaip nemalonų atvejį ir tikino, kad kalbėsis apie tai su teisėsaugos dėmesio sulaukusią parlamento vicepirmininkę Daivą Žebelienę. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų. Kratas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Prokuratūra nurodė, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno Aušrai aplinkybių. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys. 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operaciją socialiniuose tinkluose komentavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad kontrabanda, cigaretes, gabenantis balionai ir dronai kelia labai rimtų klausimų dėl galimo vadinamojo stogo. Paštomatų operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negalia, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino tinkamo paštomatų skirelio prieinamumo. Tai pranešė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuo skireliu naudotis, nėra. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Naktis lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 18 valandos antradienio vakarą lietaus klausytojai jau matau pasipuošę šypsenomis, jau matau gerą nuotaiką ar ne. Ką dovanų nešate tiems, pas ką skubate į svečius gerą nuotaiką? Irgi aš niekuomet nesakiau, kad gerą nuotaiką yra labai blogas pasirinkimas, bene vienas iš pačių geriausių. Kartais, ne, atbėgi su vėliu taip, kad net energija trykšta. Tada puoli solenizantui su kaktuvininkui, varduvininkui arba geram žmogui glėbi. Sveikiniai, linki visko. Na, pasibūni. Dažniausiai, kaip Lietuvoje įprasta, ar ne, pavalgai, atidainuoji, atkalbi ir išbėgi, dovanų nepadovanojasi. Gerai, mėly lietuvos klausytojai, kad kai visuomet su jumis lietus, Lietuje iki 9 valandos vakaro sveikinsiu jūs iškius, jūs tik tai nepamirškite, kur reikėtų išbėgti, savo įlinkėjimą palikti, tai mūsų puslapis internete lietus.fm, kaip mes sakome, mūsų internetiniai namai, kuomet durys į rubrika pasveikinkime vieni kitus, atvertos visą parą. Lietus.fm, o tenai nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Adrijonas, Daumantė, Klementina, Liaugaudas, Marija yra dienos varduvininkai. Sveikinu visus kineziterapeutus su tarptautinė jūsų profesinė diena. Oi dieve, jei ne jūsų rankelis, jei ne jūsų užsispyrimas, jei ne jūsų medicinės žinios ir ne jūsų normalus, paprastas žmogiškas noras pastatyti ligonius ant kojų. Oi, nežinau, kaip mes gyventumėm, nežinau, kaip mes išgyventumėm. Beje, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu vis dėlto dar ir norite sveikindami saviškius su manimi pasišniokučiuoti, 1823, toks yra studijos telefono numeris. Taigi laukiu su sveikinimu, laukiu su linkėjimu. Labas, labai norėčiau pasveikinti savo sūnų Motiejų Skirbantą gimtadienio progą. Jamgi šiandien suėjo lygiai 13. Norėčiau palinkėti būti geram, sveikam, protingam, aišku, sėkmės mokykloje ir tegu žino Motiejus, kad mes jį labai mylime. Motiejau, 13 gimtadienio proga tau linkėjimų siunčia mama Živilė, tėtis Marius ir brolis Danielius. Taigi, Motiejau, sėkmės tau, sėkmės visur ir visada. Savo pusėsirės vyra Stasi Lieki, gyvenanti Jurbarko rajone, Pavidaujo kaime. Gimtadienio proga šiandien sveikina Jonas iš Kelmės, palinkėjęs gerbiamas Stasims sveikatos, metų gražių, džiaugsmingų ir laimės pilnų. Marytė Vitkauskienė, gyvenančia Alytaus rajone Nemunaityje, 63-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina močiutė Aldona ir Vladas su visa šeima. Kaip klausiau, ko Marytė palinkėti, Vladukas net nebijodamas, net negalvodamas, rėžė visą, kas yra susikaupę jo širdyje. Marytė, sveikatos, šventinės nuotaikos, visa ko paties geriausio, darbų, lengvų dienų, prasmingų vilčių, tikslų ir būtinai noro, nu aš tikrai tikiu, kad ta, kuriai gyvenimas dovanoja prasidėjusi 64-ąjį rudenį, norais yra gyva. Marytėlė, šypsenėlis, nuotaikėlis, būkit sveika, būkite laiminga.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

lietus.fm arba 1823, pasveikinkime vieni kitus. Ramūnė, Ramūnė, kreipiuosi į tą, kuri šiandien švenčia savo į 28-ąjį gimtadienį. Šeima iš Jurbarko siunčia dukrytį Ramūnį gimtadienio progą šilčiausius linkėjimus. Beje, kiek suprantu, ir josios įkurta įmonė šiandien švenčia metinės. Na tai ką, Ramūnė? Esi pati šauniausia, pati geriausia, dukra, sesė ir anūkė. 28-ojo gimtadienio proga nuoširdus linkėjimai nuo visų. Dominikas šiandien švenčia savo į 20-ąjį gimtadienį ir tą progą Vidas sveikina, linkėdamas savo sūnui, kad sėkmė lydėtų visur ir visada, kad laimės nepritrūktum niekada, galų gale, kad mėgautumės ragaudamas suaugusių gyvenimą. Tėveliai Inga su Vidu, sesutė Ievutė su šeima, tau, Dominikai, siunčia šilčiausius linkėjimus 20-ojo gimtadienio proga. Arūnė šiandien taip pat švenčia savo į gimtadienį, sveikinu savo nuostabę krikšto dukrytę, rašo Jenina. Beje, Arūnė, gimtadienio proga noriu tau palinkėti visą ko. Svarbiausia tik tai, kaip šiais laikais žmonės sako, savimi tikėti, savimi pasitikėti ir tenkinti savo norus, savo svajones. Arūnė, linkėjimai tau. Alio, alio. Alio, alio. Girdžiu ragelį, pakėlė ir padėjo, nes turbūt kelyje. Norėjau pasveikinti Alviją gimtadienio progą, pačią brangiausią sesutę. Solveiga yra palikusi žinutę. Myliu tave, mano sesė, iki mėnulio ir atgal. Siunčiu tau puokštę, linkėdama neprėpiamo džiaugsmo, kad gyvenime viskas sektųsi, bet taip, kad pakėlusi žvilgsnį į platų dangų, paskestum meilės jausmuose, o tikiuosi tie jausmai, gili kaip jūra, leisk palinkėti ramios širdies, kada žvaigždėtos naktis kutens tavo fantaziją ir aš tikrai tikiu, kad vieną kartą mes kartu susėsime ant pasaulio krašto, apsikabinsime ir pasakosime istorijas viena kitai, kokiegi nuostabi sesutė pasaulyje tu esi. Alvija, gimtadienio proga, šilčiausi linkėjimai nuo sesės Solveigos.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad trečiadienį mūsų šalyje bus pakankamai šilti orai. Ir jeigu reikėtų, tai teiktumėm garsiai, bene patys šilčiausias šią savaitę. Naktį kai kur vakariniuose rajonuose truputuką palis, vėjas pietryčių pietų 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos, tarp 11-16, pajūrė turėtų būti iki 18 šilumos. Dieną vietomis truputuką palis, galima perkūnė, vėjas bus pietryčių pietų perinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 23-28, pajūrė turėtų būti apie 21 laipsnį. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 šilumos. Dieną Vilniuje, Šiauliuose 26, Kaune ir Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. 18 valandų 32 minutės.
0: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 39. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

Mylit. Pas jūs kitai meiliai dainą, tai irgi bus jausmų išaiška. Ne žodžiais, o darbais. Nepamirškite jūsų laiškų į rubriką Daina meiliai laukiu elektroniniu paštu. Sirdelės@lietus.fm. Būtinai parašykite, kuo meilė yra vardu. Būkit geras, pats prisistatykite, palikdama savąjį telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, bet užtat jūs papuošiu lietaus pirminėmis kojinėmis. O metų laikai tai keičiasi, o kojinės gražios, o kojinės patogios. Sirdelės@lietus.fm. Žodžiu, jeigu jau sveikinti Lietuvoje, tai sveikinti taip, kad būtų tai iš tikrųjų viena iš smagesnių gyvenime dovanų. Ir labai noriu tikėti, kad suolo draugas Klaidas tą dovaną priims. Iš Egidijaus, kuris šį vakarą noriu pasveikinti į jubilėjinių gimtadienio progą. Net nežinau, kurį Lietuvos miestą keliauju. Bet Klaidas yra toksai, sakyčiau, retokas vardas. Jeigu jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, jaučiate savo intuiciją, kad pažįstate 60-metį Klaidą šiandien švenčiantį savo į gimtadienį, būkit geriečiai, perduokite jam linkėjimus ir pasakykit, kad Egidijus sveikino savo į suolo draugą. Beje, Klaidai, prisimeni, kaip kartu mes per pamokas skaičiuodavome minutes iki skambučio. Dabar skaičiuojame tik tai geras akimirkas. Linkiu, kad sveikata būtų kaip dešimtukas, energijos užtektų visiems beprotiškiausiams sumanimams. Galų gale Klaidai liks toks pats jaunatviškas. Beje, būk sveikas, geros nuotaikos ir tegul gyvenime pildosi energingai suplanuotos visos tavo svajonės. Jubilėjinio gimtadienio proga nuoširdūs linkėjimai Klaidui nuo Egidijaus. Šiandien anūkė Reda sveikina Apoloniją gimtadienio proga. Beje, močiutė Apolonija yra ta, kuri turi aplink save labai daug gerą linkinčių žmonių, o jie norėtų Apolonijai gimtadienio proga palinkėti tik tai vieno – stiprios sveikatos. Po to kažkas pakuždėjo dar daug gražių saulėtų dienų, šilumos, jaukumo, artimų žmonių meilės. Tegul širdie visada būna gera ir ramu, o dienos te būna kupinos šilumos ir pačių gražiausių akimirkų. Mieloji Apolonija, jums šilčiausi linkėjimai skrieja nuo proanūkio Beno, anūkės Redos ir jos vyro Rolando. Apolonija, žiedėkite, spindėkite, šypsokite šypsaną žaviausią ir būkite pasveikinta šį vakarą gimtadienio proga. Adelė Rasai siunčia sveikinimus. Sako Rasa, kad metai tai tiesiog surinkta išmintis, gražiausiai prisiminimai ir kad dar geresnės istorijos. Raselė, gi tu jau taip pati, tavęs laukia ateity. Žiūrinti tave atrodo, kad skaičius yra tik tai priedanga. Tavo energija, grakštumas, gyvenimo džiaugsmas, lengvumas. Galų gale, tugi pati savo žavesiu užtemdytum bet kurį jaunuolį. Linkiu tau sveikatos, kurios užtektų visoms drąsioms idėjoms, ramybė širdyje, jaukumo namuose ir kuo daugiau laiko sau bei dalykams, kurie teikia tikrą laimę. Rasa Raselė, tegul šie metai atneša daug naujų atradimų, šiltų susitikimų ir pačių gražiausių akimirkų. Gimtadienio proga Rasa Raselė šį vakarą sveikina.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

O ši daina tai, kurie šiuo metu pakeliui į aukštadvarį, Eva, Martynas tau siunčia Jessica Shy kūrinį Apkabink.

0: Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama veiksmų koordinavimo stoka, nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Taip paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad per mažai į pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius. Dar visai neseniai valdančiojoje koalicijoje buvusi Nemuno Aušra jau 2 kart pripažinta pažeidusi rinkimų kodeksą, neteko valstybės finansavimo, o dabar partijos nariai sulaukė ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratų. Politologas Ainius Lašas sako, kad tai nestebina, nes skandalos ir teisėsaugos dėmesyje skęstančių partijų Lietuvoje būta ir anksčiau. Tikėtina, kad dalis rinkėjų gali nusivilti, kituose rinkimuose Nemuno Aušra gaus mažiau palaikymo, bet tikinčiųjų partija dar esą gali likti. Nes iš ties jų palaikymas skatina ir savo problemų aiškiai netvarkančios sisteminės partijos.
1: Yra naujesnis aspektas, yra vat būtent ta toks susipriešinimo lygis yra šiek tiek paaugęs, manau, Lietuvoje, kaip ir Europoje bendrai ir ne tik Europoje. Ir tai tada skatina grupę žmonių netikėti tuo, kas vyksta, arba galvoti, kad tai yra sisteminių partijų kažkokių tai labai įtakingų žmonių įtaka ir bandymas susidoroti štai su Žemaitaičiu ir jo projektu. Problema yra ta, kad tos sisteminės partijos nepasidaro namų darbų taip pat. Ir aš prisiminčiu tą patį čekiukų skandalą. Taip, ten yra gal smulkmena, sumų prasme, bet nei viena sisteminė partija realiai nepasidarė namų darbų ir rimtų išvadų partijos viduje, kalbant apie tą skandalą. Ar buvo susižiūrėti partijų sąraštai? Nemačiau nei vienos partijos, kuri tai padarytų, nes tai yra skausminga ir tai ilgainiui užmaitina tas populistinės partijas, nes jos ateina ir sako, žiūrėkit, jie tokie patys.
0: Sako politologas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, lankėsi partijos pirmininko Seimo nario biure Kelmėje. Tyrimas susijęs su aušriečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, kad vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota. Rusijos grūdų krova. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. 2 tarnyboje buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų, 22 dėžės baltarusiškų cigarečių, įtariama dronais buvo tik ką atskraidintos iš Baltarusijos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Širdelės su Kotrina. Rudenį, rudenį, apsikabinkime rudenį, mylėlių tūs klausytojai, leiskite jūs apkabinti, na tai aš tikiuosi, po darbų dažnas jūs aidar darbuose, tai gerai, netrukdysiu dirbti, bet jeigu turėsite laisvą minutėlę, kviečiu pasisakyti, nes širdelėse kaip visuomet, nuo 7 iki 8, ne tik tai, kad keliauju pas jūs iškius į svečius su muzikinėmis dovanomis, bet taip pat ir kalbamės apie gyvenimą. Ai, atrodo, apie tuos jausmus tiek yra kalbėta, iškalbėta, bet apie vyriškus jausmus galbūt ne viskas yra išsakyta. Aišku, vyrui suprasti, kad šalia jo yra išties jo moteris, sako, reikia jam įveikti 5 stadijas, kol pagaliau supranta sutikęs savai moteriai. Galų galia santykių ekspertai lygiai taip pat bandė atlikę įvairias apklausas su moterimis, sudėlioti esminės teorijas, kaip moterys renkasi savo į porą vyrą. Pamenate, kažkada esame kalbėję apie tai, mano žmogus, ne mano žmogus. Beje, dažnas šių laikų žmogus mėgsta iš tikrųjų tokį apibūdinimą, kai kalba apie savąją antrąją pusę. Atrodo, tąsiek mes bandėme ieškoti kažkokių tai ženklų, orientyrų, leidžiančių suprasti, kad jūsiškis yra jūsiškis, arba kaip mes sakome, maniškis, arba ne maniškis. Aišku, kyla klausimas, kodėl nesutinkame savo žmogaus ir galbūt atsakymas galėtų būti vakar atsiustoje Gražinos išsakytoje mintyje. Gražina rašo, širdelė, šiaip gyvenime esu moteris su patirtimi ir galiu drąsiai pasakyti, kad didžiausios bėdos santykiuose prasideda tada, kai mes neteisingai pasirenkam savąjį žmogų. Vyras niekada nesusivoks sutikęs savosios moters, tą už jį padarys pati moteris, nes gyvenime taip jau yra. Ne vyras, o moteris renkasi savo porą. Čia iš karto kyla klausimas. Iš karto, va taip tiesiai šviesiai. Tai kas ką renkasi? Vyras moterį? Ar moteris vyra? Ką jūs galvojate apie tai, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Ir kaip manote, kas renkasi vyras moterį? Ar moteris vyra? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Širdelės. Oi, rašo šį vakarą, oi, pasisako. Galiu sakyt, kad čia akimirka lygybė ir tarp vyrų, ir tarp moterų. Ką jūs galvojate? Kokios yra jūsų gyvenimiškosios patirtys? Tai kas ką renkasi? Vyras moterį? Moteris vyra? Beje, mėly Lietuvos klausytojai, jeigu jūs esate pasirinkę artimą žmogų ir norėtumėte jį pasveikinti čia Lietuvos eteryje, nepamirškite apsilankyti mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, tai ir netylėkime ir pasveikinkime vieni kitus. Robertas šiandien yra tas žmogus, kuris švenčia savo jubiliejinį gimtadienį. Noriu tikėti, kad antradienio vakarą švenčia ūžia, o šia gera nuotaika. Energija spinduliuoja. Jaunas žmogus. Kaip sako, jis sveikinantys, visas gyvenimas jam prieš akis. Svarbiausia.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau Roberto.
1: Taip, radot
0: Robertai, čia nuo pat ankstyvo ryto atsidarau internetą, žiūriu žinutę viename portale, kitame portale, kad yra toksai 30 metis, laimingas žmogus su savo praeitimi atsisveikinęs, apie ateitį dar negalvojantis, o šiandien švenčiantis. Ir parašyta juodo ant balto, Robertas. Ir dar paliktas tavo telefonas ir sako, jeigu ką, jeigu pritrūks upo, paskambinkit žmogui, sako, savo gerą energiją pasidalins. Robertėli, reikia geros nuotaikos.
1: Dėkui.
0: Tai tu čia iš manęs, aš norėjau iš tavęs tą gauti. Robertai, gerai, neblaškysiu, neatitrauksiu. Vis dėlto gimtadienis, jubiliejinį vakarą labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo visos šeimos. O yra tokių, kurie tau sako, sunelį, brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink kiekvieną šalia esantį, nes ir jie išeina. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Ir saugok, Robertai, savo viltį, savo svajones. Nes jos padeda gyventi. Saugok pats save, nes esi reikalingas ir labai svarbus žmogus. Būk laimingas, būk turtingas ir kaip visada fantastiškai žavingas. Mama ir tėtis sveikina tave, Robertai, gimtadienio proga.
1: Ačiū, labai.
0: Robertai, o gal tu turi vaikų?
1: Taip, turiu.
0: Tai aš supratau, čia jie pas tave, ar ne, tu tokį gimtadieninį triukšmą kelia.
1: Taip.
0: Beje, Robertai, sūnus, dukra?
1: Dukra,
0: į ką panašiai tave ar į žmoną?
1: Jebu.
0: Na ir gerai, Robertai, tu visien jau žmogus, įėjęs į 40 jau su savo patirtimi. Kaip tu manai, kas šiame gyvenime ką renkasi? Vyras moterį ar moteris vyrą?
1: O čia nesunku pasakyti.
0: O kaip pas patį buvo?
1: Gal moteris vyra renka?
0: Robertai, sveikinu tave jubiliejinio gimtadienio vakarą. Aš dėkoju tau už tavąjį atvirumą, už tavąjį paprastumą ir tikrai noriu palinkėti taip, kaip pasakė tavo mama ir tėtis. Būk žavus, toks, koks esi visada. Ir gero tau gražaus gimtadienio, o beje, jeigu nubėgsi, įsijungsi lietų, žinok, mama ir tėtis tau dovanoja muzikinę dovaną.

0: plaukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Aš jaučiu, pamilau ir nie...

Girdėjote turbūt ne kartą, kad paprasčiausias būdas suprasti vyrą tai atidžiai pažvelgti į jo moterį. Į moterį, kurią jis išsirinko, kurią laimėjo ir su kuria gyvena, visa kita nėra taip iškalbinga ir negali tiek daug atskleisti iškart taip, kaip jo gyvenimo palydovė. Ar esate ką nors girdėję apie moters pasirinkimą, kad apie moterį būtų galima spręsti iš josios vyro? Bet kažkaip vis dažniau girdime, ar ne, kad moteris labiau yra besirenkančios savo vyrus, negu kad vyrai moteris. O juk ilgą laiką buvo gyventa ta tokia įtaiga, ar ne, kad vyras pirmasis turi, kad moteris pirma neprivalo ir net nemandagu. Čia viskas, kai kalba pasisuka apie pažintis. Gražina yra išsakiusi tokią mintį, pati prisipažino esanti moteris su patirtimi ir gali drąsiai pasakyti, kad vyras niekada nesusivoks sutikęs savąją moterį. Bet ta už ją padarys pati moteris, nes gyvenime taip jau yra ne vyras, o moteris renkasi savo porą. Aišku, jeigu būtų galimybė pasistatyti kokias šiose diskusijose menamas iniciatyvos svarstyklės ir kas labiau inicijuoja pažintį, tai šioje vietoje galbūt sutinku su kai kuriais pasisakusiais, kad dažniausiai tai yra likimas. Kurtas mano Rimvidas Varimvidas rašo, širdelė tai yra lemtis, nei vyras, nei moteris. Taip pat tos svarstyklės galėtų būti savotiška lemtimi, nors kaip pagalvojai, ar ne? Nu kokia čia lemtis? Atėjau, pamačiau, patiko, gyvenimą suplanavau, ištekėjau, vaikų prigimdžiau, anukai baigs tokius mokslus, žinoma, iš žvejybos su draugais išleisiu, bet pas mergas nepaleisiu ir viskas. Vyras net neturi žodžio, kur įsikišti į tokias moters fantazijas. Daiva rašo, širdelė, jei atvirai paslapčia sutinku su klausytoja berods Gražina, kad moteris renkasi vyrą, o ne vyras moterį. Regina, moteris vyrą renkasi. Irmantas rašo, visada maniau, kad aš renkuosi ir labai klydau, pasirodo, jos mane rinkosi. Pridėjus liūdnų šypsenėlių savo žinutę pabaigė Irmantas. Irmantai, Irmantėliu, nu ko tu priešinaisi? Aš nežinau, kokiuose santykiuose tu šiuo metu esi, bet vis dėlto leisk man pofantazuoti, ašgi moteris vis dėlto esu, kad jeigu tu be santykių, tai gal per daug priešinaisi tam protingam, šauniam moterų norui tave turėti. Čia, aš tikiuosi, šį vakarą lietus klausysiu žmonės irgi su geru humoro jausmu, nes, nu, daug kas gali prisikabinti prie to žodžio turėti. Tai vat, jeigu būtum nepasipriešinęs, galbūt būtų buvę kur kas geriau. Irmantai, linkiu, kad kita sutikta būtų tokia iniciatyvi, kad tave imtų paimtų ir tu būtų pats laimingiausias vyras visame pasaulyje. Na, jeigu rimtai, tai šį vakarą klausiu, kaip manote, kas ką renka? Moteris vyra ar vyras moterį? Laukiu jūsų laiškų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Šį vakarą pasiklausiau jūsų vakarotai kartu. Tai kaip manote, kas ką renkasi, vyras moterį ar moteris vyrą? Matau, yra įkritusi Živilės žinutė. Supratau tik tai vieną. Jei renkiesi pirmas, tavo pasirinkimo galimybės yra didesnės. O jei renkuosi aš jau po to, tai mano pasirinkimas rinktis ar nesirinkti. Galbūt aš paskui pati ką nors rinksiuosi, o gal sėdėsiu ir lauksiu, kol kitas ateis mane pasirinkęs ir svarstysiu vėl rinktis jį. Živilė, aš dabar tik tai pagalvojau, mažu ką, gal tu iš tikrųjų esi svarstyklės. Nu, bet kokia moteriška, ar ne? Vyrai sakytų, ten logikos jokios nėra. Bet ir gyvenime dažniausiai ir būna. Taip ir būna, nes kai vyrai pradeda ieškoti moters mintyse logikos, tada ir kyla klausimas, kas ką pasirinko. Nu, kodėl taip gali būti? Atrodo, ten, kur viskas yra aišku, moterims neaišku. Ten, kur moterims viskas aišku, vyrai vaikšto kvadratinėmis galvomis, sakydami, aš jų nesuprantu. Beje, Zita rašo, taip, 100% moterys renkasi, jau taip gamtos yra surėdita, kad patelės patina renkasi, prieš gamtą nepapūsi, sako Zita. Robertas sakė, kad moterys vyrą renkasi. Inga rašo, aš turbūt būsiu nepopuliari, bet man atrodo, kad sąmoningi žmonės abu renkasi vienas kitą, nu ar ne taip. Juk abu jaučia arba nejaučia trauką, arba vertina jiems gerą kartu, arba sprendžia, ar nori tęsti pažinti ir kurti santykį. Na, aš nelabai suprantu to pasakymo, kad kas pirmas užkalbino, pakvietė į pasimatymą ar parodė dėmesį, tas va ir pasirinko. Man atrodo, tai yra tiesiog iniciatyva, o ne kažkokia teisė rinktis, nes jie turi abi pusės Inga. Sąmoningi žmonės yra tavo žinutėje aptarimi dažnas toks iniciatyvus pasirinkimas, apie kurį mes šį vakarą kalbame su geru humoru, tai yra tai, kad jis būna dažniausiai nesąmoningas. Iniciatyvus? Taip. Nu, galų galiai, juk didžiausios meilės istorijų kvailystės ir prasideda tada, kada jokio sąmoningumo nebūna. Dieve, Inga. Pamatysi po kokių 10 metų, gurkšnosi kavutę su savo draugėmis ir sakys vieną kitą. Pamenat? Mano kursioka. Ir vat nuo šios akimirkos prasideda. Dažniausiai jokio sąmoningumo. Neturinčios meilės istorijos, kur negali suprasti, tai kuris kurį. Nu bet, kad dažniausiai po tokių pažinčių būna ir patenkintų, ir nepatenkintų faktas. Ir beje, po tokių pažinčių padarytos išvados dažniausiai ir skamba taip. Moteris sako, kad aš daugiau, na jau ne. Vyrai tą patį sako, kad aš. Saulius rašo, sakyčiau, kad santykiai būtų pilnaverčiai, taip pasirinkti turi abu. O kuris pirmas pradėjo, argi skirtumas? Jo dabartiniais laikais, kai į nebūtį grimsta mitai apie tai, kad vyrai visur ir visada turi pradėti, tai vat galbūt ir iš tikrųjų Saulius yra teisus, jeigu svajoji apie pilnaverčius santykius, na tai ar svarbu, kuris pirmas pradėjo? Domas rašo, man vienodai kas ką, svarbu, kad gera būtų abiems, bet iš vyro vis vien turi būti iniciatyva. Vikutė rašo, vis tik manau, kad renkasi moteris, gal vyras ir parodo moteriai prilankumą, tačiau jei ji jo nenorės, nieko iš to nebus. O data, dėsto savo mintį, vyrai, mažiau galvokite, jei jums gera ar svarbu kas ką pasirinko, na tai ir likite su savo tiesomis. Moteris visada renkasi, o jei jau norite patys rinktis, tai sakau, be žmonos visi būtumėte, tik nepykite, nes na taip jau yra, kad moterys renkasi vyrus. Daiva rašo, pasirenka moteris, bet vyras galvoja, kad jis. Irgi gyvenimiška tiesa, mylėlį tūskustį, nu patys suprantate, ar ne? Algirdas rašo, retas, kuris iš vis galvoja, Algirdai, kaip perskaičiau šiuos jūsų 1, 2, 3, 4, 5 žodžius, kilo toks klausimas, čia jūs liūdijate apie visuomenės, na, minčių nebuvimą, ar kaip tik komplimentą meilės paveiktam žmogui išsakote?
Įdomus jūsų požiūris. Solveika rašo širdelę. Kalbant man apie pažįstamus žmonės, žinau, kas ką rinkosi ir nėra esmė, kas ir kada pasakė kam labas. Aš to nežinau, bet žinau, kurio iniciatyva tai įvyko. Tai va, Solveika, taip ir norėjusiu sužinoti, kieno yra ta iniciatyva, nes kaip Živilė yra išsakiusi savoje mintį, na jau tokia ta moteriška esybė. Kad jeigu vyras manys, kad jis ją pasirinko, jinai sėdės ir galvos, o man jį pasirinkti ar ne? Ir čia toliau prasideda gražus lyčių žaidimas, vedantis į gilesnį norą vienas kitą pažinti, vienam su kitu draugauti, meilės istoriją kurti, galbūt po to vienas kitu nusivilti, po to vienas kitam priekaištauti, kad ne tą pasirinkau, ne taip pasižiūrėjau, kam aš sutikau ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, bet galų gale, be tokių gyvenimo prieskonių mūsų kasdienybė būtų tokia, nu tokia, nu ką, sėdėtumėm savo rankelės sudėję ir klausytumėm liūdnų dainų apie meilę. Mylėjai, nepamirškite pasidalinti savomis istorijomis, jūsų laiškų kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelėse talietus.fm, nes kiekvieną pirmadienio vakarą vienam iš jūsų yra galimybė gauti dovaną nuo Lietaus, o aš kaip visuomet su dideliu noru įteikiu titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. O jūs, jeigu ką rinkitės, būkite laimingi savuose pasirinkimuose ir svarbiausia, taikos, darnos, dar meilės ir aistros. Aistros linkiu.

Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 8, gero vakaro linkiu tiems, kurie galbūt ką tik teisingite savo radio imtuvus. Noriu tikėti, kad antradienis besibaigintis, antradienis buvo visai nebloga diena. O jeigu dar sakote, kad jūsų namuose gyvenimas tik tai įsibėgėja, tai kartais ar nebūsite po vienu stogu su žmogumi, šiandien švenčiančiu savo į gimtadienį? Šiaip, kai visame tokiu metu vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums viską, ką žinau apie dienos solenizantus, jūs gimėliai Lietuvos klausytojai. Jeigu vis dėlto prisiminėt laiku ir vietoje, kad liko širdžiai brangus žmogus be sveikinimo, naudokitės progą, greitai bėkite į mūsų internetinius namus lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus ir registruokite savo įlinkėjimą. Arba jeigu ką, susiskambinam 1823, toks yra studijos telefono numeris. 1157 metais gimė Richardas I, žinomas kaip Richardas Liūtas Širdis, Anglijos karalius. Taip pat buvo Normandijos, Gaskonijos kunigaikštis, Airijos, Kipro valdovas. Tuo pat metu, dar prieš jam tampant karaliumi, dėl savo karinių sugebėjimų ir dėl to, kad pasižymėjo kaip puikus karvedys, jis buvo dar ir legendomis apipintas žmogus. Vyras, tikras vyras, kaip pasakytų tų laikų moterys. 1841 metais gimė Antoninas Leopoldas Dvoržakas. Čekų kompozitorius, romantikas, mokėsi muzikos Prahos vargonų mokykloje, gerai griežė smuiku ir altu, grojo altu orkestre. Be muzikos Dvoržakas labai domėjosi lokomotyvais ir balandžių veisimu. Taigi, kaip patys supratote, žmonės gimė šią dieną, mėgaujasi gyvenimu. Jie protingi, jie žavūs, geba paveikti žmonės savo originaliomis idėjomis ir savitumu, moka priversti patikėti gerai sumanimais. Jiems labai patinka domėtis žmonėmis, jų veikla, jų pasirinktais sprendimais, nors kartais jie atrodo tokie šliuožiantys paviršiumi, tačiau atradę svarbią ir įdomią veiklos sritį, domisi, nagrinėja, na tikrai kapsto gilias žinias, ir apdovanoti prigimtinėmis psichologo savybėmis, intuityviai jaučia, ką ir kaip reikėtų motyvuoti anksčiau ar vėliau, tačiau jie pradeda savyje ieškoti atvirų ir užslėptų muzikinių ir artistinių talentų. Tai darbštus, pedantiški, dažnai per daug rimtai į viską žiūrintis žmonės, kurie stengiasi susirasti partnerį, kuris gebėtų sukurti poroje dvasinį komfortą. Tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, tai ar esate atradę savyje užslėptus muzikinius ar artistinius talentus? Ne, tai gimtadienio proga linkiu iš visos širdies, kad jau kada-kada bečiais metais žydėtumėte, spindėtumėte, nu ir kad visos pasaulio senos būtų jūsų. Šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Reklama.

0: Sveikinam, sveikinam, sveikinam rugsėjo 8-ąją gimusiuosiu šiuo metu su lietumi esančiuosius. Na, tai, kaip tenai jūs sakoma, prašom atsistoti ir nusišypsoti. Ar šypsosi šiuo metu lietaus besiklausanti Kristina Rupšienė? Klausimas yra paprastas, atsakymas yra žinomas. Beje, aišku, kad šypsosi. Kristina Rupšienė gyvenančia Kinkių kaime 43-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Regina su vaikais, tai draugiai siunčia sveikinimus. Taip pat Saulius su visa savo šeima. Kai paklausiau, tai ko Kristinai linkėt 43-ojo gimtadienio proga, sakė: laimės, stiprybės, sėkmės darbuose, Kristina. Aš žinau, ko pati dirbote, palinkėsiu nesėkmės darbuose. Kuo didesnės ramybės darbuose, kad neprarastumėte tenai visų savų jėgų. Galų gale, kad sugrįžusi namo, dar galėtumėte džiaugtis pilna verčių gyvenimų. Kristina pas mus yra. Moteris auksa rankė. Kristina, sėkmės, laimės, moteriškos, geros lemties ir žinoma visko, apie ką širdelė svajoja. Linkėjimai nuo visų. Šiandien Snieguolė dega noru pasveikinti Saulių 59-ojo gimtadienio proga. Tikiuosi, Saulius nėra vyturys. Žmogus, kuris galbūt jau statęs žadintuvą kokiam ankstyvam metui. Nors visko gali būti. Alio, alio. Nėra garso. Gi, aš suprantu, trečiadienį savaitės vidurys. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ar tik tai kartais nesnieguolė būsit?
1: Taip.
0: Kur Saulius? Snieguolytė, kur Saulius?
1: Palaukit minutėlę.
0: Gerai.
1: Truputėlį, truputėlį.
0: Neužsiėmęs? Ar šventė savo gimtadienį šiandien?
1: Švenčia.
0: Oi, tai gerai, gerai, laiku pataikiau, vadinasi.
1: Taip, tuoj va minutį.
0: Gerai.
1: Sauliau! Kur tu? Klausyk. Taip, klausyk.
2: Nu,
0: alio, labą vakarą.
2: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Sauliaus ieškau. Sauliu, kai kur slepėtės gimtadienio vakarą, kad žmonikė... žmonikė tekina, bėgo į Sauliaus jie... Saulius užsie... Sauliau, ar tik tai ne gimtadienį šį vakarą švenčiat?
2: Na, dėl to, taip, švenčiu,
0: Girdžiu, Sauliu, girdžiu. Leiskit palinkėti pačiam 59-ojo gimtadienio progą visą ko paties geriausio. Kad būtų ir saulėtų dienų, ir linksmų gyvenime vakarų. Kad kelias būtų nusėtas rožėmis, be spyglių, bet svarbiausias. Snieguolė siūsdama linkėjimus sako: Sauliau, mano brangenybė, būk sveikas. Sauliau, ar pažadėte būti pačiu sveikiausiu žmogumi?
2: Norėčiau, bet kad žino gyvenime.
0: Supratau.
2: Bet tai būna viską, o žodžiai gavosi, linkėjimai.
0: Linkėjimai, Sauliau, tikrai linkėjimai. Apkabinu visą ko paties geriausią linkiu. Ir
2: savo brangiausių minių.
0: Taip. Jei patys šilčiausi linkėjimai. Nu, tai štai ką reiškia mylinti širdis, kuri vyro liūdinčio gimtadienio vakarą tikrai nepaliks. Snieguolė, linkėjimams, apkabinu jūs. Svajūna Karpavičių gyvenanti Olandijoje gimtadienio proga šiandien sveikina švogeris Egidijus Sinkevičius su šeima. Ir beje, Egidijus siunčia linkėjimus ir Lukui, ir Ramintai praėjusių gimimo dienų proga. Ir kai paklausiu Egidijus, tai ko palinkėsit šiai šauniai trijuliai ir Svajūnui, ir Lukui, ir Ramintai, sakė: laimės, džiaugsmo, pagalvojo gerai, atsiduso, gero gyvenimo. Tai šauniai trijuliai, Karpavičių trijuliai, Svajūnui, Lukui ir Ramintai gimimo dienų proga ir aš taip pat linkiu gero gyvenimo. Būkit sveiki, būkite laimingi. Linkėjimai šį vakarą su baltais vyšnių sodais skrieja tiesiai į Olandiją.

0: apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad trečiadienio naktį kai kur vakariniuose rajonuose truputėlį palis, vėjas bus pietryčių pietų 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, pajūryje turėtų būti iki 18 šilumos. Dieną vietomis truputėlį palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių pietų perinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje turėtų būti tarp 20 ir 22 laipsnių. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 šilumos. Diena Vilniuje, Šiauliuose 26, Kaune, Panevėžyje 28, o Klaipėdoje rytoj dieną 22 laipsniai šilumos. Laikrodžiai rodo 20 valandų 38 minutės.
2: Širdelės. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: meilės istorijos.
1: Žiemos šaltas vėjas pasistengs, kad aš nepamirščiau, kad likau vienas. Tikriausiai reikia laiko viskam išgyventi, tačiau mano sieloje liko tik tai jausmų prisiminimo rūkas. Kas naktį tas pats sapnas mane pažadina ir priverčia rėkti? Man atsibodo būti stipriam. Dabar neturiu ką prarasti ir kartais sunku suprasti, ką reiškia mylėti, ką reiškia netekti. Pastebiu dažnai, slepiuosi praeityje. Naktimis pasidedu tavo nuotrauką priešais save. Mėgstamame mūsų bare užsisakau tavo mėgstamą kokteilį. Ir kažkaip tai man labai yra sunku suvokti, kad daugiau tavęs nebėra. Tik tai kažkodėl parduotuvėje savaime perku tau pakelį cigarečių. Į neužduotą klausimą taip ir neišgirsiu atsakymo, nes kodėl tu palikai šį pasaulį? Diena periodiškai pakeičia naktis, tačiau mano ilgesys tik tai stiprėja. Likimas atėvi tave negailestingai, padalinęs visą gyvenimą į dvi dalis. Į praeitį, į ateitį. O dabar apsidairau ir tik tai tyla. Tuštuma dienos spalvų. Ir jokių laimės garsų. Naktys be sapnų. Be tavo aistringų akių, be tavo rankų šilumos. Tu man buvai viskas ir nesuprantu, kodėl taip negailestingai laikas užpūstė visus įėjimus. Keista. Kai valandos tampa metais. Kartais viduje kažkas man sako, kad viskas praeis, tačiau aš žinau, kad aš pats sau meluoju. Žinau, ne vėliau, ne dabar niekas nepasikeis ir tada vėl norisi, kad viskas būtų liktai sapnas. Noriu paliesti tave, tačiau vėl atsimerkiu. Pabundu iš svajonių suvokdamas, kad esu vienas. Net namai dabar tokie šilti, abejingi ir juose tavęs nėra. Aš nenoriu galvoti, kad tavęs jau niekada nebesusigražinsiu. Man tiesiog sunku prisiminti paskutinį vakarą kartu. Man beprotiškai sunku patikėti, kad praradau tave amžinai. Ir žinai, net dabar apie mūsų meilę tamsoje žvakės man kažkaip tai primena tave.
2: Kai patikės tava žvaigždė, kai balsas tyloje virpės, ir žodžiams vietos nerandi, brangi

0: Čia lietus.
1: Be tavęs daugiau nei minutės, tavo lūpose mano žinutės.